določena pri 835 evrih na prebivalca, medtem ko bodo stroški po njihovem izračunu znašali okoli 110 evrov več. Novo vlado so pozvali tudi k ureditvi stabilnega finančnega okvirja za financiranje občin, po katerem bi se povprečnina vsako leto izračunala, ne pa določala na podlagi pogajanj. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je reprezentanca Združenih držav Amerike na svoji drugi tekmi v Seattlu v skupini D dosegla še drugo zmago. Američani so bili z 2-0 boljši od Avstralcev, s čimer so se že uvrstili v 16. finala. Vremenska napoved? Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Poslušate Radio Koper. Dragi poslušalci, na vrsti je posnetek koncerta, ki smo ga posneli v studiu Hendrix Radia Koper sredi letošnjega januarja. Gostili smo člane ansambla Akordi, ki so edini primorski glasbeniki, ki so letos že drugo leto na veliki turneji s koncerti v spomin Lojzetu Slaku, kar si štejejo v posebno čast. Njihove pesmi in ubrano petje bodo zdaj pobožali tudi vas, naši dragi poslušalci.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vavi, Smilja, Baranja.
5: Oglašamo se vam iz studija Hendrix, dragi poslušalke in poslušalci. Mi smo prav preširne volje tukaj, seveda zakaj ne bi bili, imamo pri sebi in med seboj imenitne glasbenike. Z nami je ansambel Akord z Postojnskega sicer, slišali boste kasneje še kakšno informacijo drugo kot samo to. Mi smo vedno veseli, ko jih slišimo. Jaz sem vedno srečna, ko vas poslušam. Povem takoj. Fantje, dobrodošli in Akordi in tukaj je njihov pozdrav.
6: Zdravljeni.

0: Ja, ja, tole je bila zelo samozavestna fantovska tema. Le kdo si jo je zmislil? Jaz vem, Vera Kumprej. Tako, dragi fantje, že slabo leto se pravzaprav pogovarjamo, da pridete v studiu Hendrix. Danes, zdaj je pač čas za to, z Rajkom Kelemino sva bila na zvezi, da ne bom rekla lih vsak dan, ampak skoraj, a ne?
1: Kar pogosto, ja.
0: Kar pogosto, Rajko, ja, in ko sem zapisovala člane v scenarij, Rajka Kelemine ni bilo v njem. Oprosti. Vse zgodi, a veš, vse zgodi.
1: A veš, stare informacije, splet pač vse prenesem.
0: Dobro, da si...
1: Včasih tudi ni vse posodobjeno.
0: Kot da ne vem, da si zraven, a ne?
1: Ampak...
0: Oj. Moja napaka in zato opravičilo, seveda. Zdaj pa k pomembnemu podatku. Vi ste že drugo sezono pri koncertu Slakove glasbe. Včeraj je bil eden prav na vašem koncu in zdaj hočemo mi izvedeti, ker nismo bili tam, vse o tem praznovanju. Boš ti začel, Rajko?
1: Ja, res je, drugo sezono že poteka Slakova turneja. Včeraj smo se ustavili v Pivki. In zdaj smo to nekako prijetno izkoristili tudi tale današnji ponedeljek, kajti štajerski del ansambla, ne, se ni vračal domov.
0: Ja.
1: Ampak sva z Gregorjem kar ostala v teh koncih. Jaz sem dan sicer svoje partnerko to izkoristil za eno prijetno kopanje na obali, Gregor za poslovne zadeve, tako da je se lih fajn išlo za tole oddajo.
0: Izdemirno lahko rečemo, če smo že pri tem, da sta dva iz občine Postojna in vi dva iz Slovenskih Konjic.
1: Tako je.
0: Ja? No, ampak v tej Slakovi glasbi, kamor ste prišli pravzaprav edini Primorci, o tem je treba nekaj reči. Vi ste bili počaščeni, ali kako je bilo, ko ste bili povabljeni?
1: Sigurno je pa tudi neka zasluga za to, da pač gojimo ljubezen do štiriglasnega fantovskega petja in Slakova glasba je nam tudi zelo blizu. Ker pa je med organizatorji te turneje tudi Rok Švab, s katerim nas res nekako veže tesno sodelovanje, kajti je tudi avtor številnih naših skladb.
0: Prav te, ki smo jo zdaj slišali,
1: tako,
0: je
1: res
0: tudi
1: je.
0: On
1: hočeš,
0: avtor glasbe.
1: Nočeš. In ja. On nas je povabil zraven, mi pa smo seveda se vabilo z veseljem odzvali in res z veseljem oznanjamo to zapuščino Slakovo še zdaj po vsej Sloveniji in dvorane so polne. Tako da se ni bati.
0: Rokom para, kakšno je to vzdušje, ko mi pridemo, ko ljudje pridajo v dvorano in ko po tolikih letih slišijo Slakovo glasbo, obujamo ta spomin. Kako vi to doživljate?
2: Če po pravici povem, meni je tu fenomenalna zadeva, ker določenih pesmi, kar jih mi igramo, tam naprimer mi igramo zdaj, na dotična komad je Raj pod Triglavom na tem koncertu, ker tega komada, te pesmi po radio redko kdaj čuješ, ne? Ta pesem je zame dejansko na ti turneji, ne vem, počaščen sem, da jo lahko igram. Ker to že samo besedilo tega, te pesmi povej Slovenija, Raj pod Triglavom, in ker tu začne cela dvorana, ta pesem pet, ki jo ni slišala, bom rekel, že uživo 20 let, tudi po radio se redko kdaj to zavrti. Ne vem, občutek je fenomenalen, že tu sem res počaščen, da jo lahko tudi igramo osebno akordi.
0: Simon Šorc, kako je bilo v Pivki, so peli vsi?
3: Ja, vzdušje je bilo zelo v redu in tudi mi smo bili tudi na tistem nivoju, da smo z njimi se uživeli z njimi, no. Tako da je bilo res...
0: Ja, koncert Slakove glasbe, torej že druga turneja po vrsti in od 2011 pogrešamo Lojzeta vsi. Tako. No in zdaj boste nocoj odigrali kar naslednji dan, včeraj v Pivki, danes v studiu Hendrix Radio Koper, enurni koncert. Decembra 2023 ste za člane točno te, ki so tukaj in še tudi druge seveda, peli in igrali na silvestrovanju v Postojni, mi imamo čudovit spomin na to, tako da res hvala lepa. Zdaj pa bomo še mogoče povedali o tem ohranjanju kulturne dediščine, ker mi vsi vemo, da akordi niso od leta 2007, ko je nastal ta ansambel, ampak ste začeli na prireditvi koncert pod Lipo v Slavini. So ti koncerti tam še živi, glede na to, da hočemo nekaj izvedeti o ohranjanju kulturne dediščine, Simon?
3: Ja, v bistvu ta koncert je še živ, no sam, to je vokalna skupina Slavna, ga prireja. Pride zelo veliko obiskovalcev, tako da smo tudi še dvakrat sodelovali v mesecu, no, zdaj pa bolj vokalne skupine pa delujejo. No.
0: Torej še živi.
3: Še živi.
0: To mi je v veselje, da se ljudje družijo in da se srečujejo. Zdaj pa gremo k koncertu naprej.

0: Ja, jaz povem, da tole ubrano petje pravzaprav ni samoumevno in da podkrepim tole z dejstvom, če je kdo pozabil, fantje so dobitniki obeh nagrad za vokalno petje. Boste sami povedali ali jaz povem? Simon, Rok, dobiti Šifrarjevo plaketo, dobiti Korenovo plaketo, Šifrar Slak, Koren vemo Avsenik.
1: To je bila v bistvu največja čast, kar smo mi imeli. To je bila največja nagrada za nas, ker smo se že kukar, že v štartu smo imeli zastavljen ta ansambl, da bo temeljil na štiriglasnem fantovskem petju. Ne? In pol prvi festival je bil sicer Števarjanka, nima te nagrade, je bil že zelo velik uspeh, 2008 je bilo to, ker smo prejeli nagrado občinstva. To je bilo zame osebno, za naš ansambl, si upam trditi, je to več pomeni, kukar neka strokovna žirija, trije ljudje, ki ti dajo točke, več pomeni, da te ljudje sprejmejo, glede na to, kaj se, kaj ušesa slišajo, kukar neke točke, tam, ki ti dodelijo. To je bil prvi festival. Drugi festival je bil Vurberg, to je bilo leto 2009, je bila pesem Hočeš, nočeš, ki smo jo prej zaigrali, malo pred tem. In Hišica iz moje mladosti je bila. Tiste sicer danes ne bomo slišali, ma...
0: Kakšen spomin?
1: Je prejela pa pač nagrado...
0: Bravo.
1: Smo rekli Jožeta Šifrera, to je bila za nas nagrada...
0: Na Vurberškem festivalu?
1: Na Vurberku, tako tipi topi nagrada. To smo si želeli, to smo tudi prejeli.
0: Medtem ko na Ptujskem, potem, če se ne motim, leto
1: 2010,
0: kasneje...
1: 2010, tako pa na Ptuju, pa Korenovo plaketo spet za najboljšo vokalno izvedbo.
0: Wow. Sprašujem seveda Rok tebe, ker sta vidva s Simonom na nek način glavna vokalista in ta tradicija tam na Postojnskem od bivših akordov ali pa od prvih akordov, Simon, kako lahko to poveževa, to ubrano petje?
2: Ja, v bistvu prvi akordi so bili bolj Rok, pa tako so igrali bolj te zimzelene melodije.
0: A je prednik bil kateri od...
2: Ja,
0: ja?
2: Vlača moja. Aha. Tako da smo patli vzeli ime po njih. Uh-huh. Smo naredili eno primo predajo, tako tudi koncert smo naredili tako in glavno pa smo šli pa mi na to.
0: In kaj bi pomagalo, da sta samo vidva ubrana? Imamo še dva, ki morata biti tudi ubrana. Kako vi to dosežete, fantje? Rajko? Gregor Oblak?
3: Bom rekel, glede na to, da smo ker precej narazen, ne? Nekje urso pa pol. Rekel, v devetih letih smo skombinirali vedno vsake vaje, vsak nastop, nikoli ni bilo dobenega nesoglasja, tako da lahko rečem vse.
0: Nesoglasja tudi v vokalih ni.
3: Vokalih,
0: slišimo,
3: karkoli.
0: Vemo in občudujemo. V studiu Hendrix, Radio Koper, nocoj, akordi.

0: Ja, jaz bi vam kar nadaleč ljubčke zdajle poslala. Bravo, bravo. Zdaj me zanima, kako je z igranjem različnih avtorjev. Ko te gledam s harmoniko rock, seveda misliš na harmoniko, misliš na glas, ne, ja, na vokal.
1: Ja, pa še pozabim tudi kakšno besedilo.
0: Ampak to je bilo zdaj imenitno.
1: Ust na kap.
0: Tisti, ki je to slišal, glej, genialno si spelal, genialno, res. Rok, razmišljam o tem, kako harmonika, glas in potem še misel na avtorja. Dve smo slišali Roka Švaba, torej rad bi jo videl in pevec. Za prvo je napisala Fani Kapožek besedilo, za drugo pa moj dragi prijatelj Jože Galič, ja, multiinstrumentalist, on že točno ve, kaj je, če si nadeneš harmoniko, pa še druge inštrumente, a ne? Kako pravzaprav, no in še ena je bila od Mira Klinca na besedilo Toneta Gabrška. Kako vi to izvajate, ko veste, da igrate Slaka ali pa Švaba ali pa Klavžarja?
1: Ja.
0: Ivan Sivec je napisal zaradi pesmi.
1: To je po eni strani zelo težko. Najboljš, da igraš tako, kakor si. Zdaj, če se boš poskušal nekaj približati, nekaj kopirati, potem boš vsaj po mojem mnenju rata nekaj zmazek ven. Tako da vsako pesem moraš glede na tako interpretirati, jaz pravim, 70% se približi originalu, 30% je pa nekaj svojega noter. Ker ne moreš, dejansko kopija je, ne moreš.
0: Ja, res
1: ni
0: je.
1: Ni isti vokal, ni ista tehnika.
0: Ampak tudi svoje lastne skladbe imate, ki so jih sicer pisali drugi, pa vendar, naštudirati jih morate čisto na novo.
1: To je predvsem tudi težko. Naprimer, Rok Švab, ki mi je zmeren poslal, on je poslal posnetek, popraviti se povem, kar tako malo je bilo slišati, na telefon posnet, la, la, la, potem pa ga ti izdelej ven.
0: On je pa avtor.
1: On pa avtor, tako aj, zdaj pa, aj, aj, ja. Pa še harmonkar je, tako da dober harmonkar, zelo dober harmonkar,
0: ja,
1: dobro
0: je.
1: Tehniko. In potem to nekako skladiti z njim. Ja, doskrat mi je rekel, ja, pa moraš drugač prijeti, sem rekel, pa se li tako zveni, saj jaz drugač prste zasukam, kakor ti. Pa se tako malo sporekla v hecu, pa...
0: In se veliko krat slišala,
1: tako.
0: Da sta dorekla, kaj je mislil in kaj je mislil besedilo pisati.
1: Skupaj, tako.
0: Ja, ja, ja. No, kakšni so pa cilji za bogatenje tudi lastne tradicije, nadaljevanje ansambla?
1: Ja, cilji so, jaz kar, da se bo, imamo kar v planu še nekaj, ne, v planu, v predalu imamo kar nekaj novih komadov za narediti. So že kar nekaj cajta noter, malo smo zaspali, ma... Zdaj se bomo kar v kratkem
0: nateli. Ja, zdaj ste na koncertih, kar je
1: tako.
0: Razumljivo. Ja.
1: Imamo kar, za naprej bomo videli, če bo kak album še išel. Čeprav v teh časah albumi niso več tako popularni, tako da...
0: Pa res?
1: Niso, ne.
0: Vem. In kaj potem bolj, narediti?
1: Imamo bolj kar internetno prodajo, to YouTube pa to. Tako da bomo videli. Drugač pa plan imamo kar špilet, dokaj ne bomo ratili stare.
0: Jaz tudi tako pravim. Bravo, Rok, si me podprl. Hvala lepa. Ampak res privilegij in užitek, ne? Rajko, je igrati pri akordih.
2: Pri akordih...
0: Gregor, premisli, ker bom vprašala tudi tebe.
2: Jaz bom čisto iskreno povedal, da se izjemno dobro počutimo v tem ansamblu, ker se s fanti odlično razumemo na odru, kakor tudi izven odra. In da se še navežem tudi na prejšnjo temo, ne, približuje se tudi ena okrogla številka v naslednjem letu.
0: Bo 2027.
2: Bo 20 let ansambla akordi. Tako da, tudi to že malo kujemo v zadju, v misli, da se bo mogoče kaj pripetilo.
0: Jaz bom tudi razmišljala, je prav?
2: Tako da ja, so že v povojih neke zadeve, ampak imamo še malček časa, da o tem dobro razmislimo in splaniramo.
0: Vse na mizo in plus minus, a ne? Gregor?
3: Je tako.
0: Ja, zdaj me boš vprašal, kaj bi jaz rada, a ne, od tebe. Ta privilegij sodelovanja pri akordih, ti nisi pravzaprav zelo, zelo dolgo zraven.
3: Ja, smo z Rajkotom skupaj prišla, ne, leta 2016. Sicer jaz malo preko en mesec, ampak meni je super, no. Deseto leto teče in vse imamo super, no.
0: Ja. Kakšni pa ste sosedje, fantje? Ljubice žene imate, to vem.
4: A kakaj sosede imamo?
0: Ja, ker zdaj pride sosed dober dan od Toneta Rusa na besedilo Pupisa. Kakšni ste sosedje? To je zelo pomembno.
3: Smo tako dele, že se ne moramo skregati.
0: Bravo. Torej, akordi in pesem Toneta Rusa na besedilo Pupisa. Sosed, dober dan. Akordi. Akordi.

0: poslušalci in seveda odličnih avtorjev glasba. Brane Klavžar, Jože Galič, odličen, kaj odličen, imeniten tandem, tako rekoč. Mata se nekaj za zmeniti, vidva?
1: Malo,
0: kar daj to. Skratka, jaz bi želela zdaj izvedeti, fantje moji, o tej vaši predanosti glasbi, predanosti publiki, ker vse to poznam in vem in pritrjujem, pa predanosti družini, službi, da ne rečem, da je te skladbe treba tudi posneti, ki jih dobite, se pojaviti na festivalih, kaj naj še povem. Kako to združiti, fantje moji? Kdo bo govoril?
1: Težko je.
0: Ja, si mislim.
1: Cajt si moraš vzeti po domače rečeno, ne? Čeprav takrat, ko smo mi po festivalih hodili, ko smo začeli s temi te pesmi, ko so prišle ven, ko smo v bistvu izhajali iz mladih fantov ven v ansambl, takrat ni bilo problema, smo bili še vsi samski, zdaj imamo vsi družine, a ti ne zbil. Ja, si bil, ja, v štartu si bil.
0: Seveda si bil, Simon.
1: Tako je bil.
0: To še jaz vem.
1: Ja.
0: Kako ne veš ti?
1: V glavnem, zdaj imamo vsi družine, pač nekako v takom obsegu tega ne moreš več početi, da bi... Mi smo igrali, na primer, prve 3-4 leta smo igrali po 3-krat, tudi do 4-krat na vikend. Smo bili z doma, več okoliko doma, po domače rečeno. Zraven vsega smo imeli še vsi svoje službe. Tako da smo hodili špila direkt v šiht.
0: Ur zmanjka, ne?
1: Zmanjkalo, ja.
0: Enkrat jih zmanjka.
1: Samo smo imeli pa to zagnanost, zagnani pa smo bili 100% zagnani za musko, tako da nam ni to tistih par neprespanih urc, če smo bili, ni bil problem. Zdaj se pa tu pozna že.
0: Se. A kateremu od vas se ne pozna? Mogoče?
2: O ja, se poznajo. 10 let nazaj in 10, mislim, se pozna, definitivno. Narodno zabavna glasba je takšna, če jo želiš kvalitetno izvajati, zahteva celega človeka.
0: In igra se uživo, vi morate dokazati, a ne, da znate igrati.
2: Ja, seveda. In zato je potrebno tudi kar precej odrekanja, se pravim, Rok je že povedal, imamo družine. In vsako leto je zraven kakšna nova obveznost in potem, da skladaš to vse skupaj z glasbo, nam zdaj še super uspeva. Upam, da nam še bo dolga leta, ker ne glede na vse delo, na vse družinske obveznosti, ki jih imamo, se ne nazadnje tudi, včasih že tudi mi komi čakamo, da pridemo skupaj in da kakšno zaigramo.
0: Ja, tudi takšni
2: časi prirejo, ne? Ker takrat mogočne tudi se odloži kaka skrb, ki pa jo glasba saj začasno malo pokrije.
0: To si lepo povedal. Gregor?
3: Se strinjam.
0: Simon?
4: Se strinjam.
0: Tako, in zdaj le bomo zapeli vsem muzikantom, tako kot so govorili sami sebi in vsem muzikantom in vsem nam. Pesem ima naslov Na zdravje muzikant, Kramer in Pupis pa sta avtorja.

0: Ja, ja, to besedilo je napisala moja draga, žal pokojna prijateljica Fanika Požek. Čudovito besedilo. Malce hudomušno, takole malce na meji, ampak ona je znala. Ona je res znala. Dragi fantje, ste opazili, da smo mi vesele sorte?
1: Jo.
0: Ja.
1: Že večkrat.
0: Ja, že večkrat ste opazili, da smo vesele sorte in da pravzaprav vi sodite k nam. Hvala lepa. Hvala, ker ste prišli zares. Jaz bom zdajle odpovedala oddajo. Do 21. pa še pride malo muzike. A prav? Torej, jaz sem samo dolžna reči, da so bili v oddaji glasbena producentka Ksenija Kos, Maksim Vergan, Davorin Laurečič. Za sliko je skrbel Danej Brakič. Hvala lepa, Akordi, in lahko noč.
2: Lahko noč.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Nastop ansambla Akordi smo na Radiu Koper posneli 19. januarja letos. Upamo, da vam je prijetno popestril noč. Armando Šturman, Andrej Stupar in Mojca Klarič vam želimo prijetno nadaljevanje sobote in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je zagovarjal stike svojega urada z Moskvo v preteklih tednih. Evropska unija potrebuje neposredne stike s Kremljem, vendar pa ne želi nadomestiti Ukrajine za pogajalsko mizo, je ob robu vrha Evropske unije v Bruslju dejal v luči zadržanosti nekaterih članic povezave do te poteze. Kot je še poudaril Costa, unija podpira Ukrajino med vojno in bo z njo tudi po vojni. V popodanskem trčenju dveh vlakov na območju britanskega mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od Londona, je umrl sprevodnik, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok trčenja še ni znan, preiskava je v teku. Zaradi nesreče so v železniškem prometu v širši okolici nastale daljše zamude. Pobudniki postopka za razpis referenduma v zakonu o lokalnih volitvah so sporočili, da zbirajo podpise na zbirnih mestih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Velenju. Zakonu, ki predvideva odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav, so nasprotovanje izrazile številne nevladne organizacije, ki zastopajo in združujejo tujce v Sloveniji. Na sporne spremembe je opozorila tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Rok za zbiranje 2500 podpisov se izteče v ponedeljek. Na tretji etapi kolesarske dirke po Sloveniji je zmago slavil Novozelandec Lawrence Pitti, kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. S tem je ohranil skupno vodstvo, potem ko je zmagal že v sredo v Rogaški Slatini. Danes bo na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesari pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Francija evropske uredbe o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Evropski uniji, v tretje države ne podpira, je po koncu dvodnevnega vrha v Bruslju povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Centrom za vračanje nasprotuje tudi španski premier Pedro Sanchez. Sklepanje sporazumov s tretjimi državami o tovrstnih centrih omogoča uredba o vračanju migrantov, o kateri sta se Evropski parlament in Svet Evropske unije dogovorila v začetku meseca. Ta teden so jo podprli tudi evropski poslanci. Pred uveljavitvijo jo morajo potrditi še države članice, kar je pričakovati v kratkem. Prekinitev ognja na območju Gaze je smrtonosna iluzija za otroke in mlade, opozarja UNICEF. Kot so opozorili, je od razglasitve premirja oktobra lani umrlo 265 mladoletnikov, od tega velika večina v izraelskih napadih. Izpostavili so tudi več kot 400 ranjenih otrok in stotine drugih, ki jim Izraelom omejuje dostop do nujnih zdravil ali evakuacij za medicinsko oskrbo. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnjo sredo na Trgu republike potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost, so ti sporočili na novinarski konferenci. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša, kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Scenarij za proslavo je sicer pripravil Igor Pirkovič, režijo pa podpisuje Roman Končar. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Maroko v skupini C v Bostonu z 1-0 premagal Škotsko. Edini gol je zabil napadalec Ismael Saibari. Na prvi tekmi večera so bili Američani v skupini D z 2-0 boljši od Avstralcev in so se že uvrstili v 16. finala. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

Tam, kjer veter potegne z obale, bi te še vedno oči moje spoznale. Tam ob morju, kjer čas manj hiti,

0: poletje, ker se ob vinu vedno sliši petje. Tu sem ostal jaz, ne vem, kje si ti. Upam, da srečna si.
1: Vabljeni v jutro, Radio Koper.

tone prašna slika, daleč, daleč seže spomin. Tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine, stara hiša je kamin.

zvon. Ko me objema tema in ko me obsije jutranje sonce, vedno boš del mene. Hvala, da sem lahko odrasla s tabo.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po preložitvi pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki bi se sicer začeli včeraj v Švici, je po noči tja odpotoval posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff. Kdaj bodo predstavniki Washingtona in Teherana sedli za skupno mizo in se skušali dogovoriti o naslednjih korakih za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, še ni jasno. Trump kljub temu verjame, da bodo uspešni. Moram skleniti dogovor. V nasprotnem primeru bomo storili kaj, kar jim ne bo všeč. Vendar mislim, da se to ne bo zgodilo. Mislim, da se bo vse dobro izteklo, je dejal ameriški predsednik. O razmerah na Bližnjem vzhodu več po teh poudarkih oddaje.
2: Vrh Evropske unije menil tudi v znamenju pozivov k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Gorski reševalci pred začetkom poletne sezone pozivajo k previdnosti in temeljiti pripravi na to. V Dolinskem muzeju v Novem mestu zvečer odprtje razstave o festivalu Rokotočec. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Pogovori med ZDA in Iranom so preloženi, neuradno zaradi spopadov v Libanonu, ki so sicer z vzpostavitvijo krhkega primirja med Hezbolahom in Izraelom sinoči potihnili. A izraelski vojaki ostajajo na tako imenovanem varnostnem območju na jugu Libanona. Ameriški predsednik Donald Trump je po številnih kritikah izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja v spravljivem tonu označil za bojevitega predsednika vlade. Odnose med Izraelom in ZDA pa kot odlične. V Izraelu sta sicer tako vlada kot opozicija kritični do dogovora z Iranom, katerega glavni cilj je bilo odprtje Hormuške ožine. Tam se je promet že nekoliko okrepil, je bila pa večina tankerjev, ki je prečkala ožino, iranskih. Evropski ladjarji se za zdaj namreč izogibajo še vedno ne povsem varni plovni poti. Več o prispevku naše bližnjevzhodne dopisnice Carmen Švegel.
3: Ameriško-iranski dogovor je na preizkušnji. Pogajanja v Švici so za zdaj postavljena na stranski tir. Vse oči pa uprte, ne v Hormuško ožino, temveč Libanon. Teheran je ustrajal, da je dogovor ničen, če spopadi ne bodo potihnili tudi na tem bojišču. In so se po posredovanju Združenih držav Amerike in Katarja res umirili. Državi pa se nista obrnili na oblasti v Bejrutu, temveč na Teheran, ki je tako še enkrat dokazal, da nadzoruje Hezbolah. Gibanje sicer ustraja, da z napadi na izraelske vojake znotraj Libanona premirja ne krši. To bi se zgodilo šele, če bi napadlo cilje v Izraelu. Iran namreč ustraja, da se mora končati tudi izraelska okupacija juga Libanona, kar se seveda ne bo zgodilo. Izraelski premier Netanjahu si česa takega ne vojaško, ne politično ne more privoščiti. Pod plazom kritik zaradi ameriškega dogovora z Iranom nikoli poraženim Hamasom v Gazi mu je ostal le še Libanon. Kljub temu pa ni pričakovati, da bi zato zares propadal ameriško-iranski dogovor. Ta je namreč za zdaj v interesu Irana. Odprtje Hormuške ožine in posledično umik ameriške blokade njegovih pristanišč. Iranski tankerji zdaj prosto plujejo. Država brez omejitev znova prodaja svojo nafto. Denar še kako potrebuje in tudi premor. A vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ko se bo Iran moral v skladu z dogovorom, čemu tudi odpovedati. Denimo svojemu jedrskemu programu. Bo s prstom pokazal na izraelske vojake na jugu Libanona, dogovor označil zaničen, aktiviral Hezbolah. Iran je pokazal, da si dogovora želi, a ne za vsako ceno. Ostraja celo pri pristojbinah za prečkanje Hormuške ožine po sklenitvi trajnega dogovora. Ameriški pogajalci menda niso zares oporekali.
1: Dvodnevni vrh voditeljev članic Evropske unije je potrdil velike razlike v njihovih mnenjih o večletnem proračunu povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je predlog, ki so ga imeli na mizi, po srečanju označil za neizvedljivega in neuravnoteženega. Irski, ki julija prevzema predsedovanje, so naložili pripravo novega predloga skupaj z novimi viri financiranja. Slovenija se je sicer ob vrhu pridružila pismu, v katerem je 19 držav, predsednico Evropske komisije in predsednika Evropskega sveta pozvalo k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Več kot dve tretjini članic Evropske unije se je v pismu predsednikoma Košti in von der Leyen zauzelo za pohitritev sprejemanja sporazumov s tretjimi državami, kamor bi poslali migrante brez pravice bivanja na območju Evropske unije. Centrom za vračanje v tretjih državah pa nasprotuje Francija, je v Bruslju zatrdil predsednik Macron. Cilj poziva je po besedah slovenskega premijeja Janše razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
5: Kar se tiče migracij je razpoloženje v Evropskem svetu reko 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
4: Janša je sicer v izjavi po zasedanju povedal, da je vzdušje v Evropskem svetu boljše kot pred 4 leti.
5: Kar pomeni, da so razprave bolj sebinske, manj dolgovezne in da je tudi, kar se tiče priprave seje, priprava boljša.
4: Voditelji so v Bruslju sicer prvič obravnavali predlog prihodnjega 7-letnega proračuna. Kljub velikim razpokam med državami predsednik Evropskega sveta ustraja. Končen dogovor potrebujemo do konca leta, je po srečanju poudaril Antonio Costa. Predsednik slovenske vlade pa je po današnji razpravi ocenil, da bo soglasje do konca leta težko dosegljivo. Za največji možen dodaten finančni vir je Janša izpostavil obdavčitev digitalnih storitev.
1: Letošnji svetovni dan beguncev zaznamujemo v času, ko je obljuba o varnosti na preizkušnji v vseh regijah sveta, opozarjajo v Združenih narodih. Po vsem svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi. Večina beži zaradi novih konfliktov v svetu, razlog za beg so lahko tudi podnebne spremembe. Številni si pribežališče ali boljše življenje poiščejo tudi pri nas. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Dimnik Rikič.
6: Slovenska policija je leto zabeležila že več kot 13.200 nedovoljenih prestopov meje, kar je glede na lani 54% porast. Migracije se zaradi novih konfliktov povečujejo. Evropska unija se zato že vse od leta 2015 trudi okrepiti zunanje meje, ugotavlja Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.
7: Seveda pa imamo na drugi strani ljudi, ki nimajo možnosti legalnega dostopa do delovnega trga Evropske unije in pa seveda, ki bežijo pred določenimi vrstami preganjanja in nekako potem, če to združimo, dobimo izzive, s katerimi se dan danes pač ubadamo v šolah, zdravstvenih ustanovah.
6: Letos je bilo pri nas izraženih že skoraj 8000 namer podaje prošen za azil. Vodja direktorata za migracije na notranjem ministrstvu Matej Torkar pojasnjuje, da je dejansko vloženih prošen bistveno manj. Do sredine junija je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 812 prosilcev.
8: Se pravi, to je bistveno manj od izraženih namer in to nam kaže, da dejansko velika večina drugih tujcev prošnje ne želi vložiti in želijo čim prej Slovenijo zapustiti in oditi v izbrano državo. Je pa tudi 812 vloženih prošenj za azilne organe, kar precejšno obremenitev.
6: Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja opozarja, da se ljudje, ki pri nas zaprosijo za azil, srečujejo z različnimi izzivi.
9: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
6: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnem domu v Ljubljani na Viču in v izpostavah na Kotnikovi in v Logatcu trenutno skupno nastanjenih 755 ljudi. Namestitvene zmogljivosti niso polno zasedene.
2: Na območju britanskega mesta Bedford, približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila vlaka. V nesreči je umrl strojevodja, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok trčenja še ni znan. Zaradi nesreče so v železniškem prometu v širši okolici nastale daljše zamude.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Potem, ko so gorski reševalci v ponedeljek opozorili na povečanje števila posredovanj in nesreč v gorah ter pozvali k previdnosti in temeljiti pripravi nature, je že dan pozneje pod Triglavom uglasnilo življenje nizozemskega planinca. Lanska rekordna statistika 50 mrtvih, letos še pred začetkom sezone že 19. Občutno povečano število posredovanj, tudi helikopterskih, vse to, pravijo gorski reševalci, vzbuja strah pred prihajajočim turističnim vrhuncem. Prispevek Romane Arjavec.
10: Najpogostejši vzrok za nesreče sploh med tujci, ki že predstavljajo polovico vseh reševanj, je pravi Matej Brajnik, vodja gorske policijske enote.
11: Podcenjevalen odnos do naših gorat.
10: Vse več je zato tudi reševanj nepoškodovanih, kot pravi predsednik GRZS Gregor Dolinar. Vzroki za to pa so zlasti
12: neprimerna psihofizična sposobnost, oprema, nikar nekaj je tudi ljudi, ki se v gorah enostavno zgubijo.
10: Gorski reševalci sicer opažajo, pravi Dolinar, da se opremljenost in grobe napake med slovenskimi planinci zmanjšujejo. Največja težava pa v resnici postajajo tujci.
12: Ker pa je problem tudi, kako jih doseči s temi informacijami, na kaj morajo biti pozorni.
10: Številni jih niti ne iščejo in sledijo nepreverjenim spletnim objavam. Tudi sicer pa je živa informacija v mnogih turističnih informacijskih centrih, pravi predsednik Planinske zveze Martin Šolar, v mnogih primerih pomankljiva. Zadnji dve leti se sicer po zaslugi projekta Varno v gore veliko pozornosti namenja usposobljenosti informatorjev.
13: Ampak problem je v tem, da seveda ljudi manjka, pridejo delat čez poletje in so informatorji o življenjsko pomembni stvarih, kot je hoja v gore, pa tudi informatorji ne znajo dati prave informacije.
10: Čeprav se po drugi strani, pravi Matej Brajnik, vse prepogosto dogaja, da celo ko policisti, vodniki in reševalci izrekajo opozorila na videz neveščim ali slabo opremljenim planincem na terenu.
14: Veliko krat ta opozorila ignorirajo. Se ne upošteva dobronamerna navodila, opozorila o stanju na terenu.
10: Pred nami je sončen vikend in gorski reševalci vsem, ki jih bo povabilo visoko gorje, zato polagajo na srce, da pred turo poiščejo verodostojne informacije in jo prilagodijo svojim sposobnostim.
1: V Dolenjskem muzeju v Novem mestu bodo zvečer odprli razstavo Rokotočec košča kraja. Gre za predstavitev zgodbe najodmevnejšega slovenskega rokovskega festivala, ki je bil prvič pred 50 leti. V 19 izvedbah je krepil slovensko rokovsko glasbo, omogočil nastope številnim mladim skupinam in predstavljal odskočno desko poznaje uveljavljenim glasbenikom. Podrobneje Jože Žura.
15: Prvi Rokotočec je bil enodnevni koncert leta 1976, naslednji leta 1983 je trajal dva dni in je odmeval v tedanjem jugoslovanskem prostoru. Po daljšem premoru sta festival leta 1997 na Jasino otočcu obudila Marjan Pirner in Franci Kek.
16: Veseli me, da tudi ti, ki so danes res pomembni glasbeniki, od Sidarte, Bigfoot Mame, Dandeja, mi dva, se zahvaljujejo, da je bil za njih Rokotočec pravzaprav neka začetna platforma, preko katere so se vzpostavili in postali pomemben slovenski bend.
15: Rokotočec je do zadnje izvedbe leta 2013 gostil več kot 700 domačih in tujih glasbenih skupin ter s presenečenji podiral tabuje o glasbenih zvrsteh.
16: Tako je tudi leta 2005 prvič pred tako publiko nastopil Lojze Slak z eno pesmijo seveda in to je bilo strašno navdušenje.
15: Razstava predstavlja zgodbo kultnega festivala, so avtorje kustosu Dolenjskem muzeju Matej Rifel.
17: Razstava je kombinacija rekonstrukcije festivalskega prizorišča, kjer imamo odr z ozvočenjem, travo, šotor, celo blato. Na razstavi ne gre brez izvernih predmetov, teh imamo več kot 150.
15: Podprto je z bogatim fotografskim in videogradivom. Razstava bo na ogled do 8. februarja.
1: V jutranji kroniki sledi pregled športnega dogajanja. V spredju bosta svetovno prvenstvo v nogometu in kolesarska dirka po Sloveniji. Besedo predajam Klemnu Verliču, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
18: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je pred nekaj minutami končala še zadnja četrta tekma 9. tekmovalnega dne. O dvobojih drugega kroga skupinskega dela v skupinah C in D več Jakob Kuhar.
19: Tekmovalni dan se je pred nekaj minutami zaključil s tekmo med Turčijo in Paragvajem. Paragvajci so po golu Galarze v drugi minuti slavili z 1-0. Kljub rdečemu kartonu Almirona ob koncu prvega polčasa so Turki še drugi zapored izgubili. Čeprav so bili spet boljši nasprotnik, gola pa jim v vseh priložnostih ni uspeli. uspelo zabiti. V Seattlu so si drugi del tekmovanja zagotovile Združene države Amerike. Američani so z 2-0 premagali Avstralce, znova so začeli odločno in spet povedli po avtogolu nasprotnika. Freeman je vodstvo povišal ob koncu prvega polčasa. Avstralci so v drugem polčasu bili nekoliko podjetnejši, a resno niso zapretili. Mauricio Pochettino, Argentinec na klopi Američanov, je po vrstitvi v 16. finala v svoji izbrani vrsti govoril z izbranimi besedami, pravi, da je bilo moštvo na tekmi za Avstralijo izjemno in da naj tako nadaljuje, saj opravlja izjemno delo.
20: Only I can say good and fantastic scene about my players, about the squad, about my players. They were fantastic. I told them keep going, keep enjoying, because I seen they are doing a fantastic show.
19: V skupini C do zmag Maroko in Brazilija, obe reprezentanci sta zdaj pri 4 točkah. Maroko je z 1-0 premagal Škotsko, nov gol je že v drugi minuti zabil nogometaš PSV-ja Saibari. Brazilija je bila s 3-0 boljša od Haitija, že v prvem polčasu sta usodo nasprotnika zapečatila Kunja z 2 goloma in Vinicius Junior z golom in podajo.
18: Na kolesarski dirki po Sloveniji je danes na vrsti kraljevska 4. etapa, ki se bo začela v Kranju, nadaljevala z vzponom na Vršič in končala v Kranjski gori. V včerajšnjem sprintu v Celju je bil najmočnejši novozelandec Lawrence Pitti, ki je z drugo zmago povečal prednost v skupnem seštevku. V času zmagovalca je preizkušnjo sklenil tudi glavni slovenski adut Jakob Omrzel, ki je brez težav premagal tradicionalni vzpon na celjsko kočo.
21: Tempo bil precej konstanten, naklanec. Mogoče celo malo lažje, kot sem pričakoval. Na koncu pač standardno nekdo je skočil in pač Lipovic je samo odreagiral. Jaz pa enako. Ja, dirka je zelo vroča, z ekipo pač probavamo čim bolj se ohladiti. Mnoge so pa take, kot bi mogle biti.
18: Četrta etapa je tudi pred kolesarji na dirki po Švici. Po včerajšnji zmagi moštvenega kolega Jonatana Narvaesa skupno vodilni ostaja Tadej Pogačar, ki ima pred današnjo vožnjo na čas slabe 3 minute prednosti.
22: Ja, upam, da se bom dobro počutil. Kronometer dnevi so mi zmer pri srcu in upam na dobre noge.
18: Imamo novega najhitrejšega Slovenca. Na uvodni dan atletskega državnega prvenstva v Mariboru je Anej Čurin Prapotnik popravil skoraj 20 let star državni rekord Matica Osovnikarja v teku na 100 metrov. Nov mejnik je postavil s časom 10:09.
23: Bil je tek, ko sem vedel, da ga lahko izvedem. Vprašanje časa je bilo samo, kdaj si bom to dokazal. V kvalifikacijah sem vedel, da če je šlo tako hitro, lahko gre v finalu še hitreje, tako je vsaj ponavadi pri meni na 100 metrov. Prvi tek je bolj tehničen, finale pa potem pritisneš na plin do konca, vendar pa so definitivno še nekaj rezervi.
18: Neja Filipič je na mitingu Diamantne lige v Dohi v Troskoku zasedla 9. mesto. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je na domačem turnirju svetovne serije v Tivoliju po napetem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Jinkaj Hunga, potem ko je imel Tajvanec kar 7 zaključnih žogic.
24: Nisem bil tisti pravi Darko, agresiven Darko, vedno sem sam čakal napake in to me je na koncu skoraj koštalo. 7 zaključnih žog, močna glava me je rešila, začutil sem tudi na 2-1, na 10-9, ko je ga zgrešil tisto forehand žogo, mislim, da je bila dosti visoka žoga, da sem nazaj v igri, da je, mislim, ga je nekak strah mogoče paril tudi njega zmagati, glede na to, da je, bom rekel, skoraj nerangiran, ampak ja, na koncu se je obrestovalo mojo korist.
18: V tretjem krogu bo 15 minut pred 13. Jorgič igral proti Francozu Simonu Goziju. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v Skopju čaka še zadnji turnir Evropske lige. Slovenke so za zdaj še neporažene in brez izgubljenega niza, kar želijo nadaljevati tudi danes ob 19. proti Hrvaški. V Innsbrucku se bo s kvalifikacijami začela tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V ženski konkurenci bo nastopilo 6 Slovenk, tudi Janja Garambret, ki bo lovila svojo 50. zmago na tekmah za svetovni pokal.
25: Tekme se ful veselim, ker je to eno izmed mojih najljubših prizorišč. Tako da ja, jaz grem tja uživati, grem plezat in to je to.
18: V moški konkurenci bo nastopil le Luka Potočar. Za konec spet nogomet, Zlatko Zahovič je po 6 letih znova postal športni direktor NK Maribor.
2: Poslušali ste Jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabjan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Agencije za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane, zaradi pokvarjenega vozila pa med Slivnico in Framom prav tako proti Ljubljani. Predmet na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključka v Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta od 8 do 20 in jutri od 6 do 20.

Radio Koper smo z vami na to sobotno jutro, ko so temperature še znosne. Trenutno je v Kopru 26, Novi Gorici 21 in v Bovcu 19 stopinj. Se pa bodo danes povzpele vse tja do 35, pravijo na Agenciji za okolje. Načrtujte torej vaše današnje aktivnosti temu primerno. Dobro jutro, 7 bo in 23 minut.

Za neko Horvat se je prebudil dan, 7:26. Današnja jutranja postava v studiu Radia Koper smo Goran Gregorič, ki je program glasbeno opremil. V informativnem programu je Irena Cunja, za tehnično izvedbo skrbi Daniel Matič, moje ime je Gregor Maver.

0: danes na Radio Koper.
1: Prijetno jutro in lepo, da ste v družbi Radia Koper, kjer bomo današnje jutro in dopoldan preživeli takole. 10:50 na Agenciji za okolje preverimo, kako nam kaže z vremenom v tem koncu tedna in seveda naslednjih dneh. Ob 9:45 tudi danes obiščemo dve kopališči, in sicer naravno kopališče v okviru kampa Šobec in Thermal Resort Lendava. Ob 10:00 bo čas za priljubljeno otroško oziroma družinsko kratko radijsko igro Zverinice, v kateri danes o molju, požrešnežu v muzejih. V oddaji odprto za srečanje ob 11:00 pa bo z nami Carmen Kastelic Pipan, ustvarjavka, ki skozi umetnost in pisano besedo raziskuje prostor med osebnim spominom, zgodovino in identiteto. To je seveda le nekaj vsebin, ki smo jih pripravili za današnje jutro in dopoldan na Radiu Koper. Ostanite v naši družbi.

Gregor Haravnik na Radiu Koper in njegova Počasi te pozabljam, če bi takole lahko rekli o zastojih na naših cestah. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Predmet na primorski avtocesti ovira promet med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. In še tolem, zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bo danes predvidoma do 16. ure zaprta cesta čez Vršič.

I'll see you in my dreams in Bruce Springsteen na Radio Koper 7:48 minut. Dobro jutro vsem. Če za danes in jutri še iščete aktivnosti oziroma dogodke, ki bi vam zapolnili dan, v Idrijo se recimo lahko odpravite, kjer je trenutno 18 stopinj. Pa ne zaradi temperature, temveč zato, ker se je v Idriji včeraj začel 44. festival Idrijske čipke, ki bo do jutri obiskovalcem ponudil več kot 40 raznovrstnih dogodkov. Na različnih lokacijah v mestu je vrata odprlo skupno 13 razstav, med njimi tudi letošnja osrednja Prekrižam, posukam, prekrižam. 150 let čipkarske šole v Idriji, ki bo na ogled na Idrijskem gradu. Vse festivalske razstave pa bodo odprte do konca poletja. Obiskovalcem bodo do jutri v okviru festivala ponudili tudi delavnice klekljanja, sejem domače in umetnostne obrti, pa prikaze klekljanja otrok in odraslih na ulicah mesta, kulinariko, otroški program, predstavo Perkmandelc, plesne nastope vodene oglede mesta in večerna druženja ob nastopih glasbenih skupin. No, osrednji dogodek pa bo jutrišnje tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih prek 200 otrok in več kot 50 odraslih. Če vas je zamikalo, torej povabljeni.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme vezaj cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Pregled tiska.
1: Začnimo najprej z današnjim delom, v katerem lahko preberemo, da smo lani na račun bolniških odsotnosti izgubili več kot 17 milijonov delovnih dni, za kar je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije odštel 667 milijonov evrov, približno enako še delodajalci. Zdravstvena blagajna je ena sama vreča. Če bomo več namenili za nadomestila za plače, ostane manj za medicinske pripomočke, zdravila, zdravstvene storitve, posledično so daljše čakalne dobe, je Ana Vodičar, vodja področja za odločanje o pravicah in medicinske pripomočke na ZZZS, v podkastu Moč gospodarstva utemeljila, zakaj so v zadnjih mesecih spremenili več pravil, ki pa, kot zagotavlja, ne krnijo pravic pacientov, nalagajo pa več odgovornosti. Podrobno je v današnjem delu. V dnevniku pa tudi o tem, da naj ogrevani tobačni izdelki otrokom ne bodo dostopni. Tako so ta teden posvarili še na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. To je zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom in kovinskim delcem, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil, so sporočili. Predtem so po nedavnih zdravljenih otrok, ki so zaužili filtre za segrevanje tobaka, na to nevarnost opozarjali na pediatrični kliniki UKC Ljubljana in v Zdravniški zbornici Slovenije. V zadnjih mesecih so namreč v zdravstvu izpostavljali tudi tveganja ob zaužitju drugih izdelkov, še zlasti pri ploščatih baterijah. Poglejmo še v današnje primorske novice. Po skoraj 10 letih od začetka postopka je mestna občina Nova Gorica dobila osvežen občinski prostorski načrt. Od 57 pobud v javni razgrnitvi jih končni dokument vsebuje 48. V ospredju so razvojne pobude z področja turizma, kmetijstva, proizvodnje in javne infrastrukture. Dokument odpravlja tudi številne prostorske in pravne ovire, še pravijo na mestni občini. In še primorski dnevnik, v katerem lahko beremo tudi, da so shod, ki je včeraj več ur potekal po tržaških ulicah, na dnu drevoreda 20. septembra pričakali nekateri desničarski skrajneži. Nekateri so bili zamaskirani in so nosili čelade. Sprevod je sicer spremljalo veliko organov pregona, policisti so v tem delu mesta, kjer je pred mesecem dni prišlo do nasilja, preprečili, da bi med protestniki in neofašisti prišlo do kateregakoli stika. Ustvarili so živo pregrado, mimo katere ni mogel nihče. Več in podrobneje pa seveda v tiskanih izdajah današnjih časopisov.

0: 8:16 je, dobro jutro vsem z Radia Koper, sonce nas v teh dneh prav ne razočara. Dobro jutro želim Luki Ravniku z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Smo že na polovici tega prvega poletnega vročinskega vala?
1: Tako, nekje, reciva, ampak vseeno še malce, tako bom rekel, burja, predvsem za primorski konec, ki je res izpostavljen na račun burja, ki bo, šibke burja, ki bo zapihala tudi jutri še potem. In predvidoma ostala nekje do torka, lahko tudi še kakšen dan dlje. To je nekako obdobje, ko bodo te temperature najvišje in bo obremenitev najbolj povečana. Sama burja bo nekako preprečevala jutranje, oziroma nočno, to ohlajanje oziroma sveža jutra, torej dvigovala jutranje temperature in pa tudi čez dan pomagala, če tako rečem, da bodo temperature še nekoliko višje. Tako da te temperature, dokler bo nekaj maestrala iz morja, ne, bo vseeno še, čeprav tudi že morje ni več tako hladno, pa vseeno. Nekaj še pripomore k temu, da recimo deloma zavira to pregrevanje, ampak od jutri naprej, ko bo pa nekaj te šibke burje, ki lahko zdrži potem tudi preko dneva ponekod, bo pa to pomeni več možnosti za više temperature, torej proti 35, 34, 35, tudi obala oziroma slovenska Istra, drugače pa Kras, pa Goriška in pa Furlanijevska krajina, pa lahko že tudi danes visoke temperature. Tako da ja, ta vročina bo ustrajala za nekaj dni. Drugače pa danes še dnevni hod, burina in maestrala. Kar bi izpostavila poleg same vročine, je nekaj malega možnosti za kakšno popodansko ali pa bolj večerno nevihto. Namreč same vremenske motnje so razmeroma daleč stran naših krajev, smo v območju visokega zračnega tlaka, pa vendar bližina teh motenj, sicer so, da če rečem, daleč stran, ampak vseeno malce lahko vplivajo na dnevni razvoj oblačnosti in tudi verjetnosti za kakšno nevihto. Pogovarjava se predvsem o tem, da bi lahko na Furlanijevski krajini, predvsem malskem svetu, lahko nastale kakšne nevihte danes popovdne ali pa jutri popovdne in potem zvečer, če te nevihte nekako ustrajajo, lahko zvečer dosežejo potem tudi Tržaški zaliv. To je nekaj, kar je lahko recimo vpliva potem tudi na obalo oziroma slovensko Istro in deloma tudi Kras in Goriško. Drugače pa vročina, kot ste dejali.
0: Ja, nič do nadaljnega, torej v senco in s kakšnimi osvežilnimi napitki. Ne?
1: Ja, dobra knjiga pa napitek.
0: Tako. Luka Ravnik, hvala lepa in seveda lepo zdrav, Ljubljano.
1: Hvala, srečno.

0: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Po vsem svetu je prisilno razseljenih 117 milijonov ljudi. V naših gorah se je občutno povečalo število posredovanj.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Pogovori med ZDA in Iranom so preloženi, neuradno zaradi spopadov v Libanonu, ki so sicer z vzpostavitvijo krhkega premirja med Hezbolahom in Izraelom sinoči potihnili. A izraelski vojaki ostajajo na tako imenovanem varnostnem območju na jugu Libanona. V Hormuški ožini pa se je ladijski promet nekoliko okrepil, je bila pa večina tankerjev, ki je prečkala ožino, iranskih. Evropski ladjarji se za zdaj namreč izogibajo še vedno ne povsem varne plovne poti. Po vsem svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi. Večina beži zaradi novih konfliktov v svetu. Razlog za beg so lahko tudi podnebne spremembe. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi, policija pa je zabeležila že več kot 13.200 nedovoljenih prestopov meje, kar je glede na lani 54-odstotni porast. Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.
2: Seveda pa imamo na drugi strani ljudi, ki nimajo možnosti legalnega dostopa do delovnega trga Evropske unije in pa seveda, ki bežijo pred določenimi vrstami preganjanja in nekako potem, če to združimo, dobimo izzive, s katerimi se dan danes pač ubadamo v šolah, zdravstvenih ustanovah.
0: Kot še pove Gombač, je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 812 prosilcev. V azilnem domu v Ljubljani in njegovih izpostavah pa je trenutno nastanjenih 755 ljudi. V trčanju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih, od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Na območje so napotili več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Vzrok za nesrečo še ni znan, predstavniki vladne agencije, pristojne za preiskavo železniških nesreč, so na prizorišču in zbirajo dokaze. V naših gorah je letos še pred začetkom sezone umrlo že 19 ljudi. Občutno povečano število posredovanj, tudi helikopterskih, pravijo gorski reševalci, vzbuja strah pred prihajajočim vrhuncem. Najpogostejši vzrok za nesreče, sploh med tujci, ki že predstavljajo polovico vseh reševanj, je podcenjevalni odnos do naših gora, pove predsednik Gorske reševalne službe Slovenije Gregor Dolinar.
3: Neprimerna psihofizična sposobnost, oprema, kar nekaj je tudi ljudi, ki se v gorah enostavno zgubijo.
4: Gorski reševalci sicer opažajo, pravi Dolinar, da se opremljenost in grobe napake med slovenskimi planinci zmanjšujejo. Največja težava pa v resnici postajajo tujci.
3: Kjer pa je problem tudi, kako jih doseči s temi informacijami, na kaj morajo biti pozorni.
0: Zadnji dve leti se sicer po zaslugi projekta Varno v gore veliko pozornosti namenja usposobljenosti informatorjev, a očitno do vseh te informacije ne pridejo. Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah bo danes prizorišče tradicionalnega vseslovenskega narodnega romanja bolnikov, invalidov in starejših. Romanje, ki se ga udeležijo tudi mladi, je eno večjih pri nas. Na njem se zbere več tisoč ljudi. Mašo, ki se bo začela ob 10. uri, bo vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. V Innsbrucku na avstrijskem Tirolskem se ta konec tedna merijo najboljši športni plezalci. V središču pozornosti tekme v težavnosti, kvalifikacije so se že začele, je Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. Tradicionalno prizorišče ob reki Inn je pravšnji poligon za slovensko zvezdnico, saj je v Innsbrucku zmagala že 9-krat. Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 19 stopinj, Ljubljana 23, Nova Gorica 24, Trst 26, Koper 27 in Umag 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bo danes do predvidoma 16. ure zaprta cesta čez Vršič. Ura bo 8:36.

Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 22. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Anhovo, Paljevo, Prilesje pri Plavah ter v Desklah na ulici Ivana Gradnika in Vojkovi ulici med 7.30 in 14. uro. V Bertokih, Pobeška cesta in Arjol med 8.30 in 13.30, v Idriji v naslednjih ulicah. Vojskarska, ulica Vinka Mohoriča, Mrakova, Kobalova, Kajuhova, Kacinova, Finžgarjeva in Čopičeva, ulica med 9. in 11. uro. V naselju Borjana med 8.30 in 13. V naselju Baredi in Livade med 8. in 13.30. Na območju Goriških Brd, Ceglo, Medana, Plešivo ter Dobrovo na Grajski cesti in Vinogradniški ulici med 8. in 14. uro. V naseljih Hraša med 8. in 14. uro. V naseljih Hraša, Nova Vas in Ravnje med 8. in

0: Opa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkust muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: V 10 letih od začetka postopka je novogoriška občina dobila osvežen občinski prostorski načrt. Stolni župnik Primož Krečič se po 13 letih poslavlja iz Kopra, sežansko župnijo zapušča Aleksander Skapin. Bistriška občina je ustanovila regijski park Snežnik. Turisti v Izoli hvalijo plaže, domačini pa opozarjajo na promet in težave s parkiranjem. Iskali so orožje, našli še drogo. Policisti so med hišno preiskavo v okolici Nove Gorice naleteli na zanimive najdbe.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Dragomerom in Vrhniko proti Kopru.
1: Radijska kronika.
0: V radijski kroniki se najprej spominjamo prve doktorice Ljubljanske univerze. V Ložah pri Vipavi se je na današnji dan leta 1895 rodila Ana Majer Kanski. Po osnovni šoli v Vipavi in liceju v Ljubljani je na Dunaju študirala kemijo. Po ustanovitvi univerze je leta 1919 prišla v Ljubljano in 15. julija leta 1920 uspešno ubranila disertacijo z naslovom o učinkovanju formalina na škrob. V Trstu se je na današnji dan leta 1960 rodila sociologinja in zgodovinarka Marta Verginela. Po končanem znanstvenem liceju France Prešeren v Trstu je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1994 uspešno ubranila doktorsko disertacijo. Ob izidu knjige Suha pašta, pesek in bombe je leta 2005 povedala.
2: Suha pašta je v italijanščini pasta asciutta, ta izraz Bruno Trampuš vse skozi piše v slovenščini in na tak način v bistvu opravim verzijo, ki je z njegovim, ki jo je z njegovim imenom, predvsem pa seveda z imeni še tolikih drugih Slovencev in Slovenk opravil fašizem. Skratka, Bruno Trampuš posloveni tudi to, kar se ne da posloveniti. Bruno Trampuš je drugo svetovno vojno doživljal predvsem v zaledju, predvsem kot kuhar. Kuhal je tudi za italijanske časnike in je prizore vojne predvsem opazoval na nebu. Bil je pa seveda večkrat tudi tarča britanskih letal in ko so bombe padale, se je vse skozi spraševal, ali so to naša letala, ali so to njihova. To vprašanje je v bistvu kar dobršen del njegove vojne izkušnje odprto. Bil je svoj čas seveda aktiven v slovenskih tržaških vrstah, zaradi tega je bil tudi poslan v politično konfinacijo, vendar ko je bil enkrat poklican v italijansko vojsko, se je seveda znašel kot italijanski vojak v Afriki. In ob tem seveda se je pokazala ta njegova identiteta seveda Slovenca, ampak hkrati tudi italijanskega vojaka. On seveda ni želel se boriti na strani italijanske vojne, vendarle se je vnašel pletenega pač v ta vojni spopad.
0: Poglejmo še nekaj drugih dogodkov. Na današnji dan leta 1789 je 557 predstavnikov francoskega tretjega stanu opravilo prisego na teniškem igrišču, kar velja za odločilni korak k francoski revoluciji. Leta 1819 je na današnji dan parnik Savena priplul v Liverpool in tako postal prva ladja, ki je preplula Atlantski ocean. Na današnji dan leta 1877 je Alexander Graham Bell v Hamiltonu uvedel prvo storitev komercialne telefonije na svetu. Na današnji dan leta 1963 so se ZDA in Sovjetska zveza v Ženevi dogovorile, da bodo vzpostavile neposredno telefonsko zvezo med Belo hišo in Kremljem, rdeči telefon. Za zvezo so se dogovorile ob napetostih, ki so nastale med kubansko krizo. Po 18-letnem izgnanstvu se je na današnji dan leta 1973 v domovino vrnil nekdani argentinski predsednik Juan Perón. Na današnji dan leta 2012 so ameriški in italijanski strokovnjaki več kot 5 mesecev po nesreči začeli odstranjevati nasedlo luksuzno potniško ladjo Costa Concordia. Stroški odstranjevanja naj bi bili okoli 236 milijonov evrov. No, Instagram pa je na današnji dan leta 2013 svojim uporabnikom ponudil možnost nalaganja videoposnetkov. Radijsko kroniko na Radiu Koper pa zaključujemo z glasbo. Na današnji dan leta 1949 se je v Alabami rodil ameriški glasbenik Lionel Richie. Richie je svojo dolgoletno uspešno glasbeno kariero začel v 60-ih letih s skupino The Commodores. Na Radiu Koper pa poslušamo njegovo All Night Long.

0: Lionel Richie, ki praznuje na današnji dan in njegova All Night Long na Radio Koper 8 je in 58 minut. Še vedno lahko rečemo dobro jutro in izrekam dobro jutro tudi Nataši Benčič, ki se mi je ravno kar pridružila v studio.
1: A veš, da sva dobro jutro prvič skupaj v studiju?
0: Ja, res je.
1: In to tako iz oči v oči, saj pa bi laže nadaljavo, ne? Ampak ne, kako ti je šlo jutro?
0: Meni se zdi, da tole sobotno jutro je bilo kar prijetno.
1: No, lepo. Upam, jaz se bom potrudila, da bi bilo tako tudi v dopoldnevu. Sobote imajo en tak svoj ritem, mogoče bolj lahkoten. Ne? Naj kopališče nas vabi k različnim vodnim virom, takim mirujočim ali pa tudi potujočim, kot so reke, recimo in morje. Potem imamo seveda zverinice, ki jih radi poslušajo otroci in verjetno tudi kakšni nonoti, ne? Tako si mislim vsaj. In ob 11. odprto za srečanja Loredana Vergan nas bo spoznala s Carmen Kastelic Pipan, ustvarjalko, pisateljico. In potem bodo seveda tudi poročila in še kaj, ne? Ti greš pa na kavo, ne?
0: Jaz grem zdaj najprej na kavo, seveda pa ostajam še naprej z našimi poslušalkami in poslušalci v vlogi napovedovalca. Torej, novice so tiste, ki jih bom prebiral tja do opodnevnika.
1: S tvojim žametnim glasom.
0: Hvala.

Lepo pozdravljeni na to res vroče sobotno jutro in spet smo skupaj v etru. Melodija, ki nas ziblje kot na valovih, je brezčasna barkarola iz opere Hoffmanove pripovedke. Njen avtor je Jacques Offenbach, francoski skladatelj nemško-judovskega rodu, ki velja za očeta operete. Rodil pa se je na današnji dan leta 1819. Čeprav ga mnogi poznajo po živahnem kankanu, je ta brezčasna barkarola morda ena njegovih najlepših melodij. Pa naj nas še malo zaziblje v ta dopoldan.

V dopoldan, v katerem bomo spet na skupnih valovih, mi in vi. Vi ste tam, mi smo tu, ampak vendarle smo skupaj. In to je moč radija. Za sveže novice bo v tem dopoldnevu poskrbela Irena Cunja, prebiral jih bo, kot rečeno, Gregor Maver, ki je bil tudi vaš jutranji radijski sopotnik. Za dober ton naslednjih ur je zadolžen še naprej Daniel Matič. Goran Gregorič pa je že takoj na začetku dal svoj glasbeni avtogram in tudi v naslednjih urah bo poskrbel, da bodo naša ušesa zadovoljna. Nataša Benčič pa bom vaša sopotnica ob mikrofonu. Naredimo si skupaj lep dan, mi smo Radio Koper.

0: Pa poglejmo, kakšen ritem ima današnja sobota oziroma ga bo imela. Začeli bomo seveda z vabili na prireditve, na hitro sem pogledala, koliko jih je z eno besedo veliko. Dnevu primerno. Ob 9.45 je tu rubrika Naj kopališče, vsak teden znova nas popelje na raziskovanje kotičkov ob vodi širom Slovenije, k morju, jezerom, rekam, bazenom. In tudi danes bo tako. In ker je to rubrika, ki izbira najboljše kopališče, je pomemben tudi vaš glas zanj na spletni strani www.najkopalisce.si in tudi vas, ki vam, ki glasujete, so namenjene lepe nagrade. Se splača malo. Pritisniti kakšen klik. Ob 10:05 so tu zverinice, radi jih poslušamo, te lepe poučne pravljice, tokrat je na vrsti zgodba Mol požrešneš v muzejih. Ob 11:00 nas Loredana Vergan vabi k poslušanju oddaje Odprto za srečanja, njena gostja bo Carmen Kastelic-Pipan, ustvarjavka, ki skozi umetnost in pisano besedo raziskuje prostor med osebnim spominom in zgodovino. Beseda bo tekla tudi v njenem romanu Blaganica, ki nas popelje v nek davni čas. Vsako uro so tu sveže novice, vse do poldnevnika naše osrednje informativne oddaje. In mi smo tu, vi pa ste tudi, upam, tu z nami.
1: Radio Koper.

0: prireditve danes.
1: Prireditve za to soboto 20. junija pa začnimo. V mali dvorani Koprskega gledališča bo ob 20. na ogled predstava v srbskem jeziku Življenje iz dveh delov. Po prazniku koprskega mestnega zavetnika Svetega Nazarja bodo v italijanskem multimedijskem centru Gravizi potekali vodeni ogledi interaktivnega didaktičnega muzeja od 18. ure dalje. Na vrtu skupnosti Italijanov pa bo ob 20. uri tradicionalna sardelada, v galeriji Contrada ob 21. uri pa odprtje razstave Contrade 2. Ob 21. vabljeni v ložo v Kopru, kjer bo nastopila skupina Piran Express. Zasedba svojo avtorsko glasbo prepleta blues, rock in etno vplive, navdušuje pa z energičnim nastopom in družbeno angažiranimi besedili. Vabljeni v Koper še enkrat, kjer bo ob 19. na trgu pri kavarni Triglav že sedmič zapored zazvenel priljubljeni glasbeni večer Zgodbo v poletje. Za pester program bo letos v celoti poskrbel domači pihalni orkester Koper, ki bo občinstvo popeljal skozi različne glasbene žanre. Pokrajinski muzej Koper pa vabi na dan odprtih vrat, ki se bo začel ob 18. s konservatorsko-restauratorsko delavnico za keramiko in kamen. Med 20. in 22. uro bo potekala delavnica za otroke in družine Solinarska družina. Sledila pa bo predstavitev razstave Sol življenja. Ob 21. je na sporedu strokovno vodstvo po stalnih zbirkah v italijanščini, večer pa se bo nadaljeval s koncertom Iter Muzici ob 22. na katerem bosta nastopila Ana Bira Krušec in Marino Kranjac. Ob 23. pa bo sledilo še predavanje z naslovom Boginje železnodobne Istre. Turistično in kulturno društvo Šparžin Korte vabi na solsticij na Kaštelirju. Ob 18. bo organiziran voden ogled arheološkega parka Kaštelir, ob 19. pa se bo začel kulturni program z nastopom učencev osnovne šole Vojke Šmuc-Izola z uprizoritvijo drame Dama z zlatimi uhani, prižigom ognja in darovanjem boginji Eji. Obalne galerije Piran vabijo na poletno muzejsko noč, ki bo med 18. in 22. uro v Kopru, Piranu in Portorožu. Vsa razstavišča bodo odprta do poznih večernih ur, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi podaljšano razstavo. Pošasti so ljudje v galeriji Loža v Kopru, razstavo Sakan in Piran v galeriji Hermana Pečariča ter veliko osebno razstavo umetnika Bernharda Rudigerja v mestni galeriji Piran. Vse to ponuja poletna noč na teh prizoriščih. V galeriji Montfort v Portorožu pa bodo ob 19. odprli razstavo italijanskega umetnika Francesca Bertoka Prekiniti tok okrog nadzora. Razstava fotografij in video instalacij raziskuje vpliv italijanskega psihiatra in reformatorja Franca Basaglie na psihiatrično okolje v Braziliji. Ob 18. vabljeni v kulturni dom Tomaj na predstavitev znanstvene monografije Tomajci, slovenska zgodovina v malem. V muzeju slovenskih filmskih igralcev Divači bodo obeležili poletno muzejsko noč, letos je posvečena ženskam in njihovim zgodbam. Ob 18.30 bodo odprli fotografsko razstavo Biti ženska, ob 19.30 bo sledil vodeni ogled stalnih razstav, večer pa bo ob 20.30 sklenil pripovedovalski dogodek Samosvoje z zgodbami o močnih in samosvojih ženskah. Kosovelov dom Sežana bo gostil poseben večer, posvečen spominu na velikega pesnika Srečka Kosovela. Ob 20. se bo začel peti Kresnikov večer z gosti z naslovom Meni drhti srce. Multimedijska predstava ob 100. obletnici pesnikove smrti. Muzej tovorništva in prevozništva v Senožečah vabi na večer odprtih vrat. Med 18. in 24. uro bo vstop prost, ob 18. in 20. pa bosta organizirani vodstvi po stalni razstavi. Odprta bo tudi muzejska kavarna Kotlarjeva hiša. V Ajdovščini bo danes in jutri potekal festival Ad Flavium Frigidum, ki bo oživil življenje v času Rimskega imperija. Na Lavričevem trgu in v rimskem taboru bodo obiskovalci spremljali gladiatorske boje, rimske igre, delavnice in prikaze antičnega življenja. V okviru poletne muzejske noči vabljeni ob 19. tudi v Pilonovo galerijo v Ajdovščini na odprtje razstave Silvester Komel. Dogodek bo obiskovalcem ponudil večerni vpogled v umetniško ustvarjanje, galerija pa bo ob tej priložnosti odprta od 18. do 23. Ob 21. bo na pomniku miru nad Sirijo predstavitev likovnega opusa Rudija Španzla Amen čez kamen. V Novi Gorici vas ob 21.30 v amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča pričakuje glasbeni spektakel Aida osvobojena. Interpretacijski center v Novi Gorici bo gostil razstavo Mesto na meji. Ob tej priložnosti bodo potekala tudi vodstva po razstavi v treh terminih in dveh jezikih. Pričetek je ob 18. Poglejmo k sosedom, ob 11. bodo v prostorih zavoda Imana Lab v Gorici odprli razstavo Čarobnice, kjer bo 6 umetnic predstavilo dela nastala v okviru večmesečnega mentorskega procesa pod vodstvom portugalske umetnice Angele Berlinde. Ob 20.30 vabljeni v kulturni dom Gorica na gledališko glasbeno uprizoritev Simfonija večne neskončnosti, posvečeno življenju in ustvarjalnosti pesnika Srečka Kosovela. Na vrtu muzeja Sartorio v Trstu pa bodo ob 21. uprizorili plesno predstavo Babe z idejo. Sledila pa bo še podelitev nagrad Tanta Druj.
0: Gremo v kino.
1: V Art kinu Odeon v Izoli vas čaka pester filmski večer. Ob 17. bo na sporedu animirana pustolovščina Sveti grač 5. Ob 19. film Zajči nasip, ob 21. pa še dan razkritja. Krpanov dom v Pivki pa vabi na filmski dvojček. Ob 17. si lahko ogledate družinski film Tafiti, ob 20. pa na peti film Ton zločina. To je bilo res veliko prireditev za današnjo soboto 20. junija. Naredite si lep dan in lep večer.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Vremenoslovci tudi za danes napovedujejo sončno in vroče in temperature od 31 do 35 stopinj. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ki, kot pove Luka Ravnik z Agencije za okolje, ne bo prinesla osvežitve.
2: To je nekako obdobje, ko bodo te temperature najvišje in bo obremenitev najbolj povečana. Sama burja bo nekako preprečevala jutranje oziroma nočno to ohlajanje oziroma sveža jutra, torej dvigovala jutranje temperature in pa tudi čez dan pomagala, če tako rečem, da bodo temperature še nekoliko višje.
1: Sončno in vroče bo še do torka, v ponedeljek in torek pa ni izključena kakšna nevihta. Oblasti bodo v glavnem mestu Mehike na javnih mestih omejile prodajo alkoholnih pijač med svetovnim prvenstvom v nogometu. Lokalne oblasti so se zganile potem, ko je skoraj 700 tisoč ljudi v središču mesta proslavilo napredovanje reprezentance. Naslednje jutro je bila Avenija Reforma, ena glavnih mestnih prometnic, polna smeti, komunalni delavci pa so okoli zgodovinskega središča pobrali skoraj 40 ton smeti. Zaposlene osebe so leta 2024 za efektivno delo porabile nekaj manj kot 70% razpoložljivega delovnega časa. Več kot 25% delovnega časa pa so bile odsotne z dela. Največ zaradi koriščanja rednega letnega dopusta je pred dnevi objavil Državni statistični urad. Delež ur odsotnosti z dela je bil najmanjši na področju dejavnosti poslovanja z nepremičninami, največji pa na področju zdravstva in socialnega varstva. Napačno označevanje uporabljenih materialov na oblačilih je zelo razširjeno, ugotavlja evropska raziskava. Inšpektori so ugotovili, da je največ kršitev pri šalih, zgornjih delih oblačil in oblačilih za dojenčke. Organi za nadzor trga so odredili zaustavitev prodaje določenih izdelkov. Inšpekcijsko kampanjo je podprl generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja. V Ajdovščini bo ta konec tedna festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum. Letošnja tema je posvečena poznoantičnim športnim igram. Uprizorjeni prizori bodo obiskovalce popeljali v svet rimskih iger in medsebojnih odnosov v letu 394, neposredno po znameniti bitki pri Frigidu. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah. Polonca Vodopivec z občine Ajdovščina.
3: Glavna senzacija večera v soboto ob 7. uri zvečer bo pa prikaz poznoantične športne igre Harpastum s končnim obračunom. Kajti novost letošnjega festivala so tudi igrani prizori.
1: Glavno prizorišče dogodka bo Lavričev trg, festival pa se bo zaključil jutri. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 32 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo pihal zahodni do jugozahodni veter s hitrostjo od 15 do 20 km na uro. Popoldne in zvečer lahko prehodno zapiha okrepljen severovzhodni veter v primeru razvoja neviht na Alpsko-Dinarski pregradi ali Tramontana v primeru razvoja neviht v Furlaniji Julijski krajini. Po noči bo veter obrnil spet v vzhodno smer s hitrostmi od 20 do 25 km na uro, zatem bo oslabel. Morje bo čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 9. Dolenje pri Ajdovščini 23 stopinj, Tatre in Gorica 25, Bovec 26 in Koper 29 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, ter predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru. Ura je 9:35.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz-bovecmaraton.si
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

0: Tako pa je čas, da malo vode pljuskne na naše frekvence v rubriki Naj kopališče. Iz Šobčevega bajerja, naravnega kopališča v okviru kampa Šobec, se nam bo tokrat oglasil Borut Kampuš, ki se je pogovarjal s predstavnikom kopališča Urošem Ambrožičem, pa tudi z nekaj kopalci. Prisluhnimo in potem gremo še v eno drugo, z drugo vodno zgodbo.
1: Ja, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo zdrav, akcija Naj kopališče teče, najkopalisce.si je za glasovanje. Tokrat sem se ustavil v kampu Šobec, Šobčev bajer, naravno kopališče, vabi vse, ki pridejo. Je tako, gospod Uroš Ambrožič, lepo zdrav.
2: Ja, lepo zdrav, dobrodošli na Šobcu. Seveda, začenjajo se poletni dnevi, začenjajo se počitnice in mi smo pripravljeni, da pač sprejmemo vsakogar, ki pride k nam na kopanje.
1: Zdaj, kaj je glavna prednost naravnega kopališča?
2: Moram reči, da je prednost edinstvena, sicer je kopališče oziroma voda malenkost hladnejša, kajti poskušamo nekako uravnavati temperaturo in pa cvetenje, ampak ne nazadnje, kopaš se v čisti naravni vodi, brez dodatkov, brez klora, brez nekih nepotrebnih dodatkov, ki bi pač povzročali neke skrbi kopalcem.
1: Ampak kakšna skrb je zmeraj od zadaj, zato ste pa vi poskrbeli najbrž tudi s kom, ki malce bdi nad dogajanjem.
2: Ko se pri nas začne kopalna sezona, se na kopališču pojavi reševalec iz vode, organizirajo se razne dejavnosti, nadzori takšni in drugačni, ampak predvsem zato, da se kopalci varno počutijo in pa predvsem zato, da je njihova izkušnja čim bolj optimalna.
1: Hvala lepa, Uroš Ambrožič. Zdaj le bomo pa malce poprašali še kopalce, da vidimo, kakšne so izkušnje. Hvala lepa.
2: Hvala lepa in dobrodošli.
1: Kakšen predsodek pred kopanjem v naravni vodi brez klora?
3: Ne, seveda da ne. Sej, glih v tem je point, da ni klora. To je važno. Mislim, ko bazeni so...
1: Ba. Ampak zdaj, ko ste prišli, ste pomislili, da tukaj je varno tudi za najmlajše, recimo. Deluje tako?
4: Pa seveda. Pa lepo je. Se je narava lepa.
1: Ti je všeč voda?
5: Ja.
1: Barva ali globina ali to, da vidiš pesek, kaj ti je všeč?
5: Voda.
1: Pa vi ste se najbrže kopali kdaj tukaj?
6: Že vsako leto se kopamo z učenci tukaj. Bazin ima preveč klora, tako da jih kresem prepeljam.
1: Kaj pa, glede varnosti, ste imeli da kakšne pomisleke ali se vam zdi, da ste lahko brezskrbni?
6: Mi smo čist brezskrbi.
1: Ti je všeč voda, se počutiš, ti je zabavno?
7: Je zabavno?
8: Ja,
9: tam si se kopil, tam si vodo padil, reči, zelo je zabavno.
1: Ampak, če pomislite, da se tukaj lahko sino brezskrbno kopate, je to že zelo pomembno najbrž, ne?
9: Prekač pa ja, varnost je na prvem mestu, ne? Pač vse je top, urejen, brezskrbno.
10: Glejte to!
9: Vsebje pa jazno.
1: Tako, spoštovani in spoštovani, slišali ste, kako je v Šobčevem bajerju, vi pa kar glasujte na najkopalisce.si. Borut, vas lepo pozdravljam.

0: No, pred to skladbo smo bili v Šobčevem Bajerju, odkuder se nam je oglasil Borut Kampuš, zdaj pa nam bo Vesna Danilovič-Novak predstavila termalni resort Lendava. Še vedno poslušamo Najkopališče.
1: V okviru akcije Najkopališče sem danes na obisku v Lendavi, kjer se nahaja tudi termalni resort Lendava. In z Moniko Bači-Klajderman se bova sedaj le malo sprehodili med bazeni in letošnjo ponudbo. Monika, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi z naše strani. Mislim, da že vsi poznajo Terme Lendava oziroma našo edinstveno parafinsko termalno vodo, ki res dobro vpliva na zdravje in pa dobro počutje. Tako imamo čisto prenovljen notranji plavalni bazen, rekreacijski bazen, otroški bazen z malimi otroškimi tobogani, zimsko-letni bazen, ki je nekako najbolj priljubljen med gosti in pa potem v poletnem času naš olimpijski bazen, ki privabi tudi številne obiskovalce na dnevno kopanje in pa potem dva bazena, ki sta mogoče najbolj pomembna, to sta dva naravna bazena z edinstveno parafinsko termalno vodo, da bogata z parafinom. Imamo v bistvu reševalce iz vode, tako kot pač mora to biti na vseh kopališčih v vseh termah. V poletnem času imamo tudi redarje, ki potem skrbijo za varnost na toboganih predvsem in pa okoli, saj imamo v poletnem času ogromno družin oziroma starih staršev z vnuki in potem otroci pač potrebujejo mogoče malo več pozornosti.
1: Obiskovalce smo seveda tudi vprašali, zakaj so prišli na oddih ali na kopanje v termalni resort Lendava.
3: Sem najraje pridem plavat, všeč mi je prijetno vzdušje. Tukaj potem preživim večji del dneva, včasih tudi kaj pojem, ker je hrana tukaj res zelo dobra, ampak se zaradi dobre izkušnje zelo rad vračam. Zelo veliko je zelenja, voda je zelo prijetna, okolica je lepo urejena, za varnost je pa res poskrbljeno.
4: Veliko površino kopalnih bazenov, edina slabost pa je, da pač precej oddaljeno.
5: Sem najrajši prijavo plavati in se sprostiti. Voda je super, bazeni so urejene. In za varnost je tudi poskrbljeno. Večkrat si privoščiva kaj za pojeste, rada se vračava.
4: Najboljši so mi všeč, ker imajo veliko bazenov. Všeč mi je tudi, da imajo notranje bazene, zato lahko se tudi gremo kopati v zimskem času. In najbolj priročno pa mi je tudi, da niso preveč daleč.
3: Cene so sicer malenkost višje, ampak se zaradi dobre izkušnje zelo rad vračam.
1: Monika Bači-Klajderman, hvala lepa seveda, da ste nas gostili in pa držimo pesti, da v akciji Najkopališče dobi termal resort Lendava čim več glasov.
2: Z veseljem vas pričakujemo v termah Lendava, naši bazeni so odprti za vas, pridite pogledati tudi prenovljene bazene in vsekakor se boste imeli fajn.
0: Tako smo slišali tudi, kaj se dogaja v termalnem resortu Lendava in kot rečeno že večkrat, zato da bomo res dobili najkopališče, je potreben vaš glas. To lahko storite na spletni strani www.najkopalisce.si, glasujte, da bomo dobili zmagovalno ime, vi pa seveda kot glasovalci morda tudi nagrado.

0: domenica.
1: In zdaj so na vrsti naše zverinice, tokrat so to molji. Glede na to, da bo beseda tekla o moljih, požrešnežih v muzejih, bi lahko rekli, da so to malo bolj intelektualni molji. Kajti izbrali so si res nenavadno prebivališče, muzej. In tam nagačenim živalim zaradi njihove požrešnosti odpada perje ali so močno preluknjane, saj imajo molji dober apetit in ogrožajo muzejske zbirke. Opazimo jih kot drobne metulje in ti seveda niso škodljivi, njihove ličinke pa ja. In te imajo rade temne kotičke muzejev, ampak ne samo, tudi naše omare imajo rade in naša oblačila, še posebej tista iz dragocenih materialov, kot je kakšen dober kašmir ali svila. Joj, joj, joj. Prisluhnimo zgodbi teh požrešnežev v naših zverinicah.
2: Katero zverinico si izbral? A to je zelo rahel namik. Zdi se kot letenje žuželke. Žuželka, ki med letenjem ne brenči. Torej ne gre za čmrlja ali muho, na srečo tudi ne za komarja, še manj majskega hrošča. A to je metulj. A to da kateri? Metulj, ki živi v pohištvu? Smešno. Toda ja, že vem, to je hišni mol. Majhen metulj, ki dela luknje v puloverjih. Najdemo ga v omarah, shrambah, ptičjih gnezdih in celo v zbirkah nagačenih živali in starih kostumov. Kako nenavadna zamisel. Živeti v muzeju.
3: Lahko.

0: Torej, kje bi lahko bil najin mol? Prijetno se je po noči sam sprehajati po muzeju, tako je tiho. Nikjer nikogar. Paziti moram, da se ne sproži alarm. Za zdaj nič. Aha, nekaj frfota tamle v kotu. Majhen siv metul, manj kot centimeter dolg z zlatimi odtenki. To je mol. Takole, pristal je. Pozdravljen, mol.
1: Pšt, govori tiše, Denis, in ugasni luč, sicer me bodo odkrili.
0: Pa saj ni nikjer nikogar, noč je, muzej je zaprt.
1: To ti misliš? Preganjajo nas 24 ur na dan, za nas ni nobenega počitka.
0: Nisi malo preveč previden?
1: Previdna, sem samica, tu so posod pasti.
0: Muzejsko osebje je na lovu za molji, saj ti uničujejo zbirke. Njihove ličinke obožujejo dlake, perje, star papir in včasih celo staro mumificirano telo.
1: Tu je hkrati raj in pekel. Za naše ličinke je res veliko odlične hrane. Keratina je v izobilju, vendar se ga ne smemo dotakniti.
0: Keratin je skupina majhnih molekul, ki jo najdemo v laseh, nohtih, kljunih, dlakah in celo v perju. Zaradi nje so ti telesni izrastki čvrsti in dovolj trdi, da se obdržijo na glavah in telesih živih biti.
1: Res je trden kot vaš beton. In kdo je tisti, ki poskrbi, da keratin izgine iz poginulih živali in iz perja zapuščenih ptičkov v gnezdih? Je to muha? Ne. Je to ščurek? To je majhen mol. Molji smo najboljši smetarji in zadnji čistivci. Bitja, ki prebavimo, česar nihče drug ne more. Potem pa ljudje tako ravnate z nami, da nas poskušate iztrebiti.
0: Hkrati je to tudi razumljivo, saj bi molji pojedli vse človeške zbirke. Živali, knjige, tapiserije, preproge, kostume.
1: Oh, to pa ni moje maslo. Jedo samo ličinke naše male ljubeznive gosenice. Jaz nimam ust in sem nazadnje jedla, kot sem bila še sama ličinka tako. Nisem torej odgovorna za to. Jaz se parim in odložim jajčica tja, kjer je hrana. Potem ni nič več odvisno od mene.
0: Mhm.
1: Tiho, Denis.
0: Oprosti, ampak povej mi, ali imaš na krilih dlake?
1: Sej, običajne žalitve. To niso dlake, to so luskice, preobražene dlačice. Takaj moti, a? Ali to ni dovolj sijajno za gospoda? Počasi imam dovolj tega, da imate ljudje molje za grde. Občudujete samo dnevne metulje, ki s pisanimi barvami razkazujejo svojo lepote. Djafete.
0: Ne zameri, tudi tvoje dlačice so lepe in tvoje luskice s satinastim leskom na krilih.
1: Če. Kar naenkrat je zasmrdelo po sivki. Fuj! A uporabljaš parfum, Denis?
0: Ne zvonjem po sivki, čeprav mi je ta von zelo všeč.
1: Meni pa sploh ne. In to v muzeju dobro vedo. Povsod nastavljajo eterična olja sivke, da bi me pregnali.
0: Tepalnici molja sta čudoviti. Z njima mol zazna tudi zelo oddaljene vonjave.
1: Veliko bolje je bilo, ko ste uporabljali naftalinske kroglice.
0: Včasih smo ljudje molje preganjali z naftalinskimi kroglicami. Naftalin je kemična snov, ki so jo odkrili v Angliji leta 1821. Izraz izvira iz angleške besede nafta, ki označuje vrsto bitumna, to je zmes ogljikovodikovih spojin.
1: Tale sivka preveč smrdi. Svoja jajčeca bom raje odložila drugje.
0: Samica molja preleti razstavno dvorano. Njeno letenje z majhnimi tankimi krili ni med najgracioznejšimi na svetu, ampak v redu, premika se. Zdaj je pri entomoloških zbirkah, v katerih je razstavljenih veliko čudovitih metuljev.
1: No, lepatci, kaj vam je koristilo, da ste bili v središču pozornosti, zdaj ste pa pripeti v teh škatlah. Jaz sem grda, ampak sem živa, pa adio. Poglej, tukaj za mano prijetno diši.
0: Samica molja se obrne, zdaj leti proti meni.
2: Presneto, mislim, da razumem.
1: Zaznavam prvovrstno volno, nosiš pulover, Denis, a je iz volne alpake.
0: Ne, to je bunda iz sintetike, sama kemija in umetna vlakna, nič dobrega zate.
1: Nehaj, nehaj. Moji tipalnici se nikoli ne zmotita.
2: Presneto, ne dotikaj se mojega pulovarja. Pojdi pogledat drugam, stran od mene.
1: Dej, no! Pretiravaš s temi kretnjami. Z njimi mešaš zrak in ustvarjaš prepih. No! Dej, no! Že dobro se razumem, že grem. Ti egoist! Tukaj sploh ne diši slabo. Veliko je perja in živalskih kož, to odlično. Spominja me na vonj nagačene papige, na kateri sem rastla in ki smo si jo z brati in sestrami delili za kosilo.
2: Rastla si na mrtvi papigi?
1: Ne na papigi, ampak v njej. Če se prav spomnim, je bila iz leta 1727 in je izvirala iz Amazonije.
2: Vseeno, ni bila več živa.
1: Tako je, pri nas moljih naše ličinke se hranijo tam, kjer se izležajo in jedo, kar pač je na voljo. Na tega le tukaj so pa pozabili dati to odvratno sivko.
2: Samica molja sede na glavo nagačenega tukana. No, vidiš, muzejsko osebje ni tako slabo. Pustili so ti nekaj dostopnih kotičkov.
1: Ah, ne nakladaj. Samo pozabili so dati sivko na tega ptiča. Sicer pa je to tako nehvaležno. Moli dokažemo, da so v sistemu zaščite pomankljivosti. Namesto zahvale pa nas želite uničiti.
2: Počakaj, ne bodi tako črnogleda. Ljudje uporabljamo izraz knjižni mol, veš to?
1: Še ena žalitev.
2: Ne, to ni žalitev, ampak poklon. Knjižni mol je tisti, ki zelo rad in veliko bere.
1: V redu, všeč mi je, da imamo nekaj skupnega. Ljubezen do knjig.
2: Si žalostna?
1: Žalosti me, da moram ves čas tako hititi. Samec, ki je oplodil moja jajčica, je odšel iskat druge samice in se je nesrečno ujel v feromonsko past. Zaradi njega zdaj vsi v muzeju vedo, da smo tu. Zato moram pohiteti in odložiti jajčica, preden bodo začeli nov napad proti moljem.
2: Spolni feromoni so kemični signali, neke vrste vonjave, ki moljem omogočajo, da se vzajemno privlačijo, se najdejo in parijo. Samci imajo dolge tipalnice, s katerimi lahko zaznajo vonj zelo oddaljenih samic. Zato ljudje, da bi ujeli samce moljev, v pasti dodajo majhne koščke papirja, premazane z lepilom in odišavljene s feromoni. Ko samec zavoha feromon, pohiti k izvoru vonja in se prilepi na papir.
1: Zamenjati moj vonj z vonjem kemične pasti, to je nič vredno. Je že polnoč. Ej, dovolj klepetanja, moram pohiteti. Tale tukan sploh ni slab, ima veliko keratina, perje, kožo, kljun. Ta kljun je res velik. Moje ličinke bodo imele kaj jesti.
2: Potem, ko se ličinke izležejo iz jajčec, se 2 meseca prehranjujejo in rastejo kot gosenice. Nato si spredejo zapredek in v njem ostanejo, dokler se ne spremenijo v metulje. 2 meseca pozneje se zapredek raztrga in iz njega pride odrasel mol, ki lahko leti, se pari in, če gre za samico, tudi odlaga jajčica.
1: Tako. Na delo, tale kljun je vrhunski za moja jajčica. Elo, jajčice. Ok, dobro se je pritrdilo, lahko nadaljujem. 2, 3 in tako naprej do 50.
2: 50? Dobro, zdaj pa grem. Ne bom ti rekel nasvidenje, želim pa, da dobro opraviš odlaganje jajčec.
1: Hvala, Denis. In dobro pazi na temne kotičke v svojih omarah.
2: Presneta moljevka, tako nadležna, predrzna, vendar tudi prikupna. Med to dogodivščino smo slišali besedo naftalin. Ali je to beseda, ki izvira iz angleščine in označuje zdravju škodljivo kemijsko molekulo, mlajša sestra 3 prašičkov ali ime punkovske glasbene skupine? Da, bravo. Naftalen, bolj znan kot naftalin, je zdravju škodljiva kemijska molekula. To je bil malce nenavaden obisk muzeja, pa vendar tudi čudovita pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o molju je Gvenel David. Kako lepo diši.

0: Terme Čatež s prodajo premoženja iztržile skoraj 18 milijonov evrov. V Pilonovi galeriji odpirajo pregledno razstavo del Silvestra Komela.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Družba Terme Čatež je s prodajo hotelsko-bazenskega kompleksa Žusterna v Kopru ter dela zemljišča v Luciji v občini Piran iztržila nekaj manj kot 17,6 milijona evrov. Nepremičnini so sicer prodali že novembra lani, a takrat niso razkrili višine kupnine. Kupci so trije, znani slovenski poslovneži, s prodajo pa so v družbi znižali svojo zadolženost. Predtem so Terme Čatež v Luciji že prodale območje teniškega centra Portorož. Kupila ga je občina Piran in ga preuredila v športni park za občane. V Postojno se je vrnila Dora, državni presejalni program zgodnjega odkrivanja raka dojk. Pred dvema letoma se je vabilu odzvalo 74% povabljenih, raka pa so odkrili pri 27 ženskah. Visok odstotek udeležbe kaže na dobro ozaveščenost žensk, pove vodja programa in zdravnica radiologinja v programu Dora Katja Kovše.
2: Večina rakov dojke, ki jih odkrijemo v programu Dora, je majhnih in omejenih na dojko. To pa je zelo pomembno, zaradi tega, ker če je rak dojke odkrit zgodaj, je verjetnost ozdravitve praviloma dosti večja.
0: Redna udeležba v presejalnem programu, še dodatkov še, dokazano zmanjšuje umrljivost žensk, zato svetujejo udeležbo v programu. Tudi letos poleti so zdravstveni domovi v slovenski Istri organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Zavod za zdravstveno zavarovanje program turistične ambulante priznava le Piranskemu zdravstvenemu domu, zato bo ta, poleg turistov, ki letujejo na območju Piranske občine, oskrbel tudi obiskovalce sosednjih dveh občin. Poletna turistična sezona je pred vrati, v dejavnosti gostinstva in turizma pa še vedno ostaja velika težava pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10 tisoč delavcev. Plače so se sicer v zadnjih 5 letih zvišale za skoraj 50%, a ostajajo najnižje v gospodarstvu. Zaradi jezika so še vedno najbolj zaželeni delavci z območja Balkana, je pa vedno več Azijcev iz Bangladeša, Indije, Nepala in Filipinov. V Pilonovi galeriji v Ajdovščini bodo drevi odprli razstavo Silvestra Komela, enega vidnejših primorskih in slovenskih slikarjev druge polovice 20. stoletja. To je prva Komelova samostojna razstava v Pilonovi galeriji. Kustosinja Tanja Cigoj.
3: Tokrat je za razstavo izbranih približno 35 del skupaj z narisbami in skicami, tako da je nekakšen vpogled tudi kronološki skozi ustvarjalno pot Silvestra Komela, našega največjega kolorista.
0: Razstava, ki je posvečena Komelovi nedavno preminuli soprogi Sonji, bo ponudila kronološki vpogled v umetnikovo ustvarjanje od 60-ih let prejšnjega stoletja, na ogled pa bodo 13. septembra. Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 35 stopinj. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 15 stopinj, Postojna 26, Bovec in Pul 29, Trst in Portorož 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zaradi dirke po Sloveniji bo danes do predvidoma 16. ure zaprta cesta čez prelaz Vršič. Ura je bila 10:35.
4: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
5: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

0: Kakšno lepo glasbo mi je dal Danijel Matić, se skoraj moramo glasiti. In sicer bom nekaj povedala o veščini, ki menda, če jo dobro obvladamo, lahko tudi kar dobro poveča naše prihodke, ker je povezana tudi s financami, o njej govori bogataš Warren Buffett. On je eden najuspešnejših investitorjev na svetu. In katera je tista veščina, ki je tako dragocena? To je komunikacija, ki je ključ do uspeha. Pomembnejša je kot naložba v delnice, kajti to je investicija vase in še bolj konkretno v sposobnost komuniciranja. Kot poudarja, se mnogi ljudje sploh ne zavedajo, koliko možnosti izgubijo, ker ne znajo jasno izraziti svojih misli. Če ne znate komunicirati z drugimi in svojih misli prenesti, se odpovedujete svojemu potencialu, je večkrat opozoril ta bogataš Buffett. Gre za sposobnost, ki vpliva praktično na vsak vidik naših karier, od zaposlitvenega razgovora do napredovanj in pogajanj za višjo plačo. Zakaj je ta komunikacija tako ključna? Ni pomembna zgolj za tiste, ki nastopamo v javnosti. Ključna je za vsakogar, ki želi napredovati in v karieri biti bolj uspešen. Bistvo uspeha pa je, da znamo prepričati druge, da sledijo našim idejam. To pomeni, da nas sodelavci razumejo, da nadrejeni prepoznajo našo vrednost, da znamo svoje ideje predstaviti tako, da dobijo podporo. V času digitalizacije in umetne inteligence postaja ta veščina še bolj pomembna, saj je prav sposobnost jasnega izražanja tista, ki posameznika loči od povprečja in drznila bi si dodati tudi od stroja. Tistega, ki ima umetno inteligenco v sebi. Buffett ima tudi čisto osebni primer, kajti ni bil vedno, to je njegova zgodba, ni bil vedno samozavesten govorec. Prav nasprotno, kot mladenič je imel velik strah pred javnim nastopanjem in zagotovo ni edini, ta strah je precej prisoten in sam priznava, da je bilo zanj govorjenje pred ljudmi tako stresno, da se mu je fizično upiralo. Potem pa se je zgodilo to, da se je vpisal na tečaj javnega nastopanja. In to odločitev danes, ko je že gospod zelo zrelih let, še vedno označuje za eno najboljših v svojem življenju. Ta njegova izkušnja lepo pokaže, da komunikacija ni prirojena lastnost, ampak veščina, ki se jo lahko naučimo. Kaj to za nas pomeni? Buffettovo sporočilo je zelo jasno. Če želite povečati svoj zaslužek, izboljšati kariero ali pridobiti več vpliva, preprosto morate znati komunicirati. To ne pomeni zgolj javnega nastopanja, ampak jasno izraziti ideje, pisno komunicirati, sposobnost poslušanja in razumevanja sogovornikov. Komunikacija namreč ostaja na redkih veščin, ki nikoli ne zastara, uporabna je v prav vsaki panogi, neposredno vpliva na naš dogodek in če je res verjeti enemu najbogatejših ljudi na svetu, potem je to investicija, ki se vedno izplača. Komunikacija je lahko tudi brez besed, še posebej lepa pa je, če o njej pojejo besede, besede in če niso lažnive.
1: Draga, zame si najlepša, zame si edina.
2: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
1: Vse bi storil zate.
2: Ne laži mi.
1: Ker te ljubim.
2: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
1: Ti si moj včeraj in moj danes.

Vsak čas bo ura 11 in to je ob sobotah čas za oddajo Odprto za srečanja. Danes bo z nami Carmen Kastelic-Pipan, ustvarjavka, ki skozi umetnost in pisano besedo raziskuje prostor med osebnim spominom, zgodovino in identiteto. Javnosti se predstavlja tako s slikarskim ustvarjanjem kot tudi z literaturo. Z Loredano Vergan se bosta pogovarjali tudi o njenem prvencu, Blaganica. Roman bralca popelje v čas med koncem Avstro-Ogrske in vzponom fašizma na območju med Rodikom in Trstom. V pogovoru se bosta dotaknili ustvarjanja, domačega okolja, družinskih zgodb in navdiha, ki ga Carmen Kastelic-Pipan črpa iz kraške pokrajine in njene bogate kulturne dediščine. Prisluhnimo.

0: Odprto za srečanja.
1: Carmen, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljena, Loredana.
1: Carmen, kje sami najbolj začutite svoj ustvarjalni duh? V sliki, besedi ali nekje vmes?
2: V bistvu je moj ustvarjalni prostor resnično zelo širok. Saj se domače počutim v različnih oblikah umetniškega izražanja. Torej, lahko bi rekla, da v sliki kot ljubiteljska slikarka, v prostoru gledališča kot tekstopiska in režiserka in včasih tudi v prozi sami.
1: Kdaj pa ste prvič začutili, da brez ustvarjanja enostavno ne morete?
2: V zadnjih 15 letih sem se začela bolj intenzivno ukvarjati s tem. Saj sem pred tem veliko svojega časa posvečala svojemu najlepšemu poslanstvu biti mama, materinstvu. In ob tem moram poudariti, da je, bi lahko rekla, biti mama zame tudi največji dar, ki mi ga je namenilo življenje.
1: Doma ste iz Rodika, živite v Sežani, vedno ostajate na Krasu. Koliko je Kras oblikoval vaš notranji svet in način ustvarjanja?
2: Moj notranji svet zajema nekako široko pokrajino Primorske. Kras kot neko prestolnico hladnega kamna in burje, Brkine kot zakladnico spominov na vat šek zemlje same. In tudi Trst, kakor prestolnico ene bogate arhitekture in zgodovinske in kulturne dediščine. In vse to se nekako prepleta v meni kot prostor, ki mu pripadam. Prav posebno mesto, pri vsem tem pa seveda igra vas Rodik.
1: Ko sva se pogovarjali, kje bi se dobili, jaz sem predlagala nekje v naravi in vi ste bili takoj za to in izbrali seveda Rodik, svoj rojstni kraj, kamor ste kot deklica prihajali z nonotom prav na ta travnik. Zakaj se vam je ta košček narave tako usedel v srce?
2: Ta košček narave mi je posebno pri srcu, prav zaradi spominov, ki sem jih v otroštvu preživela z nonotom. Moram sicer omeniti, da sem bila tudi zelo skrbno nono in mamo. Ampak nono je bil tisti, ki je imel zame vedno čas. Ki je vedno skoraj pričakoval, da sem ga primla za roko in da me je odpeljal prav na ta travnik, kjer se zdaj nahajamo.
1: No, v umetnosti ste zelo vsestranski. Če pogledava recimo vaše slike, zdi se mi, da imajo neko močno materialnost in plastenje. Kaj vas privlači v teksturi, zemlji, kamnu, vodi? Kakšen je vaš odnos do teh materialov in občutkov, ki jih slike vzbujajo? Mislim, tu ne mislim samo na to, kaj je naslikano, ampak kako deluje na čutni in skoraj telesni ravni.
2: Jaz bi rekla, da vsaka moja slika nastane, ja, najprej iz nekega občutka, zato se tudi težko od vsake slike ločim in ne doživljam svojih slik le kot neko podobo na platnu, papirju, ampak kot nek del notranjega sveta, ki za trenutek najde svojo obliko v barvi in svetlobi. Prav zato sem še posebej navezana na barve. Zdi se mi, da vsaka nosi svoj glas in razpoloženje in barvo slikar z lahkoto uporabi in z njo veliko pove.
1: Ali med slikanjem in pisanjem vstopate torej v drugačno notranje stanje?
2: Ja, čas, ki ga namenim pisanju ali pa slikanju, zame izgubi običajno težo. Se pravi, da ure minevajo, skoraj bi rekla, neopazno. Kot da bi človek za en trenutek izstopil iz vsakdanjega ritma in se potopil tudi v nek drugi notranji svet. In takrat lahko sedim popolnoma osredotočena na to, kar počnem, ne da bi sploh čutila utrujenost in da bi imela neke potrebe. Enostavno čas mine, ne da bi vedela.
1: Kaj mislite, koliko je pri takem ustvarjanju pomembna tišina?
2: Tišina je tudi kar pomembna. V tišini lažje razmišljam in se lažje osredotočim na določene stvari. Nekako bi tudi rekla, da lažje pogledam vase.
1: Kdaj pa veste, da neka zgodba potrebuje podobo in kdaj besedo?
2: Se pravi, ko nastopi neka, mogoče bi lahko rekla, notranja zrelost ali pa tudi neko zavedanje, da nekaj zmoreš narediti in da imaš dovolj nekih podlag in tudi znanj in sposobnosti, da se lahko tega lotiš.
1: Ko opazujemo vaše slike, oziroma ko gledam vaše slike, imam občutek, da v njih že obstajajo zgodbe. Morda zato blaganica ne deluje kot prvenec, ampak kot pripoved, ki je dolgo zorela. Kdaj ste začutili, da ta zgodba ne želi več ostati samo vaša notranja, da jo morate napisati in dati ven?
2: No, sej to bi bilo v bistvu to, kar sem prej odgovorila, ne, ko nastopi neka notranja zrelost in zavedanje, da nekaj zmoreš in da predvsem to, kar imaš znanja v sebi oziroma nekih slik iz preteklosti ali pa pripovedi ali pa ko čutiš neko pripadnost močno določenemu prostoru, takrat mislim, da je zrelo za izpoved, da je primeren čas za izpoved.
1: Kako pa se je rodila zgodba Blaganica in kaj pravzaprav to pomeni?
2: Navdih je seveda bil meni, ne, prepleten z različnimi čustvi, razmišljanji, ne, in tudi dejstvi, ne, ki me spremljajo skozi življenje. Navdih bi rekla splošno, da se pojavi ob želji po tudi neke izpovedi. Ne? Je lahko tudi trenutek, ko se iz drobnih misli, ne, rojevajo neke ideje. In k temu pisanju me je pa najmočneje nagovoril kraj sam. Namreč Rodik je bogata zakladnica nekega prostora, v katerem se prepletajo zgodovinska dejstva, sledi vsakdanjega življenja, stari zapisi, navade, običaji, usode ljudi, ki so tu živeli, in ne nazadnje tudi v tem času ljudje sami, ki svojo prisotnostjo ohranjajo dušo kraja.
1: Carmen, vaš roman je delo, ki bralca ne nagovori le zgodbo, temveč tudi z občutkom, da se dotika nečesa zelo pristnega in človeškega. V njem se prepletajo teme, ki so hkrati intimne in univerzalne, kar daje romanu posebno težo. Zato me zanima, kako je nastala ta zgodba, kaj vas je vodilo še pri oblikovanju likov in kakšno mesto ima Blaganica v vašem ustvarjalnem svetu?
2: Osrednja zgodba je nekako plod domišljije, ampak ob prebiranju knjige se skoraj ne morem prav povsem izogniti nekih lastnih pogledov na določene situacije, ker likov, inspiriranih iz resničnih zgodb in neke ljudske pripovedi. Šele ko sem sama večkrat prebrala knjigo, sem začela prepoznavati drobne sledi, ki niso, bi lahko rekla, tale izmišljena usoda, ampak nekakšni odtenki značajev, ponavljajočih navad ali pa nekih čustvenih odzivov, ki jih človek nezavedno tudi ohranja sam pri sebi.
1: No, dogajanje ste postavili na Primorsko, obdobje med Krasom, Trstom in razpadom Avstro-Ogrske in prihodom fašizma. Je bila ta zgodba najprej zamišljena morda kot zgodovinski roman?
2: Najbrž sta ta čas, ki sem ga izbrala pri romanu Blaganica, pa tudi bi lahko rekla, da v svojih čas, ki ga izbiram v svojih igrah, najbrž sta za to zaslužna prav Nona in Nona, tako, ki sta najbolj zaznamovala moje otroštvo. Zdaj, tako bi rekla, da njune pripovedi, neke navade in vedenje in način življenja, ki sta ga imela, so nekako neke žive niti, ne, s katerimi se prepleta moja domišljija in posledično tudi predstave o življenju, recimo v preteklosti, ne, kar ni tako enostavno. Oba sta bila rojena v prvih letih 20. stoletja in v starosti sta pogosto obujala spomine na svojo mladost. In njune zgodbe so me zelo fascinirale, spremljala sem vse te njune izpovedi in najbrž se je pod vplivom tega v meni rodila neka močna domišljija. Pri tem ima pa pomembno vlogo tudi kraj sam, tak bogat kraj, kot se nahajamo danes, bogat s travniki, bregovi, gozdovi in obenem je to tudi ena, bi rekla, v njunem pripovedovanju ena čaščena zapuščina prednikov, ne? Bogatstvo zemlje, recimo. Ne?
1: Niste nam povedali, kaj pomeni blaganica?
2: O, ja.
1: Kaj, blaganica ali blaganica?
2: V rodiku, in glede na to, da sem rodičanka, bom rekla kar tako, kot so rekli domačini, blaganica. Drugače je pa sam izraz blaganica, mogoče izhaja nekje iz Istre, ko sem vse jaz, kadar sem to raziskovala, našla ta izraz, ki se pogosto ponavlja v Istri, in sicer v dveh besedah, kot blagonica in blagarica. Beseda blagarica bi lahko izhajala iz, tako pojemujejo po starem ljudje, bogatost, ki so ga merili kot blago. Recimo rekli so v rodiku, imajo polno blaga. Ma, to blago je bilo mišljeno kot blago, bi rekli takrat v štali, živina.
1: Živina.
2: In je bilo mišljeno tudi blago v drugih stvareh, različne stvari ostale, kar je bilo, se pravi, ne vem, mogoče žita, mogoče pridelka, lesa in raznih drugih dobrin. Ta blagarica bi bila sestavljena iz te besede kot blago in rica oziroma rika bi lahko rekli po italijansko, kar pomeni bogatost. Tako da predvsem, kar sem jaz poiskala, je to to. V rodiku pa so rekli, ja, tej ženski, ki je dedovala praktično imetje svoje družine, blaganica. Baje jih je živelo v enem določenem obdobju v rodiku kar 7 takih žensk, to se pravi, da niso imele sorojencev in so podedovale posest. In včasih so fantje rekli tako malo, mogoče malo nesramno ali pa malo zavidljivo, da gremo se žent, hunik ima zlato red.
1: V spredju romana ste postavili prute ženske usode, ki pogosto odražajo širše družbene okoliščine in omejitve svojega časa. In če pogledamo v zgodovino, vidimo, da so bile prav zgodbe žensk velikokrat potisnjene na rob ali pripovedovane skozi tuje perspektivo. Kljub temu pa nosijo izjemno moč in ustrajnost, kar se da prebrati iz knjige.
2: Pripoved sem se kakor posvetila ženskim likom. Ne bom izuzela moške, ampak če se že pogovarjamo o ženski, ja, ne omenim to, kakor eno izmed glavnih stvari. Ne. In ti liki, ne, v tem romanu so predvsem zanimivi zaradi tega, ker so te ženske različne in jih povezujejo neke, bi lahko rekla, tradicionalne vloge. Torej, to bi bila recimo ženska kot biti mati, ne? Ker je bila tudi pač v tistem obdobju, ker sem jaz ustvarjala oziroma v obdobju, za katerega sem ustvarjala, bi bila to ženski tako ena dolžnost. Potem tudi biti žena tudi kot zahteva, ne? Oziroma biti podrejena moškemu. Ali pa biti tudi ženska v neki omejeni obliki, ali pa lahko sprejemljivi obliki. V svojem romanu sem počastila to žensko z enim, bi lahko rekel, uporom, stereotipom ali celo močjo in nekimi hotenji, ki jih ima lahko ženska v sebi. Zato niso ti liki, tako bi rekla, idealizirani. Pač sem jim pustila delati tudi nekako napake in se potem iz teh napak učiti. Ne? In jim dati možnost, da so zagovarjale ženske tudi mogoče neke svoje ideje ali pa tudi ideale. In ob tem bi tudi odgovorila, da so v današnjem emancipiranem svetu oziroma v prostoru, kjer zdaj živimo, žal še zmeri te teme prisotne, ne? So pa manj kakor v preteklosti.
1: Se vam zdi, da ženske pogosto nosijo zgodovino drugače kot moški?
2: Mnenja sem, da današnja ženska ima neko možnost vstopa v življenje, ki je bolj neodvisna, kakor je bila včasih. In postavlja se lahko tudi po robu različnim situacijam. In ima nešteto možnosti, mogoče tudi več priložnosti. Bi pa rekla, da je vsem ženskom tudi iz zgodovine nekaj je ostalo enako. Iz zgodovine obstoja ženske. Ne? In sicer to, da bo ostala ženska na tem svetu nepogrešljiva, ker iz nje nastajamo vsi.
1: Če ostaneva zdaj še malo pri knjigi, odločili ste se za samozaložbo. Kako ste doživljali to izkušnjo? Je bil to bolj izziv ali svoboda?
2: Jaz predvsem sem se odločila za samozaložbo, zato ker sem želela, da bi ta knjiga imela tako podobo, kakor sem si jo jaz zamislila in da je ne bi nihče spreminjal. Hotela sem, da ima prav določene postavitve, prvih in naslednjih strani, ki so sledile, da ima uvodno besedo, da ima neko misel, ki je že na začetku, ki je zapisana na začetku te knjige. In sicer to je ena globoka misel, ki je resnično prišla nekje iz mene. In sicer, da glasi se tako, nimam korenin v tej zemlji, ona jih ima v meni. To se mi zdi, da čuti človek takrat, kadar čuti v sebi neko popolno predanost in pripadnost nekemu kraju, zemlji, kjer si. V bistvu ni pomembno, ali je ta zemlja moja, zato ker čutim jo nekako v sebi. Ne gre za lastnino, gre za to, da je tako mene sprejela in da jo čutim dovolj v sebi. In jaz mislim, da je to še večja zapuščina.
1: Tudi opremili ste jo sami, ne samo tako, kot ste povedali, ampak tudi slikovno.
2: Ja, tudi sama sem jo opremila in sicer nastalo je kar nekaj, kar veliko poskusov, preden sem se odločila za tega, ki sem izbrala za pletnice in v notranjosti za dejanja. Izbirala sem med barvami, nekako v preteklosti niso bile barve tako močne, kot jih imamo zdaj v vsem. Predvsem tudi v oblačilih in v raznih dodatkih. Barve niso bile tako živahne, kot zdaj. In niso obstajali ti motivi in te poslikave, tako poslikano blago. Obstajal je lan, ki je mogoče bil rjav, siv, bel in bogata čipka. Čipka je bila v bistvu najlepša stvar na obleki. Prestiž čipka, takrat je najbolj bogat je bil Richelieu. To je v bistvu čipka, ki jo je treba vesti in potem izrezati ven določene koščke, da nastane v bistvu čipka. Glede na to, da takrat ni bilo takih barvnih palet, sem se odločila tudi sama za to platnico, da bo nekih barv neba oziroma zemlje, modrih odtenkov in rjavih. To me je mogoče malo zavezalo k temu, da sem se potem odločila med vsemi slikami, ki sem jih naredila, da bi bili za platnice, sem se odločila potem za te barve. Ja.
1: Kaj bi si pa želeli, da bralci začutijo ali odnesejo s seboj po branju blaganice?
2: Jaz bi si predvsem želela, da bi jim beseda tekla in da bi ob prebiranju čutili, kakšen je bil ta čas, v katerem sem razmišljala, kakšno je bilo življenje takrat, kakšna so bila čustva takrat.
1: Da bi ga čutili tako, kot ga čutite vi, mislite?
2: Mogoče, približno, ja.
1: No in še za konec, danes bližje dihate sliko ali z besedo, kaj se vam zdi?
2: Jaz slikam, jaz diham z obojem, sliko in s pisanjem. In če bi mi čas dopuščal, bi presedela ob tem, mogoče danes pri slikanju, jutri pri pisanju, ali obratno, ali kakorkoli, tudi cel dan.
1: Pri obojem delate zelo intenzivno, ne?
2: Kadar delam, delam zelo intenzivno, ja. Tudi po večur. Čas mine, ne da bi vedel, kdaj.
1: Carmen, hvala lepa za tale iskren pogovor.
2: Hvala tudi vam.

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Tako smo pogledali naše ceste, zdaj pa mogoče nekaj o tem, kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje. In ne boste verjeli, Slovenci čakamo dlje, kot si mislite. Pri koliko letih torej Evropejci lahko kupijo prvo nepremičnino? Novi podatki razkrivajo velike razlike in tudi to, zakaj Slovenci ne sodimo med najhitrejše na tem področju. Ti podatki kažejo, da Evropejci do prvega stanovanja ali hiše v povprečju pridejo šele v 30 letih, pri čemer so razlike med državami zelo velike. To so podatki raziskave Remax, European Housing Trend Report za leto 25, povzema pa jih Euronews in pravijo, da je povprečna starost ob prvem nakupu nepremičnine v Evropi nekaj čez 31 let. A za tem povprečjem se skrivajo pomembne razlike, ki veliko povedo o dostopnosti stanovanj in finančnih razmer v posameznih državah. Pa poglejmo. Najmlajši kupci so na Malti, kjer prvo nepremičnino kupijo že pri približno 28 letih. Podobno velja za Nizozemsko in Madžarsko, kjer so kupci prav tako podajo na nepremičninski trg že pred 30 letom. Med večjimi evropskimi državami izstopa Združeno kraljestvo, kjer ljudje prvo nepremičnino kupijo malo po 28 letu starosti. Ključni razlog za to je po poročanju Euronewsa tudi močna finančna pomoč družine. Več kot polovica mladih prejme denarno pomoč ali dediščino pri nakupu. Prav ta dejavnik postaja vse pomembnejši tudi drugod po Evropi. Slovenija sodi med države, kjer se prvi nakup nepremičnine zgodi razmeroma pozno. Povprečna starost je 32,2 leta, kar je nad evropskim povprečjem in podobno velja tudi za Poljsko, Češko, Bolgarijo in Hrvaško, kjer mladi prav tako dlje časa čakajo na prvo lastniško stanovanje. To pomeni, da velik del generacije v Sloveniji vstopa na nepremičninski trg šele po stabilizaciji kariere ali pa sploh ne. Na drugem koncu lestvice pa so države, kjer do prve nepremičnine pridejo precej pozno. V Švici in Grčiji kupci v povprečju prvič kupijo nepremičnino pri skoraj 35 letih. Razlogi za to so predvsem visoke cene nepremičnin, a tudi povsem drugačen odnos do najema. V Nemčiji, na primer, je najem dolgoročno povsem sprejeta alternativa, zato mladi ne čutijo takšnega pritiska, da bi čim prej kupili nepremičnino. Zakaj mladi do prvega stanovanja prihajajo vse kasneje? Glavni razlog ostaja dostopnost. Po podatkih Euronewsa ima v Evropi kar 68,5% gospodinjstev lastniško stanovanje, a ta delež dolgoročno pada. Starost ob nakupu tudi ni odvisna zgolj od cen nepremičnin, pomembno vlogo igra tudi pomoč staršev oziroma dediščina, kulturni odnos do najema, kot smo prej povedali v Nemčiji, je to nekaj povsem običajnega, da si dolgo najemnik. Tudi starost odhoda od doma, če pomislimo, dokdaj so doma Italijani, še posebej fantje. Pa tudi stabilnost zaposlitve je pomembna. V Španiji in Italiji mladi res dlje časa živijo pri starših, kar jim omogoča varčevanje, a hkrati seveda tudi zamakne nakup stanovanja. Kaj to pomeni za nas? Podatki kažejo jasno sliko, nakup prve nepremičnine v Evropi ni več zgodnji življenjski cilj, ampak dolgoročni projekt. In če razmišljate o nakupu, je ključno razumeti, da niste pozni, če ste v 30-ih in še vedno brez nepremičnine, da se trg spreminja, da postaja nedostopen brez dodatne pomoči, da odločitev za najem sploh ni tako slaba, ampak pogosto precej običajna alternativa. Evropski podatki tudi potrjujejo, kar mnogi že občutite, do prve nepremičnine je vse težje priti in Slovenija pri tem sploh ni izjema, prej obratno.

0: Preditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blic, pomišljaj, bovec maraton, pika si.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Do 30. avgusta v Vidmu, v hiši Kavacini, ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ista frekvenca.

Vsak čas bo ura 11:55 minut, če ste z nami, ste na frekvencah Radia Koper do poldneva in pol. Kmalu po 12:00 predstavimo glavne teme današnjega opoldnevnika, predtem pa mogoče eno vprašanje. Ste po službi kdaj močno izčrpani? Kajti razlog ni nujno v vas samih. Ste se kdaj vprašali, zakaj ste po delovniku, ki niti ni bil posebej zahteven, vseeno popolnoma izčrpani? Razlog verjetno tiči v nejasnih navodilih ali pričakovanjih vaših nadrejenih. Raziskava, ki je analizirala podatke za obdobje kar 60 let, je ugotovila, da je tako imenovana nejasnost vloge bolj škodljiva kot dejanska preobremenjenost z delom. Ko delavec ne ve natančno, kaj se od njega pričakuje ali kako bo njegovo delo ocenjeno, se močno poveča tveganje za izgorelost in željo po odpovedi. Gre za praktično težavo v organizaciji dela, ki ima neposreden vpliv na počutje posameznika. In zakaj nas nejasna navodila tako močno utrudijo? Ko ne vemo točno, kaj služba zahteva od nas, naši možgani delajo nadure, da bi zapolnili praznino v informacijah. In ta nenehni napor pri iskanju smeri vodi do hitrejšega praznjenja naših mentalnih baterij. Če ni jasnih kriterijev, po katerih vas bo šef ocenil, se v vas naseli dvom, ki zavira prevzemanje iniciative. Zaposleni v takšnih razmerah pogosto izgubijo občutek smisla, saj se trudijo dosegati cilje, ki niso nikjer jasno zapisani, povedani. Jasna navodila pa delujejo, saj vemo, kot dober zemljevid, ki preprečuje nepotrebno tavanje in izgubljanje dragocenega časa. Analize kažejo, da je nejasna delovna vloga močno vpliva na stres in upad produktivnosti, kot pa sama preobremenjenost s številom nalog. Danes so izzivi na delovnem mestu drugačni kot pred leti. Podjetja hitro uvajajo nove sisteme umetne inteligence, vendar zaposlenim pogosto ne pojasnijo, katere naloge zdaj pripadajo tehnologiji in katere njim. Če želite boljše rezultate in manj stresa, morate natančno vedeti, kakšna je vaša vloga. To dosežete tako, da definirate pričakovan uspeh za naprimer naslednjih 6 mesecev. Pomembno je tudi, da se dogovorite o stopnji svoje avtonomije, dokod segajo vaše pristojnosti pri odločanju, do katere stopnje ste svobodni. Postavljanje prioritet mora biti pregledno, da ob večji količini dela točno veste, katero nalogo opraviti najprej. Ko so ta pravila določena, pa naša motivacija naraste, angažiranost pa postane nek povsem naraven proces. Bodimo proaktivni, nadrejenega kar vprašajmo, kaj pričakuje od nas. Pričakovanja pa naj nam, če se le da, tudi zapiše.

0: Vsak čas bo ura 12:05, ponavadi so to tiste ure, ko vam malo namignemo, kaj boste lahko poslušali v opoldnevniku, naši osrednji informativni oddaji. In v studiu je zdaj že Irena Cunja. Irena, kaj bo novega, kaj se dogaja širom Primorske?
1: Ja, dober dan. Res je, v srednji informativni oddaji o podnevniku prinašamo vrsto zanimivih informacij, izpostavljamo tri. S ponedeljkom odpira vrata dežurna ambulanta za turiste in druge obiskovalce v zdravstvenem domu Piran. Zdravstveno oskrbo pa so organizirali tudi v Izoli in Kopru. V Postojno se po dveh letih vrača nacionalni presejalni program Dora. Na mamografijo so oziroma še bodo povabili okrog 5500 žensk med 50 in 60 letom starosti. V Trstu pa bo nocoj zelo slovesno. Podelili bodo nagrade Tantadruj. Za življenjsko delo jo bo prijel igralec Vladimir Jurc. Vsi ostali nagrajenci pa bodo znani na sami podelitvi. Torej, ne zamudite današnjega opodnevnika.
0: Irena, hvala. Nam bo še tako vroče, kaj pravi vremenska napoved?
1: Ja, na žalost, vsaj do torka.
0: Bomo potrpeli.
1: Bomo morali potrpeti, ja. Tako.
0: Prav, hvala lepa. Bomo potrpeli in bomo seveda tudi poslušali opodnevnik z Ireno Cunja ob 12:30.

12 in 14 minut bo vsak čas ura, sobotni dopoldan teče svoje zadnje minute. Še kakšna glasba ali dve do poldnevnika, ki smo ga pravkar predstavili. Potem je pa ob 13. tu že sobotni radijski popoldan, v katerem bo vaš sopotnik, tokrat Romeo Grebenšek. Od dopoldneva pa se poslavljamo Daniel Matič, ki je skrbel za dober ton, Goran Gregorič z izborom glasbe in Nataša Benčič, ki sem bila z vami v studiju ob mikrofonu. Gregor Maver in Irena Cunja še nekaj časa ostaneta tu. Na današnji sobotni dan pa se spomnimo ene najbolj prepoznavnih glasbenic 80-ih let. Leta 1953 se je v njujorškem Brooklynu rodila Cyndi Lauper, umetnica, ki je svojo energijo, barvitostjo in edinstvenim glasom zaznamovala svetovno pop glasbo. Ob njenem imenu seveda najprej pomislimo na tisto veliko uspešnico, Kako si dekleta želimo samo zabave, pesem, ki je postala himna svobode, veselja, brezskrbnosti in še danes navdušuje poslušalce po vsem svetu. Sobota je morda res takšen dan, dan za brezskrbnost. To si na recept napišite kar sami.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. S ponedeljkom odpira vrata dežurna ambulanta za turiste in druge obiskovalce v zdravstvenem domu Piran. Zdravstveno oskrbo, sicer v manjši meri, pa so organizirali tudi v Izoli in Kopru.
2: Seveda izven urnika za vse nujne, življenjsko ogrožajoče primere pa bo vedno dosegljiva tudi naša služba nujne medicinske pomoči.
1: V opoldnevniku pa tudi o drugih temah.
3: Na shodu v Trstu kakih 300 udeležencev proti novim in starim fašizmom. V Postojno se po 2 letih vrača nacionalni presejalni program Dora. Nagrada Tantadruj za življenjsko delo letos v roke Vladimirju Jurcu. Koprski vaterpolisti se bodo v Kamniku merili za pokalno lovoriko. Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Z vami sva Gregor Maver in Irena Cunja.
1: Tudi letos poleti so zdravstveni domovi v Slovenski Istri organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Edini, ki ima strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje priznan program turistične ambulante, je Piranski dom. Zato bo ta poleg turistov, ki letujejo na območju Piranske občine, po potrebi oskrbel tudi obiskovalce sosednjih 2 občin. Zaradi povečanega poletnega obiska so sicer zdravstveno pomoč posebej organizirali tudi v Izoli in Kopru, a zgolj za obiskovalce posamezne občine. Mateja Brežan.
4: Delovanje turistične ambulante terja prilagojeno organizacijo dela, predvsem pa okrepitev ekip. Poleg povečanega obsega dela stalno zaposlenih morajo dodaten primerno usposobljen kader v Piranu še najemati. Marko Gardina, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.
2: Po spremembah pravilnika ZZS-ja je naša turistična ambulanta zdaj namenjena tako tistim, ki letujejo v občini Piran, kot tudi sosednjim občinam, ki mejijo na občino Piran, torej turistom, ki letujejo v občini Izola in turistom, ki letujejo v občini Koper.
4: Turistična ambulanta zdravstvenega doma Piran bo odprta od 20. junija do 20. septembra.
2: Ob ponedeljkih od 12. do 16.30 ter od torka do petka od 9. do 13.30. Seveda izven urnika za vse nujne, življenjsko ogrožajoče primere pa bo vedno dosegljiva tudi naša služba nujne medicinske pomoči, ki je poleti ravno tako okrepljena znotraj tega časa in bo delovala vsak dan v tednu, tudi v sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 22.
4: Enako velja za otroke, za njihovo oskrbo so sicer na voljo pediatri v zdravstvenem domu. Poletna zdravstvena oskrba turistov v matični občini bo v Izoli organizirana od 29. junija do konca avgusta in sicer med 14. in 16. uro za odrasle, za otroke pa med 13. in 14. uro. V Kopru prav tako, samo ob delovnikih, med 7. in 20. uro za odrasle v enoti Bonifika, za otroke pa v otroško-šolskem dispanzerju.
3: Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Med udeleženci je bilo videti več palestinskih zastav, Primorski dnevnik pa poroča, da je bilo na protestu tudi več dvojezičnih transparentov. Organizatorji so sporočili, da se je shodu pridružilo več kot 40 različnih organizacij. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade. Francija in Španija nasprotujeta Evropski uredbi o vračanju migrantov, ki nimajo pravice bivanja v Evropski uniji v tretje države. Kot je po koncu vrha v Bruslju povedal francoski predsednik Emmanuel Macron, ni prepričan, da je to Evropa, ki si jo želimo, in opozoril, da uredba omogoča napotitve ljudi v države, v katerih nimajo nikakršnih vezi. Slovenija pa je v skupini 19 držav, ki so pozvale k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države.
1: Danes je po vsem svetu prisiljeno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi. Večina beži zaradi novih konfliktov v svetu, razlog za beg pa so lahko tudi podnebne spremembe. Številni si prebežališče ali boljše življenje poiščejo tudi pri nas. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Lucija Dimnik-Rikič.
4: Slovenska policija je leto zabeležila že več kot 13.200 nedovoljenih prestopov meje, kar je glede na lani 54-odstotni porast. Migracije se zaradi novih konfliktov povečujejo. Evropska unija se zato že vse od leta 2015 trudi okrepiti zunanje meje, ugotavlja Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.
5: Seveda pa imamo na drugi strani ljudi, ki nimajo možnosti legalnega dostopa do delovnega trga Evropske unije in pa seveda, ki bežijo pred določenimi vrstami preganjanja in nekako potem, če to združimo, dobimo izzive, s katerimi se dan danes pač ubadamo v šolah, zdravstvenih ustanovah.
4: Letos je bilo pri nas izraženih že skoraj 8000 namer podaje prošen za azil. Vodja direktorata za migracije na notranjem ministrstvu Matej Torkar pojasnjuje, da je dejansko vloženih prošen bistveno manj. Do sredine junija je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 812 prosilcev.
6: Se pravi, to je bistveno manj od izraženih namer in to nam kaže, da dejansko velika večina drugih tujcev prošnje ne želi vložiti in želijo čim prej Slovenijo zapustiti in oditi v izbrano državo. Je pa tudi 812 vloženih prošenj za azilne organe, kar precejšno obremenitev.
4: Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja opozarja, da se ljudje, ki pri nas zaprosijo za azil, srečujejo z različnimi izzivi.
7: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
4: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnem domu v Ljubljani na Viču in v izpostavah na Kotnikovi in v Logatcu trenutno skupno nastanjenih 755 ljudi. Namestitvene zmogljivosti niso polno zasedene.
3: Po dobrih dveh letih se je minuli teden v Postojno vrnila Dora, državni presejalni program zgodnjega odkrivanja raka dojk. Na mamografijo so oziroma bodo še povabili okrog 5500 žensk med 50 in 69 letom starosti iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Pred dvema letoma se je vabilo odzvalo že 74% povabljenih, kar je največ doslej. To pa kaže na dobro ozaveščenost žensk in delavcev v preventivnem izobraževanju. Pred 10 leti se je programa udeležilo le 54% vabljenih. Več Sabrina Mulec.
8: Pred dvema letoma so v postojnski enoti raka odkrili pri 27 ženskah, pojasnjuje vodja programa in zdravnica radiologinja v programu Dora Katja Koše. Spremembe pa odkrivajo zgodaj, ko jih ženska še ne more zatipati oziroma zaznati.
9: Večina rakov dojke, ki jih odkrijemo v programu Dora, je majhnih in omejenih na dojko. To pa je zelo pomembno zaradi tega, ker če je rak dojke odkrit zgodaj, je verjetnost ozdravitve praviloma dosti večja. Tudi zdravljenje raka dojke, če je odkrit zgodaj, je manj obsežno in manj invazivno in posledično je tudi kakovost življenja teh bolnic boljša.
8: Redna udeležba v presejalnem programu dodaja, dokazano zmanjšuje umrljivost žensk v ciljni populaciji, zato jim svetujejo udeležbo. V ekipi mobilne enote ob postojnski porodnišnici preglede opravlja tudi inženirka Mojca Pikec.
10: Mislim, da je ta osveščenost vedno višja in da ženske začenjajo bolj skrbeti za svoje zdravje in zato tudi bolj prihajajo v ta naš presejalni program Dora.
8: Kako pa je s strahom?
10: Vedno je prisotno, sploh pri tistih, ki pridejo prvič, a ne? Kako bo to zgledal, en mogoče malo strahu zaradi te kompresije, ki jo mi uporabljamo, stisnemo dojko za par sekund vmes in pa tudi povečan strah zaradi tega sevanja, ki pri tem nastane. Ampak mi smo strokovno izobraženi in jim to vse pojasnimo, tako da potem to opravimo načeloma brez problema.
8: Ena od povabljenih na mamografijo je povedala.
11: Ja, jaz se udeležujem vseh preventivnih programov, ker mislim, da je to zelo dobra zadeva in tako najlažje skrbim za svoje zdravje.
8: Presejalno mamografijo bodo v Postojni izvajali do februarja prihodnje leto.
0: Kultura.
1: Na vrtu Tržaškega muzeja Sartorio bodo nocoj slavnostno podelili nagrade Tantadruj. Primorska gledališča bodo letos ustvarjalce nagradila že 15. leto zapored. Z nagrado za življenjsko delo so se tokrat poklonili dolgoletnemu članu igralskega ansambla Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, Vladimirju Jurcu. Prijemniki nagrad za igralsko stvaritev in gledališki dosežek pa so še skrivnost, poroča Špela Lenardič.
12: Vladimir Jurc je sooblikoval umetniško podobo tržaškega gledališča skoraj 40 let. Po zaključeni Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je svobodno ustvarjalnost najprej razvijal v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, nato pa leta 1983 prišel v Trst. Za svoje igralske stvaritve je med drugim prejel nagrado Prešernovega sklada in najvišje stanovsko priznanje nagrado Marije Vera. Poznan je po svoji skrbi za govor, predanosti odrskemu jeziku in skupinskemu duhu.
13: V gledališču ene stvari ti bolj ležijo, kot se reče, ene manj, ne? In jaz pri sebi pravzaprav najbolj cenim tiste vloge, ki sem jih najtežje naredil, oziroma ki so zahtevale od mene največ, ne? In to ni nujno, da so potem tudi strani kritike bile kot take priznane, ne?
12: Nocoj bodo znani tudi prejemniki nagrad za igralsko stvaritev in gledališki dosežek med uprizoritvami zadnje sezone Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, gledališča Koper in SNG Nova Gorica. Z nagrado Tantadruj primorska gledališča utrjujejo svojo povezanost in pomen za gradnjo skupnega čezmejnega prostora. Večer se bo nadaljeval sodobno plesno predstavo Babe, koreografinje Daše Grgič, ki je navdih črpala iz slovenske mitologije in arhetipov ženskosti.
3: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo danes in ponoči štiri tekme. Aktivne bodo reprezentance v skupinah E in F. Slovenske odbojkarice se bodo pomerile s Hrvaško, koprski vaterpolisti pa bodo v Kamniku skušali priti do pokalne lovorike. Na kolesarski dirki po Sloveniji bodo kolesari po 13 letih spet zavili na Vršič. Na dirki po Švici je v ospredju Tadej Pogačar. Prispevek Primoža Čeparja.
14: Nogometaši Brazilije so v Filadelfiji ugnali Haiti s 3-0 in prevzeli vodstvo v skupini C. V tej skupini je bil Maroko v Bostonu z 1-0 boljši od Škotske. Nogometaši Združenih držav Amerike so tudi v drugem krogu v skupini D navdušili v Seattlu. Zmago nad Avstralijo z 2-0 so si že zagotovili nastop v izločilnih bojih. Turki so presenetljivo izpadli že po drugem krogu skupine D. V San Francisco je bil Paragvaj boljši z 1-0, potem ko je cel drugi polčas igral z deseterico. V Houstonu bo ob 19. tekma skupine F med Nizozemsko in Švedsko. Nemci se bodo Toronto v skupini E ob 22. pomerili slonokoščeno obalo. V tej skupini bo v Kansasu ob 2 ponoči tekma Ekvador-Curaçao, ob 6. zjutraj pa bo v Montereju še srečanje skupine F med Tunizijo in Japonsko. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na srečanje skupine F med Tunizijo in Japonsko. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi zadnjega turnirja Evropske lige

0: Od Matice Osovnikar iz Osake 2007. V Innsbrucku je danes in jutri na sporedu vrhunec svetovnega pokala v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo tretjič skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu.
1: Opodnevnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Irena Cunja. Tehnična izvedba Daniel Matič, bral sem Gregor Maver. Vreme. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami do 35 stopinj. Sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Jutri bo sončno s temperaturami do 36, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Še opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov raste, vlaga 51-odstotna, nebo je pretežno jasno, piha severozahodnik od 3 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 26 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Koper 26, Postojna 29, Ljubljana 30 in Nova Gorica 32 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Izola-Strunjan v obe smeri, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti pred razdrtim proti Kopru. Ura je 12:45.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
4: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.
5: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
6: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Verkan, 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
7: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palvanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
8: Do 30. avgusta v Vidmu, hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

12:57 minut, lepo pozdravljeni na valovih Radia Koper. Sobotno popoldne je tu, sonce prijetno greje, morje v naših zalivih pa tudi vabi na osvežitev. Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek pa upava, da vas na valovih Radia Koper že razvajamo z dobro glasbo in seveda pravo mero sproščenosti. Glasba po željah, ki jo bo vodil Boštjan Simčič, tudi tokrat začenja sobotno popoldne. V nadaljevanju vas povabimo na dogodke v dnevu glasbe, ki ga obeležujemo na prvi dan poletja. Še pred tretjo pristavimo nagradno vprašanje in pa tudi precej slovenskih glasbenih novosti je v minulih dneh zašlo v našo zbirko in te bodo imele prednost v modri selekciji po 16. uri. Ob 17. pa tokrat novost, prvič ura primerne spremljave za uspešen poletni odhod s plaže v oddaji Aperitivo Lounge Mix. Dobrodošli še enkrat.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v sobotni glasbi po željah. Pred nami je konec tedna, ki že diši po poletju, soncu in tistih brezskrbnih dneh, ki jih vsi tako radi pričakujemo. Tudi danes bomo skupaj pisali lepe zgodbe z vašimi željami, čestitkami, lepimi mislimi in melodijami, ki povezujejo.

Loki pri Črnem Kalu je včeraj svoj okrogli 50. rojstni dan praznovala Ivana Furlan. Soseda Lidija ji ob tem posebnem jubileju želi vse najboljše, predvsem obilo zdravja, sreče in zadovoljstva. Naj ostane še naprej nasmejana, srčna in obdana z ljubeznijo svoje družine. Obenem pa si želi, da bi še veliko leto stali dobri sosedi, povezani s prijaznostjo, spoštovanjem in lepimi trenutki. Vse najboljše, Ivana!

znova gremo v Loko pri Črnem Kalu, kjer bomo še enkrat voščili slavljenki Vani Furlan, ki je včeraj dopolnila okroglih 50 let, pol stoletja življenja. Ob tem posebnem jubileju ji vsi zbrani na današnjem praznovanju želijo obilo zdravja, sreče, ljubezni, nepozabnih lepih trenutkov. Naj jo življenje še naprej razveseljuje z nasmehi, toplino in lepimi doživetji. Ivana, vse najboljše in še na mnoga srečna leta!

Med tednom je proslavil 16. rojstni dan in končal šolskimi obveznostmi za to šolsko leto Koprčan Andraž. Brezskrbno poletje v družbi vrstnikov in žoge mu želijo sestra Nina, mama Nataša in tata Primož.

Pred nekaj dnevi je rojstni dan praznovala tudi Ingrid iz Dekanov. Tako pravi voščilo za njo. Draga Ingrid, ob tvojem prazniku ti želimo vse najlepše, veliko zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov. Ne bodo tvoji dnevi tudi v prihodnje polni topline, nasmehov, nepozabnih dogodivščin in drobnih radosti, ki bogatijo življenje. Iz srca ti vse dobro želijo tvoje sošolke in prijateljice Astrid, Suzana in Tatjana. Dodajamo še, da življenje ni v tem, da štejemo leta, ampak da v letih zbiramo lepe spomine, iskrena prijateljstva in trenutke, ki ogrejajo srce. Prek radijskih valov ji pošiljajo še pesem, ki jo bo zagotovo popeljala nazaj v mladostne dni.

zdaj pa naj čestitki prisluhne slavljenec Damir, ki je uradno vstopil v klub Abrahama. Zan so prispele naslednje srčne želje. Dragi Damir, 50 let je kot dobra njiva. Če vanjo vlagaš trud, srce in potrpežljivost, ti življenje vrača najlepše sadove. Ob jubileju ti tvoji najbližji srca želijo vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja, sreče, veselja in dobre volje. Naj ti delo v njivi še naprej daje posebno veselje, trud pa naj bo vedno bogato poplačan z obilnim pridelkom. Vse najboljše.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-54-07. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

13:35 kaže ura, Radio Koper poslušate, z vami pa sva še vedno Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek. Danes oba v sončni opremi, brez da bi se dogovorila, sva oba nadela rumeni majici. Ja, če ste kje na poti, tudi vi v tem soncu in uživate in ste v jeklenih koničkih, mogoče samo na hitro pozorilo, pazite na klasični primorski avtocesti, seveda med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru so zastoji, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in seveda med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cestah Izola, Strunjan v obe smeri, pa Šmarje, Dragonja in Šmarje, Koper, tako da pazite.

Kamo da potujem, Arsen Dedić. Ja, tudi mi potujemo skozi tole sobotno popovdne na Radiu Koper. Če se vam je zjutraj zdelo, da je sonce posvetilo skozi okno nenavadno zgodaj in če imate občutek, da bo današnji dan trajal celo večnost, nimate prividov. Popolnoma prav imate, danes je 21. junij, dan, ko koledar uradno odkljuka začetek poletja. Sonce bo nad našimi glavami ustrajalo danes skoraj polnih 16 ur. To pomeni samo eno, pred nami je najdaljši dan in najkrajša noč, ko se nikomor ne mudi v posteljo. No, ta astronomski spektakel že od prazgodovine buri človeško domišljijo. Naši predniki niso imeli pametnih telefonov in ur, ampak so natanko vedeli, kdaj je sonce na svoji najvišji točki. Za njih je bil to res fantastičen magični čas. V Sloveniji in širši regiji temu pravimo seveda kresna noč. Ljudje so verjeli, da se takrat odprejo vrata med našim in nevidnim svetom. Stari slovanski miti pravijo, da na to noč živali spregovorijo v človeškem jeziku. Praprot pa za nekaj trenutkov čudežno zacveti. Kdor bi ujel to praprotno seme, bi dobil moč, da razume govorico živali in odkrije zakopane zaklade. Da bi pregnali slabe duhove, so na hribih kurili ogromne kresove in mladeniči so jih tekmovalno preiskovali, da bi dokazali svoj pogum. No, če pa se danes odpravite malce bolj proti severu, v Anglijo boste naleteli na največjo solsticijsko zabavo na planetu. Ob starodavnem in skrivnostnem kamnitem krogu Stonehenge se vsako leto 21. junija zbere na 10.000 ljudi. Vsi skupaj prebedijo kratko noč in v popolni tišini čakajo na tisti ključni trenutek. Ob sončnem vzhodu se namreč prvi žarek svetlobe poravna popolnoma natančno središčem teh tisočletnih kamnov. Prizor, ob katerem koža dobi kurjo polt, množica pa vedno izbruhne v glasen aplavz. A prebivalci Zemlje 21. junija ne slavimo le astronomije in mitov. Ta dan je namreč rezerviran za dve izjemno glasni in energični kulturi. Prva je glasba. O tem bomo danes še govorili v sobotnem popodnevu. Po celem svetu namreč danes poteka praznik glasbe. Koncept je preprost in čudovit. Na tisoče glasbenikov, od profesionalcev do popolnih amaterjev, stopi na ulice, trge in parke ter brezplačno igra za mimoidoče. Nobenih stopnic, nobenih velikih dvoran, samo čista ljubezen do ritma. In medtem, ko nekateri plešejo ob uličnih koncertih, drugi drvijo mimo njih na štirih kolesih. 21. junij je namreč tudi uradni mednarodni dan skejtanja. Ulice svetovnih prestolnic preplavijo tisoči skejterjev, ki praznujejo svojo svobodo in urban šport. Kaj je torej recept za današnji popoln dan? Izgovorov imate več kot dovolj. Noč bo prekratka za spanje, dan pa predolg, da bi ga preživeli zaprti samo med štirimi stenami. Stopite ven, ujemite kakšen ulični koncert, uživajte na soncu, popite pijačo s prijatelji in s poslušanjem Radia Koper napolnite baterije z energijo poletja.

0: Dobre novice.
1: 14 kaže ura in nam napoveduje uro dobrih novic. Tokratna dobra novica je zagotovo ta, da je prišlo poletje, z njo pa tudi Mednarodni dan glasbe. Tudi na Primorsko prinašam obilje koncertov, ki jih bosta v naši oddaji predstavila Dušan Mijanović in Maja Bjelica. Dobre novice pa lahko seveda primaknete tudi vi, če nas med 14 in 15 uro pokličete na 056685520. Za konec poletne dobre ure pa še ena dobra novica. Nagradno vprašanje, s katerim lahko pridete do paketa kopaliških vstopnic Terme Čatež. Torej še en dober razlog več, da ostanete v tej uri z nami.

Današnja dobra novica, torej spoštovane in spoštovani, prihaja iz sveta glasbe. Tiste najširše, brez omejitev, tiste, v kateri lahko prav vsak najde nekaj zase. Na dan poletnega sončevega obrata, torej na prvi poletni dan, praznujemo praznik glasbe. Namen tega praznika je, da glasba stopi med ljudi, da se razvije v okolju, na trgih, na ulicah, na dvoriščih, pa tudi v bolnicah in zaporih, na primer na vseh za glasbo sicer ne vsakdanjih prizoriščih. Na praznik glasbe pride glasba med ljudi in ne obratno. O jutrišnjem prazniku glasbe oziroma o prazniku glasbe, ki povezuje več kot 120 držav po svetu, bodo torej tekle misli v naših dobrih novicah. Dogajanje bosta predstavila programski vodja praznika glasbe v Sloveniji Dušan Mijanović in organizatorka ter vodja delavnice globokega poslušanja v Krajinskem parku Sečoveljske soline, doktorica Maja Bjelica.

0: Po prazniku glasbe govorimo v tokratni uri dobrih novic. Praznik glasbe namreč dokazuje, da se glasba izraža v vsakomur razumljivem jeziku in ne potrebuje nikakršnega prevoda. Namen praznika je, da glasba pride med ljudi in ne obratno, kot pove programski vodja praznika glasbe v Sloveniji, sicer pa strokovni sodelavec glasbeno-informacijskega centra SIGIC Dušan Mijanović.
1: Ta pobuda izhaja iz Francije. Leta 1982 je takratni francoski minister predlagal, da bi se praznoval dan glasbe. Sprva se je praznovalo dvakrat na leto, pri poletnem solsticiju in zimskem. Nato je ostalo samo pri poletnem. Potem se je to iz Francije širilo po celem svetu in danes praznuje okoli ali pa več kot 120 držav na 21. junija na prvi poletni dan. Pri nas praznik glasbe poteka že 16. To se pravi, leta 2011 je prvič potekal pod vodstvom Zavoda Celinka. Dve leti, na to je bila pavza, od leta 2015 pa na pobudo mestne občine Ljubljana poteka v organizaciji SIGIC-a, Slovenskega glasbeno-informacijskega centra, ki je krovni organizator za Slovenijo in organizator v Ljubljani, poteka neprekinjeno do sedaj. Sprva smo praznovali samo v Ljubljani, potem so se nam priključili še nekatera mesta kot Maribor, Celje, Nova Gorica, potem se je pa to razširilo, v najboljših letih je bilo tudi čez 20 mest, letos bo program potekal pa v 13 mestih. Mogoče jih lahko samo naštejem, Ankaran, Črnomelj, Gorna Radgona, Izola, Koper, Ljubljana, Nova Gorica, Postojna, Seča, Uršlja Gora, Vrtojba, Zavratec in Železniki. Seveda bo pa veliko programa potekalo tudi v primorskih mestih. Ta dan pač je namenjen za to, da se glasba pojavi tudi na prizoriščih, ki niso vsakdanja, naprimer, kot so pač poleti se odvija tudi na trgih in v parkih, ampak tudi v bolnišnicah, recimo, ali pa v zaporih, da tudi tisti pač, ki ne morejo priti na prizorišče, lahko tisti dan poslušajo glasbo v živo.
0: Ja, ni kaj. Glasba ima res podobno moč kot voda, nezadržno se širi in prevzame vse, kamorkoli zaide in prav je tako. V naslednjih dobrih 3 minutah bo zašla tudi na naše valove Red Hot Chili Peppers.

0: Red Hot Chili Peppers na Radiu Koper. Glasba. Ali sploh kdaj pomislimo, kakšno vlogo ima v naših življenjih? Kako vstopa v naš vsakdan? In kako je danes v resnici vse prisotna? Po drugi strani pa so doživetja živega muziciranja seveda mnogo bolj redka. No, praznik glasbe spodbuja tako k aktivnemu muziciranju, kot tudi k aktivnemu poslušanju. Pa ne le to, tudi k druženju in povezovanju v dobrem obnozočnosti žive glasbe. In kaj vse se bo dogajalo na praznik glasbe? Dobre novice predstavlja programski vodja tega projekta za Slovenijo, strokovni sodelavec glasbeno-informacijskega centra SIGIC, sicer pa domačin Zgornjega Posočja Dušan Mijanović.
1: Že dolga leta poteka praznik glasbe v Ankaranu. Pripravlja ga italijanska skupnost Ankaran. Letos bo potekal na plaži Valdoltra. Igrali bodo italijanski glasbeniki, ki bodo predstavili zlata leta italijanskega popa iz 70-ih in 80-ih let. V Izoli tudi bo nastopil ženski pevski zbor Mirta na Manzolijevem trgu ob 18-ih in ob 18-20 na Pomolu. V Kopru bo na Vanganelski cesti se bo predstavila skupina Bakan Rock Gang. To je zasedba, ki jo vodi priznani kitarist Stane Bakan. Pri kavarni Triglav ob 20. uri bo pa nastopil Band It Orchestra v organizaciji Mladinskega društva Marezige. To bo doživetje afro-latinske plesne glasbe. Je pa to tudi dogodek, preddogodek festivala Big Bandov Marezige, Marezi Jazz. V Vrtojbi bo v organizaciji kreativne cone Vrtojba bo potekal piknik. Sprva bo vrtel francoski DJ CFR, ki živi v Novi Gorici. Vrtel bo tehno glasbo, ambientalno tehno glasbo. Zvečer se boste predstavili pa dve punk skupini. Letos bo praznik glasbe potekal v vseh obalnih občinah kot ponavadi, tudi v Seči, kjer bo potekala delavnica pod vodstvom dr. Maje Bjelice, ki je solinarka in raziskovalka na področju etike poslušanja. Predvsem delavnica se bo dogajala v Solinah in bodo lahko udeleženci se učili globokega poslušanja. Dosti programa bo v Postojni, skupaj s kulinaričnim dogodkom Karavana okusov, začne se že o 11. na Titovem trgu in bo trajalo do 20. ure. Veliko programa bo tudi kot ponavadi v Novi Gorici, ki ga letos organizira mestna občina Nova Gorica, skupaj z javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v sodelovanju s Kud Morgan. Praznik glasbe nima žanrskih omejitev, niti starost, niti katerih drugih omejitev. Dobrodošel vsak, ni selekcije. Predvsem letos in pa tudi ostala leta je popularna glasba, jazz, etno glasba, pa tudi pevski zbori in elektronska glasba. V Ljubljani bo kar živahno, letos bo potekalo na 16 prizoriščih, predvsem ob Ljubljanici, od Tržnice Moste do Sotoča, Gradaščice in Ljubljanice. To je tudi dan, da se lahko tudi predstavijo tudi tisti glasbeniki, ki ponovadi ne igrajo. Dosti krat se predstavijo tudi gojenci izobraževalnih glasbenih šol, ki predstavijo svojo produkcijo. Predvsem turisti se radi udeležujejo, tudi zato, ker so vsi koncerti brezplačni. Tudi ta dan glasbeniki ne smejo prejeti honorarja, lahko pa nastavijo kovček ali klobuk, da jih potem publika nagradi. Na najnižji točki bo potekal na obali, na najvišji točki pa na Urškli gori, kjer bo skupina Jezu ob 4.45 ob svoji 30-letnici izvedla koncert.
0: Ja, le kaj dodati. Gospod Mijanović je bil zelo izčrpen in nam ponudil ogromno možnosti, da v živo počastimo praznik glasbe. Praktično v vsaki občini po Primorskem. Izberite in pojdite uživati.

0: Po prazniku glasbe tečejo misli v naših dobrih novicah. Slišali smo, da so razna primorska mesta in kraje aktivno vključeni v dogajanje praznika glasbe. Slišali smo tudi, da bo najnižja geografska točka muziciranja na Slovenskem ob obali, najvišja pa na Uršli gori. Glasba bo torej povezala vas ljudi, poslušalke in poslušalce, pa različne kraje v Sloveniji in tudi po svetu. Kot smo slišali, sodeluje kar 120 držav vsega sveta. Muzofilski praznik glasbe bo potekal na obali in bo povezal vse štiri občine, med dogajanji pa močno izstopa delavnica tako imenovanega globokega poslušanja. Potekala bo v Ukrajinskem parku Sečoveljske soline, vodila jo bo certificirana voditeljica dejavnosti Deep Listening, doktorica Maja Bjelica, ki je tudi solinarka in raziskovalka na področju etike poslušanja. Več o praksi globokega poslušanja nam zdaj razloži kar sama. Doktorica Maja Bjelica, filozofinja in muzikologinja, znanstvena sodelavka znanstveno-raziskovalnega središča Koper.
1: Ja, v Združenju Muzofil pripravljamo letos devetič, tako imenovani muzofilski praznik glasbe, smo si ga kar malo preimenovali. In ja, letos smo se namenili, da ga posvetimo poslušanju. Natančneje globokemu poslušanju, praksi deep listening, ki je prišla do nas preko luže in sicer predvsem z namenom, da spomnimo na to, kako pozabljamo poslušati, kako imamo bogata zvočna okolja v določenih prostorih in zato smo si tudi izbrali Krajinski park Sečoveljske soline. Naj se v tem zahvalim podjetju Soline d.o.o. oziroma Krajinskemu parku samemu, ki so nam dovolili izvesti to dejavnost tam. Ta prostor pa smo si izbrali za to dejavnost poslušanja, torej globokega poslušanja, zato ker imamo tudi sami tam prostovoljsko skupino, ki pobira sol. Tako da ta naša manjša skupina prostor dobro pozna in smo ga želeli izpostaviti tudi preko njegovega zvočnega bogatstva. No. Globoko poslušanje je praksa, ki se je razvila kot pedagoška metoda strani pedagoginje in avantgardne umetnice, glasbenice Pauline Oliveros. Mislim, da tam konec 70-ih let oziroma 80-ih let. No, ona je razvijala to metodo predvsem zato, da bi svoje študente naučila improvizirati. In seveda pri skupni improvizaciji je poslušanje zelo pomembno. No? Sicer ime izhaja iz neke druge anekdote, ki je morda zdaj ne bi izpostavljala, ki je ona doživela svojo zasedbo, ampak ja, šlo je v bistvu predvsem zato, da so glasbo, torej improvizirano glasbo, študentje lažje izvajali, bolj sproščeno, manj omejeno, da mu reči, in da so se lahko naučili med sebojno se poslušati in se odzivati med sabo. Ni nujno, da so postavljali nek medsebojni dialog, ampak neko skupno zvočenje. Tako da njen prvi namen tega je bil vsekakor pomagati študentom, da se naučijo poslušati na drugačen način, torej ne samo z namenom, da odgovorijo, ampak da dejansko poslušajo. Potem je pa tudi teoretsko podkovala to metodo z različnimi razumevanji poslušanja. Po eni strani razlikuje med poslušanjem in slišanjem. Torej, v bistvu, ko ti poslušaš, načeloma želiš slišati, ko pa slišiš, pa ni nujno, da poslušaš in obratno, v bistvu, več je teh variant, no. Hkrati pa recimo razlikuje nekaj zelo zanimivega, kar povezuje tudi z vzhodnoazijskimi filozofijami. Za vzorec tega razlikovanja si je izbrala mandalo in sicer v sredini je pikica, ki ponazarja fokusirano poslušanje, torej osredotočeno poslušanje recimo, ki vzpostavlja neko zavest, osredotočenost na nek zvok. Okoli tega pa je v bistvu en krog, ena krožnica, ki ponazarja, ona temu reče, globalno poslušanje. Gre za ozaveščenost o vsesplošnem zvoku, ki je prisoten. Ne, recimo vsakega majhnega šuma, bodi si v ustih, ko govorim, zdaj slišim, pa tam slišim en šum tega strojčka tukaj, pa mogoče, ko se malo premaknem pod stopalo in tako dalje. Zunaj, ko smo, je tega veliko več. Od prometa do klim imamo danes in seveda ptic, vetra in tako dalje. Tako da v bistvu gre za neko odpiranje ušes najrazličnejšim zvokom, ki nas obkrožajo. In potem seveda se ta praksa lahko uporablja tudi za ozaveščanje na področju zvočne ekologije, recimo, kamor bomo tudi mi šli na tej delavnici v nedeljo, v smislu opazovanja tega razmerja med tišino nekega krajinskega parka, ali sploh ta tišina tam je, ali lahko mi preko zvoka in zvočnosti nekega okolja s tem okoljem vzpostavljamo odnos, drugačen odnos, bolj povezan odnos. In hkrati bomo opazovali, kaj se zgodi, ko pride v tako okolje nek, dajmo reči, človeško proizveden zvok, pa ne samo človeškega telesa, ampak tudi mogoče kakšen avto ali pa kakšen avion iz bližnjega letališča. Tako da mislim, da bo ta izkušnja zanimiva za vse, ki se te delavnice še niso nikoli udeležili, ali pa tudi za tiste, ki so se, ampak glede na specifiko prostora, bo pač izkušnja posebna, tako ali drugače. Seveda ta posebnost, ta odprtost in zračnost in predvsem po mojem tudi morska zračnost človeka ne pusti ravnodušnega.
0: Praznik glasbe torej. Vabljeni, da se na kakršen koli način prepustite tej muzi in skupaj z vsemi ustvarjalci, izvajalci in poslušalci ustvarite zvočno podobo prvega poletnega dne, ko bo glasba v eno skupnost povezala več kot 120 mest po vsem svetu, med njimi tudi vsa našteta mesta po Primorski.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

Heaven on your mind. Ja, tudi Heaven so lahko paket vstopnic za termalne užitke. Zakaj to govorim? Ker sledi nagradna igra, tako da pozor, pozor. Če ste naši stalni poslušalci, potem že veste, da v teh tednih, v sobotnih jutrih malo pred 10. obiskujemo slovenska kopališča, pa naj bodo to termalna, rečna ali morska. No, nekateri naši obiski imajo tudi nagradni repek, tega pa vam ponujamo tudi zdajle. Pozorno poslušajte naslednjo minutko programa, ob koncu katere si lahko priborite z malo sreče, štiri vstopnice za Terme Čatež.

10.000 kvadratnih metrov vodnih površin s številnimi atrakcijami in najboljšo poletno osvežitvijo. Tudi v manj sončnih dneh zabave v Čatežu ne zmanjka, saj zimska termalna rivijera navdušuje z novim toboganom Kong, ki je luč ugledal lansko jesen in je najdaljši tobogan med notranjimi bazeni v Sloveniji. Vabljeni torej, da letošnje poletje obiščete terme Čatež, kjer, kot pravijo, nastajajo najlepši poletni spomini. Ja, in zdaj nagradno vprašanje, s katerim si lahko pridobite 4 vstopnice v terme Čatež. Naša telefonska številka, da ponovimo še enkrat, je 05-668-5520, torej 668-5520. Čaka vas nagradno vprašanje, ki pa ne bo težko. 3 odgovore vam bomo ponudili, vi pa boste morali izbrati pravega. Torej, nagradno vprašanje se glasi, kako se imenuje največji zunanji vodni park v termah Čatež? Možnost A, zimska termalna rivijera, možnost B, poletna termalna rivijera ali možnost C, wellness rivijera. Pokličite!

0: Halo, halo, imamo že prvi klic. Kdo nas je poklical?
1: Jernej, kličete.
0: Jernej, sem slišal prav?
1: Ja.
0: Jernej, pozdravljeni. Kako ste v teh poletnih dneh, v tej vročini danes?
1: Toplo je.
0: I toplo, ne? Tako da bi se kakšna osvežitev v termalni vodi prav prilegla, kaj ne?
1: Ja, bi se, ja.
0: Torej, če ste prisluhnili in dobro poslušali, verjetno odgovor sploh ne bo težak. Naj še enkrat ponovim, kako se imenuje največji zunanji vodni park v termah Čatež. Torej, možnost A, zimska termalna riviera, možnost B, poletna termalna riviera ali možnost C, wellness riviera.
1: Poletna termalna riviera.
0: Točno tako, Jernej. Bravo, odgovor je seveda pravilen. Možnost B, poletna termalna riviera. Ja, 4 vstopnice za Terme Čatež so vaše, tako da upam, da jih boste dobro izkoristili in se dobro namakali. Vse, kar vas prosim, Jernej, je še to, da ostanete nekaj trenutkov na vezi, da poberem vaše podatke, da bodo vstopnice res prišle na pravo mesto. In seveda še enkrat čestitke za pravilen odgovor.
1: Dobro, super, hvala.
0: Tako, Jernej je odgovoril na vprašanje pravilno in si prislužil 4 vstopnice za Terme Čatež, kar pa ne pomeni, da tudi vi vsi ostali ne smete zaiti tja in seveda uživati v Termah Čatež, kot seveda tudi sami pravijo, tam nastajajo najlepši poletni spomini.

Tako, nagradili smo Jerneja, ki je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, in sicer kako se imenuje največji zunanji vodni park v Termah Čatež, seveda gre za poletno termalno riviero. Ja, nič, v teh vročih poletnih dneh bomo verjetno vsi iskali kakšne kotičke, kjer se bomo lahko ohladili, naj bo to voda ali pa mogoče tudi kakšen sladoled. Če ste se kdaj vprašali, kdaj je nastal sladoled, kdaj smo ga začeli seveda lizati in se hladiti z njim, vsem tem bomo tudi danes spregovorili, ne še takoj, vmes je še kar nekaj dobre glasbe, pa dogodki in odmevi, pa tudi modra selekcija, ampak tam proti koncu današnjega sobotnega popodanskega druženja pa bomo razkrili tudi to, kdo je tisti krivec, ki je zakrivil, da imamo danes sladoled. No, mi bomo zdaj zakrivili, da bo spet glasba na Radio Koper, tako da uživajte, kmalu pa se bomo predstavili tudi k pol uri glasbe in uživanju z Goranom Gregoričem, ampak do tja še pridemo.

0: Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.
1: Tako, točno ob treh zaključujemo s tokratnimi dobrimi novicami. Veliko smo lahko slišali o glasbi, v naslednje pol ure pa jo bomo predvsem poslušali. Počitnice so tu že skoraj za vse, če jih imajo šolarji veliko, jih imamo odrasli precej manj. Mnogi jih izkoristijo za radost in zabavo, katere del pa je tudi ples. Ste med njimi? Vam diši recimo samba. Prav samba je namreč rdeča nit naslednje pol ure glasbe po izboru Gorana Gregoriča, ki vas vabi, da se do dogodkov in odmevov pošteno zavrtite. Prihajajo Marko Hatlak, Ornella Vanoni, Maria Pia De Vito in še kdo. Uživajte.

0: piada. É.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Kolesarji na dirki po Sloveniji po 13 letih znova na vršič. Vzpon zaznamujejo tudi visoke temperature. Ameriška in iranska stran bi lahko danes v Švici začeli 60-dnevna pogajanja za trajni mirovni dogovor. Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev Združeni narodi pozivajo k odločnim ukrepom za zaščito razseljenih ljudi. Kultura vzpostavljanja reševalnega pasu v zadnjih letih boljša, slabša pa se prometna varnost na naših cestah, opozarjajo pristojni.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
2: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz.bovecmaraton.si
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Slovenija je sredi prvega vročinskega vala. Temperature bodo po napovedih nad 30 stopinjami ustrajale vse do začetka prihodnjega meseca. Pretirana izpostavljenost vročini pa lahko vodi v zdravstvene zaplete, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Simona Perčič o ukrepanju v primeru vročinske izčrpanosti.
2: Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih.
1: Zapleti ob ranljivih skupinah pretijo tudi ljudem s slabšimi bivalnimi pogoji in delavcem na prostem. Več o tem v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Krepijo se diplomatski napori za dolgoročno mirovni dogovor med ZDA in Iranom. Po najnovejšem besednem sporu med Trumpom in Melonijevo, italijanski ministri odpovedali udeležbo na praznovanjih ameriškega državnega praznika. Košarkarski as Luka Dončić potrdil, da to poletje ne bo igral za reprezentanco. Sončno in vroče bo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Urša Strle. Za začetek poglejmo na Vršič, kamor se je po 13 letih vrnila kolesarska karavana dirke po Sloveniji. Današnja četrta kraljevska etapa se je končala pred nekaj minutami v Kranjski Gori, odkuder se nam oglaša Miha Trošt. Pozdravljen.
4: Ja, lep pozdrav. Po več kot desetletju se je sloviti Vršič vrnil na traso dirke po Sloveniji in znova dokazal, zakaj velja za enega najbolj prepoznavnih kolesarskih usponov pri nas. Ob cesti se je že od dopoldneva zbirala množica navijačev, ki so ustvarili pravo navijaško vzdušje, visoko v zraku slovenske zastave, pa tudi ostalih držav. Številni so prihod kolesarske karavane spremljali v navijaških majicah, zvokih trobil in glasnem spodbujanju tekmovalcev. Kolisa oziroma kulisa gorskega prelaza je ponudila podobo, kakršno lahko pričarajo le takšni kolesarski dogodki. Vrnitev Vršiča na dirko ni navdušila le gledalcev, temveč je na cesto privabila tudi številne rekreativne kolesarje.
5: Ja, ni bilo prav prijetno. Smo kar trpeli, sploh jaz. Sem bil že kisel do Vršiča, ampak pol smo nekako prilezli do vrha.
6: Kateri del spona pa je najtežji?
5: Pa, jaz bi rekel, da kar cel.
7: Na koncu malo naviješ, še do konca, tik pred koncem, ko da še ni dost cel klanc.
8: Če ti zmanjka vode, si imel problema.
9: Sem se preizkusil že prej, pa da sem vejo, kam me čaka.
10: Prvič gor, pa z druge strani pol nazaj gor.
6: Je težji iz Kranjske Gore ali iz Trente?
10: A ne, posod sem uživo.
4: Navijaško vzdušje se je nato preselilo z Vršiča v Kranjsko Goro, kjer je kolesarje s kraljem Vršiča na čelu v cilju pričakal topel sprejem številnih obiskovalcev. O razpletu etape pa vam postrežemo v športnem delu oddaje.
1: Miha Trošt je bil z nami, hvala in lepo zdrav v Kranjsko Goro. Dirka po Sloveniji poteka v dneh izrazite vročine. Visoke temperature bodo ustrajale predvidoma ves prihodni teden. Agencija za okolje je zato izdala opozorilo o vročini v prihodnih dneh. Velika toplotna obremenitev lahko povzroči zdravstvene težave in zaplete tudi pri zdravih odraslih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam, kot so starejši, otroci in bolniki. Več Lucija Dimnik-Rigič.
11: V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, vremenoslovec Brane Gregorčič.
12: Bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji ustrajala vse do začetka meseca julija.
11: Zaradi pretirane izpostavljenosti vročini lahko pride do zdravstvenih zapletov. Najpogostejši so nelagodje, slabo počutje, dehidracija, kožni izpuščaji, vročinska izčrpanost in v najhujših primerih vročinska kap. Že v primeru vročinske izčrpanosti je treba poiskati zdravniško pomoč. Kot pojasnjuje Simona Perčič iz NIJZ, so znaki močno znojenje, izčrpanost, hladni oblivi kože, hiter šibak utrip, slabost in bruhanje.
2: Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih.
11: Do vročinske kapi pa pride, ko se jedro telesa segreje na več kot 39 stopinj.
2: Znaki so, da je vroča podela koža, hiter močan utrip, krči, lahko pride celo do motenj zavesti. Takoj pokličemo 112 in umaknemo osebo v hladen prostor in jo hladimo.
11: Zapleti lahko zelo hitro nastanejo pri ranljivih skupinah, kot so starejši otroci in bolniki. Izpostavljeni pa so tudi ljudje s slabšimi bivalnimi pogoji, prebivalci mest in delavci na prostem. Na NIJZ vsem priporočajo umik v naravo ali ohlajene javne prostore, kot so muzeji in knjižnice. Ključno je, da uživamo dovolj tekočine, poudarja Simona Perčič.
2: Tisti, ki so bolni, pripravimo tekočino v lončke starejšim, da ne pozabijo, da jo uživajo preko dneva. Ta ukrep je zelo enostaven, je pa v bistvu najpomembnejši, ker preprečuje dehidracijo in sprejeme na urgenco.
11: Pomembno je tudi, da fizične dejavnosti prestavimo na zgodnje jutranje ali pozne popoldanske ure.
1: Ob začetku poletne sezone v turističnem sektorju primanjkuje več kot 10.000 delavcev. Kot še opozarjajo na obrtno-podjetniški zbornici, ostajajo težave pri zaposlovanju tujcev zaradi dolgotrajnih postopkov, predvsem na upravnih enotah.
3: Še vedno so najbolj zaželeni delavci iz balkanskih držav, vse več jih prihaja iz Azije. Rast plač v turističnem sektorju je bila od leta 2019 skoraj 50%, kljub temu pa ostajajo najnižje v gospodarstvu, poudarjajo na zbornici. Kot navajajo v turistično-gostinski zbornici, bo na turistično sezono med drugim vplivala podražitev letalskega goriva, zato pričakujejo manj azijskih gostov, vendar bi te lahko nadomestili evropski.
1: Po poročanju ameriških medijev je v Švico na prve pogovore po podpisu ameriško-iranskega memoranduma o razumevanju odpotoval posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff. Tja naj bi se kmalu odpravil tudi iranski zunani minister Abbas Araghchi. Začetek pogajanj bi lahko zavrlo novo nasilje v Libanonu, o katerem poročajo tudi danes, in to kljub včerajšnji sklenitvi premirja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Blaže Menc.
13: Kljub nadaljevanju nasilja v Libanonu se očitno počasi le premika diplomatsko kolesje, ki naj bi v 60-ih dneh pripeljalo do mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Če držijo navedbe ameriških medijev, naj bi bil na poti v Švico posebni odposlanec ameriškega predsednika Witkoff. Tam naj bi že bil tudi Trumpov zet Jared Kushner. Zaenkrat ni jasno, če se bosta z iranskimi predstavniki sešla na neposrednih pogovorih. Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo le, da se pogovori med ZDA in Iranom nadaljujejo, vendar ni želelo razkriti identitete pogajalcev. Ti naj bi se po pričakovanjih posvetili konkretizaciji precej ohlapnega memoranduma o razumevanju, ki sta ga predsednika obeh držav, Trump in Pezeškijan, elektronsko podpisala v sredo. Izzivov do dokončnega dogovora, ki naj bi prinesel mir na Bližnjem vzhodu in iransko odpoved jedrskemu orožju, je še veliko. Med stranema od začetka vojne posreduje Pakistan. Njegov notranji minister Mohsin Naqvi je po poročanju iranskih medijev danes prispel v Teheran, kjer naj bi razpravljal o nadaljevanju pogajanj. Medtem se spopadi v Libanonu kljub včerajšnjemu dogovoru o prekinitvi nasilja med Izraelom in gibanjem Hezbolah nadaljujejo. V izraelskih napadih je bilo po poročanju libanonskih oblasti ubitih najmanj 16 ljudi. Prekinitve ognja ni čutiti, nič se ni spremenilo, spopadi niso prenehali niti za en dan, vojaška letala letijo nad nami in napadajo cilje nekaj 100 metrov stran, pravi prebivalec mesta Tir na jugu Libanona. Premirje je brezpredmetno, vse dokler se izraelske sile ne bodo umaknile iz Libanona, pa sporočajo iz Hezbolaha. Ob tem so zagrozili, da se bodo odzvali na vsako nadaljno izraelsko agresijo. Podobno trdi tudi izraelska stran, ki ne kaže nobene namere po umiku iz sosednje države. Nasilje v Libanonu tako, kot je bilo pričakovano, ogroža krhki bližnji vzhodni mir. Nadaljni razvoj dogodkov v Libanonu pa bo tudi pokazal, dokam se je že vpliv ameriškega predsednika Trumpa.
1: Diplomatska napetost med Italijo in Združenimi državami Amerike se po novem sporu med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in italijansko premijejko Giorgio Meloni zaostruje. Melonijeva je Trumpove besede, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo, označila za izmišljene. Zunani minister Antonio Tajani je odpovedal za ponedeljek načrtovani italijansko-ameriški poslovni forum v Miamiju. Italijanski ministri pa se ne bodo udeležili praznovanj ob ameriškem državnem prazniku na ameriških veleposlaništvih. Iz Rima poroča Mojca Širok.
14: Vihar je izbruhnil potem, ko je ameriški predsednik v pogovoru z novinarjem italijanske zasebne televizije La Sette, ki so ga objavili v prepisu, omenil, da ga je premijejka Meloni na vrhu skupine G7 v francoskem Evianu prosila, naj se z njo fotografira. Ustregal pa ji je zato, ker se mu je zasmilila. Meloni, ki je bila medtem v Bruslju na vrhu Evropske unije, pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, zatrdila, da si Trump izmišljuje. Osupla sem. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda. Je povedala in ameriškega predsednika pozvala tudi, naj si zapomni, da ne Italija, ne ona, ne prosita. Trumpove besede so za italijansko premijejko huda politična klofuta, toliko bolj pekoča zato, ker je, potem ko je dolgo poudarjala svojo osebno bližino z ameriškim predsednikom, lahko tudi osebno prizadeta. Še januarja je menila, da si Trump zasluži Nobelovo nagrado, bila je edina evropska voditeljica na njegovi lanski inauguraciji, po ameriški uvedbi carin pa se je ponujala za graditeljico mostov med Washingtonom in Brusljem. Trumpa je kritizirala šele po njegovem napadu na papeža Leona IV. V Evianu pa je upala, da bosta spor zgladila, a je očitno podcenila predsednikov nepredvidljivi značaj, grobi način komunikacije in pomanjkljivo diplomatsko etiketo. Leto dni pred parlamentarnimi volitvami pa je zdaj prisiljena priznati tudi, da sta tako ameriški predsednik kot vojna, ki sta jo ZDA in Izrael sprožila v Iranu, med Italijani izjemno nepriljubljena.
1: Letošnji svetovni dan beguncev zaznamujemo v času, ko je obljuba o varnosti na preizkušnji v vseh regijah sveta, opozarjajo v Združenih narodih. Po svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi, večina zaradi konfliktov, pa tudi podnebnih sprememb. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja o izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci.
15: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
1: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnih domovih v Ljubljani in Logatcu skupno nastanjenih 755 ljudi. Nastanitvene zmogljivosti niso polno zasedene.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred začetkom glavne turistične sezone je prvič na Gorenjskem potekala preventivna akcija Reševalni pas. Prostovoljni gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču voznike opozarjali na strpnost in nujno vzpostavljanje reševalnega pasu ter delili vodo in letake. V zadnjih letih je bila ta akcija zelo uspešna in Slovenija je danes vzor tudi drugim evropskim državam. Kljub temu pa se je prometna varnost na naših cestah lani in letos močno poslabšala. Radovljice Romana Erjavec.
16: Lani je na slovenskih cestah do danes umrlo 24, letos pa že 40 oseb. Na avtocestah lani nihče, letos pa že 8, pravi Damjan Skok z Generalne policijske uprave.
17: Zelo se je poslabšala prometna varnost na slovenskih cestah z vidika, ko govorimo o smrtnih žrtvah.
16: Ena svetlih točk v slovenskem prometu pa je akcija Reševalni pas, ki so jo slovenski vozniki, pravi Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, res dobro osvojili.
18: Imamo seveda še vedno rezerve, izzive, govorimo o izstopanju iz vozil, ki je redna praksa, na žalost, moramo opozoriti ne le, da je prepovedano po zakonu, vendar je smrtno nevarno.
16: In seveda zelo stresno tudi za reševalce, pravi Nejc Štremfel iz gasilsko-reševalne službe iz Kranja.
19: Vemo, da že v reševalnem pasu merkamo zaradi širine reševalnega pasu. Ko pa ljudje izstopajo iz vozil, velik dodaten pritisk prinese na nas, ko se z vozili prebijamo do kraja.
16: Promet postaja vse gostejši, razmere na cestah vse zahtevnejše, zato bomo, pravi Saša Jevšnik Kafol, direktor Agencije za varnost prometa, podobno sklejeno zaveščanje in dosledno spoštovanje pravil potrebovali tudi pri drugih ukrepih za večjo prometno varnost.
20: Pravilo zadrge, vožnja v zamiku in pa trezna vožnja in vožnja brez motilcev pozornosti morajo postati enako samoumevni kot reševalni pas.
16: V teh poletnih dneh zdaj na slovenskih cestah voznike čaka veliko zastojev, zoženj in delovišč. In ob tem Poudarja Nejc Štremfel, velja, reševalni pas je potrebno vzpostaviti ob vsakem zastoju.
19: Res apeliramo na vse voznike in voznice, upoštevajte navodila. S tem smo naredili v zadnjih letih res velik napredek.

0: Višča prihaja letošnji prejemnik Tantadruja za življenjsko delo Vladimir Jurc. Prispevek Kaje Novosel.
1: Nagrada Tantadruj slavi vrhunske dosežke in življenjske opuse ustvarjalcev, ki so neizbrisno zaznamovali gledališko življenje na celotnem Primorskem, v Sloveniji in Italiji. Kot zapiše tričlanska žirija, nagrada ne bi mogla najti žlahtnejšega prejemnika, kot je Vladimir Jurc. Dolgoletni član slovenskega stalnega gledališča pa sicer svojo celotno umetniško pot poudarja pomen ansambla in kolektivnega dela.
2: Yes. Večkrat rečem, da sem privrženec kolektivne igre, ali pa če hočete, skupinske. Zato, ker mislim, da se ob vsakem projektu se formira neka grupa različnih ljudi. Skratka, ustvari se en tak nov nukleus in kolikor smo mi vsi, ki smo del tega nukleusa, pripravljeni dati svoje najboljše in sodelovati v tem, ampak enakovredno, potem je to rezultat odličen.
1: In kaj igralcu, ki so ga kritiki vedno znova opisovali z besedami trma, lucidnost, neizmerna predanost in disciplina, pomeni nagrada za življenjsko delo?
2: Vsekakor mi pomeni eno priznanje, predvsem, da je moje početje vendarle na pravi poti. Že sam si kdaj odgovorim, ampak če pa še kdo to drug opazi, je pa to tem bolj sigurno in lepše. Seveda pomeni nekaj zelo lepega, ampak jaz kot pravim, kljub samo za življenjsko delo, ampak gremo naprej.
1: Res gremo naprej. Vladimirja Jurca bomo namreč že v začetku naslednje gledališke sezone lahko spremljali v novi predstavi Ledene slike v gledališču Koper.
0: Povejmo še, da bo v 59 krajih po državi zvečer potekala tradicionalna poletna muzejska noč, ki se je letos pridružuje 85 muzejev, galerij in drugih zavodov. Svoja vrata bodo odprli ob 18, do polnoči pa se bodo obiskovalci lahko brezplačno podali na nočno raziskovanje kulturnih hramov. V športu v prihodnjih minutah boste med drugim slišali več o izidih tekem svetovnega nogometnega prvenstva in odločitvi košarkarskega zvezdnika Luke Dončiča, da poleti ne bo oblekel reprezentančnega dresa. Z nami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Kolesari na dirki po Sloveniji po 13 letih spet čez Vršič na domačem namiznoteniškem turnirju brez slovenskega presežka, začenjamo pa z nogometnim svetovnim prvenstvom. Tekme drugega kroga že dajejo prve obrise zaključnih bojev. Po Mehiki je še ena od gostiteljic potrdila zmago v svoji skupini. Jakob Kuhar.
4: Po zmagi nad Avstralijo zdaj proti nič so Združene države Amerike že v 16. finala. Gostitelji so znova odlično odprli tekmo in v prvem polčasu opravili dovolj za potrditev osvojitve skupine D. V tej skupini je jasno, da gre domov po skupinskem delu Turčija, ki znova ni uspela naučiti prevlade na terenu. Paragvaj je slavil za 1-0 in bo v tretjem kolu igral za drugo mesto skupine D za Avstralijo. V skupini C zmaga Maroka 1-0, ki je znova udaril zgodaj, tokrat pa je prednost nad Škotsko zadržal do konca. Po spremembi v napadu je zmagala tudi Brazilija, Carlo Ancelotti je tokrat v špico postavil Mateuša Cunho, ki je v zmagi s 3-0 nad Haitijem zabil 2 gola. Brazilci in Maročani so pri vrhu skupine s 4 točkami, Škoti jim sledijo s 3. V končni razvrstitvi teh treh bo odločal tretji krog, reprezentanca Haitija se po 2 porazih ne more več uvrstiti naprej. V večeru že 2 tekmi novega tekmovalnega dne, najprej v Houstonu Nizozemska Švedska, slednja ima na kontu že 3 točke po visoki uvodni zmagi, kasneje v Torontu Nemčija slonokoščena obala, obe reprezentanci že imata zmago.
3: Na kolesarski dirki po Švici četrta etapa prinaša dobrih 23 km dolgo posamično vožnjo na čas. Tadej Pogačar bo na tej branil skupno vodstvo, pred zasledovalci ima 2 minuti in 50 sekund naskoka. Na četrti kraljevski etapi dirke po Sloveniji pa že imamo zmagovalca. To je Nemec Florjan Lipovic, ki je novi kralj Vršiča. Iz Kranjske Gore Miha Trošt.
5: Pričakovano so kolesarji ekipe Red Bull Bora Hansgrohe na vzponu na Vršič pošteno navili ritem, ob katerem so tekmeci eden za drugim odpadali z boja za vrh. Napadla sta Florjan Lipovic in Giulio Pellizzari, nekaj časa ima je sledil tudi slovenski državni prvak Jakob Omerzel, a kolesarja nemške zasedbe sta bila premočna in sta se ga kmalu otresla. Tik pod vrhom Vršiča je v samostojni napad krenil Lipovic, na spustu proti Kranjski Gori pa se mu je znova pridružil Pellizzari. Moštvena kolega sta na to slovo zaslužno sodelovala vse do cilja in poskrbela za novo dvojno zmago nemške ekipe po prvi etapi. Četrto profesionalno zmago je dosegel Lipovic, Pelicar je bil drugi z istim časom, Omrzel je ciljno črto prečkal slabo minuto in pol za zmago.

0: zmagovalcem. Takšen je tudi vrstni red v skupnem seštevku 32. dirke po Sloveniji pred jutrišnjo, zadnjo etapo, ki se bo začela v Litiji in tradicionalno končala v Novem mestu.
1: Na domačem namiznoteniškem turnirju svetovne serije je Darko Jorgič kot zadnji slovenski predstavnik nastope po porazu proti Francozu Simonu Goziju končal v tretjem krogu. Iz dvorane Tivoli Tomaš Langerholc.
2: Po sinočni zmagi najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča proti Jin Kai Hungu iz Tajvana v petih nizih, kjer je Hrastničan obranil kar 7 zaključnih žogic tekmeca, je tokrat v dvorano Tivoli prišlo nekaj več navijačev. Ko je Slovenec dobil uvodni niz na 11. točki, je bilo v dvorani zaznati veliko mero optimizma, a v drugem je neugodni Francoz, ki je dobil zadnja dva medsebojna obračuna, močno dvignil svojo igro in izid, ko je Jorgič osvojil 5 točk, izenačil. V tretjem je Hrastničan še povedal s 3-2, a je nasprotnik tudi z nekaj izjemnimi udarci nanizal kar 9 zaporednih točk. Četrti je bil bolj izenačen, a znova v zaključku Darko Jorgič ni našel odgovora in ob osvojenih 8 točkah moral priznati premoč Francozu, ki ga v večernem četrtfinalu čaka Japonec Hiroto Shinozuka, ki je s 3-1 v nizih premagal prvega nosilca, sicer tretjega igralca sveta, Francoza Felixa Lebruna.
1: V Innsbrucku so končane kvalifikacije tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, s prizorišča poroča Mojca Breskvar.
3: S kvalifikacijami je najbolje opravila Janja Garambret, ki je v vodstvu. V prvi smeri je prišla do vrha, v drugi pa bila temu zelo blizu. Korošica tekmuje prvič potem, ko je uspešno preplezala svoj projekt v skali in lovi 50. zmago na tekmah za svetovni pokal.
4: Z enim vrhom in enim padcem na vrh sem za kvalifikacijami zelo zadovoljna. Se mi zdi, da sem ujela ta pravi svoj plezalni ritem, in kar je zelo pomembno za polfinale in jutrišnje finale.
3: V ženski konkurenci je v kvalifikacijah zelo dobro odplezala Lučka Rakovec, ki je na 5. mestu. V večernem polfinalu pa bodo nastopile tudi Rosa Rekar, Lucija Tarkuš in Mija Krampel. Za las je polfinale zgrešila Sara Čopar. V moški konkurenci je zelo dobro nastopil edini slovenski predstavnik Luka Potočar, ki sicer ni dosegel vrha, a je na 3. mestu. Po kvalifikacijah je v vodstvu Filip Šenk, ki je edini preplezal obe kvalifikacijski smeri. Polfinale bo ob 19. uri in 40 minut.
1: Svetovno prvenstvo motociklistov se nadaljuje na Češkem. V Brnu je na sprinterski dirki zmagal Italijan Francesco Bagnaia, jutrišnjo veliko nagrado Češke pa bo z najboljšega startnega položaja začel Japonec Ajo Gura, najhitrejši iz kvalifikacij. Še k košarki. Ljubljana gosti turnir najboljših mladih košarkarjev, ki se merijo v igri 1-1. Ambasador turnirja je Luka Dončić, ki je med dogodkom potrdil, da poleti reprezentančnega dresa ne bo oblekel.
5: Mislim, vemo, da z reprezentanco ne bom, tako da v bistvu, kakor prej sem delal pred reprezentanco, individualni treningi, fitness, drugi športi, tako da letos tudi golf v tem, tako da je malo drugače.
1: Slovenska reprezentanca bo v začetku prihodnjega meseca s tekmama proti Estoniji in Švedski končala prvi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje lahko zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije, nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo v ponižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerske avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na gorinske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 1,5 km. Zastoji so tudi na cesti Kranjska Gora-Rateče v obe smeri. Okvarjena vozila ovirajo promet na Vipavski hitri cesti med Repnicami 1 in Nanosom v smeri proti Nanosu, na Dolenjski avtocesti med Karteljevim in Trebnjim vzhod proti Ljubljani, med Zalokami in Drnovim proti Obrežju ter med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju, prednet pa ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti pred Brodom proti Ljubljani. Ura je 15:56.
8: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

Ob štirih spet nazaj v studiu Radia Koper, kjer sva z vami Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek. Za glasbo pa bo tega trenutka dalje poskrbel glasbeni urednik Armando Šturman. Ja, naslednjo uro, vse tja do pete, bomo preživeli v njegovi modri selekciji popularne glasbe in Armando med vsemi še posebej izpostavlja tiste, ki imajo potencial uspešnice. Naprimer, Klapa Semikanta, skupini Katalena in Mašarik ter zasedbi Regi Kwak ter Carmen in September. Za začetek pa pesem DNA More Than a Game.

Takole, s to pesmijo tudi uradno odpiramo in začenjamo modro selekcijo popularne glasbe glasbenega urednika Armanda Šturmana. Kot prvo bomo izpostavili Klapo se mi kanta. Klapa se mi kanta je z delovanjem pričela pred 15 leti v slovenski Istri, kot sami pravijo, okolišu, v katerem delujejo z namerom svojo glasbo ohranjati istrsko izročilo in tradicijo večglasnega petja. Z mešanico sodobnega zvoka in brezčasne nostalgije nagovarjajo vse generacije. Njihova nova pesem Batana nas tako zapelje na morje, v objem istrskih ribičev in na njihovo domače dvorišče, kjer se na tradicionalnem ognišču pripravlja najboljši brodet. Avtor besedila je Erik Prašnikar, pod glasbo se podpisujeta Mitja Bobič in Marko Hrvatin, aranžma je ustvaril Vinko Didovič. Skladba pa ne govori le o Batani, barkina vesla, ki je pomagala prehraniti generacije ribičev in njihovih družin, ampak je tudi svoje vrstna prispodoba ribiškega življenja. Prisluhnimo.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
4: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

Ob 16:16 poslušate modro selekcijo glasbenega urednika Armanda Šturmana na Radiu Koper. In naslednjo skupino, ki jo bomo izpostavili v tej modri selekciji, je skupina Katalena. V torek je skupina Katalena tudi uradno izdala drugi singel svojega 10. albuma Meja. Skupina, ki prihaja iz Ljubljane in igra slovensko ljudsko muziko že vsa leta, deluje v nespremenjeni zasedbi. Po enem izmed njihovih obalnih koncertov je istrski bard Rudi Bučar svoje glasbene kolegice in kolege povabil v svojo mini haciendo na Joto. Iz spomina na to čudovito druženje je nastala skladba Kaj bi bilo, v kateri ad hoc zbrana druščina premleva preteklost, se spominja mladosti, razmišlja tudi o kakšni spregledani ali zamujeni priložnosti, a se na koncu zedinim, da so stvari zdaj pač takšne, kot so, in da je tako tudi prav. Seveda pa je tam nekje še cela prihodnost in življenje nas lahko še kako preseneti. Kaj bi bilo? Katalena.

še vedno v modri selekciji glasbenega urednika Armanda Šturmana. Regi Kvak je petčlanska zasedba iz Maribora, sestavljena iz izvrstnih glasbenikov, ki jim načeluje priznani kitarist Samo Šalamon. Njihova avtorska glasba temelji na prepletu regi sproščenosti in funk ritmične udarnosti, začinjene z avtorskimi besedili in pristno interakcijo s publiko. Tak je tudi njihov drugi singel Neoštimen govoro, tretji akcent v tokratni sveže modri selekciji. Neošti, neošti men govoru, neošti.

ritem kitara nareže v zrak. Čaka, čaka, čaka, čaka ti. Bobni, stop, pa zdaj govori. Kitara naj zdaj reže v zrak. Čaka, čaka.

Pri četrtem akcentu modre selekcije smo se znašli. Carmen in September je avtorski glasbeni duo, ki ga sestavljata Carmen Zinrajh in Damir Višič. Skupaj ustvarjata od leta 2017 pod imenom Carmen in September, pa gradita prepoznaven glasbeni izraz, ki združuje elemente popa, synth-popa, nudiska, funka in sodobne produkcije z izrazitim vplivom glasbe 80-ih let. Do danes sta izdala 15 avtorskih singlov. Njune skladbe povezujejo spevne melodije, plesni ritmi in besedila, ki raziskujejo odnose, osebno rast ter vsakodnevne življenjske situacije. Po začetnih izletih v pop in ambientalno elektroniko sta svoj ustvarjalni fokus usmerila v sodobno reinterpretacijo zvoka 80-ih let, ki je postal njun prepoznavni glasbeni podpis. Poslušajmo njun najnovejši singel Bližje od kože.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.

V zadnjo četrtino današnje modre selekcije se prevešamo, kjer vam bomo zavrteli še nekaj glasbe, izpostavili pa še dva akcenta. Najprej skupina Mašarik, ki predstavlja novo avtorsko skladbo Von po tistem lepem. Intimno in čustveno obarvano pesem, ki govori o sledovih ljubezni. Zasedba, ki stavi na iskrenost in katere glasba temelji na iskreni interpretaciji, občuteni atmosferi in besedilih, ki poslušalca nagovorijo na osebni ravni, tudi tokrat ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu, v katerem se prepletajo nežna melodika, poetična besedila in atmosferični aranžmaji. Besedilo, ki ga je napisala pevka in kitaristka Maša Bogataj, pripoveduje o ljubezni, ki za seboj pusti neviden pečat. Včasih namreč po nekom ne ostane glas, obraz ali dotik. Ostane le von po nečem lepem. In prav o tem govori nova skladba Von po tistem lepem.

Uživali smo lahko v melanholični pesmi Chasing After Wind skupine Brain Freeze Lemonade. Ljubljansko-gorenska zasedba, katero srčiko predstavlja Tina Nunar, Urban Leskovar in Aleš Kozel, izdali so svež singel, torej z naslovom Chasing After Wind, ki smo mu lahko prisluhnili. Pesem, kot ste lahko slišali, se sprehaja po znanem, a ne prav prijetnem teritoriju. Ujame trenutek, ko po razhodu ugotoviš, da je nekdanja ljubezen našla nekoga drugega. Včasih se je s tem občutkom najlažje spopasti tako, da se zapotiš za vetrom. In zato smo poslušali to pesem, ki je pravzaprav namenjena vsem tistim, ki bi radi šli naprej, pa tega zaenkrat še ne zmorejo, in vse, ki že vedo, da bo na koncu tako ali tako vse ok, ampak vseeno potrebujejo ščepec melanholije. Zato torej ta pesem Chasing After Wind kot zadnji šesti akcent tokratne modre selekcije.

0: 17 in 1 minuta kaže ura, kar pomeni, da so za nami užitki modre selekcije popularnih novosti, ki nam jih iz tedna v teden pripravlja glasbeni urednik Armando Šturman. A z glasbo še nismo opravili, šele dobro ogreli smo se. Kajti, če ste ravno obrnili radijski gumb samo zato, ker ste hoteli slišati tržaški satirični bumerang, vas moramo razočarati. Tudi Jari Arc in Matlej Nadlišek, ustvarjalca bumeranga, si zaslužita dopust, ki je zanju nastopil ta teden. Tako da bumerang bo, ampak znova šele sredi septembra, ko se tržaška kolega vrneta pred mikrofone. Toda brez skrbi, poletje je in mi si vas v tem trenutku predstavljamo, kako se vračate s plaže. Utrujeni, a srečni po sobotnem skoku v vodo. Če je tako, potem se bo zdajle prilegal kozarec vode. Morda popodanska kava. Ali še bolje, aperitiv. Lahko je brezalkoholen, v bistvu še bolje. Zleknite se nekam v senco, srknite in priprite oči. Na naše valove prihaja DJ Benjamin Shock, ki za nas in vse vas pripravlja uro glasbe za sprostitev, ki smo jo naslovili Aperitivo Lounge Mix.
1: Aperitivo Lounge Mix.
2: Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek na Radiu Koper. Za glasbeni zbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill-out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

In to je bila današnja ura za aperitiv, ki jo je z aperitivo lounge mixom glasbeno opremil DJ Benjamin Shock. Če imate radi udarnejše klubske ritme, mu lahko znova prisluhnete na naših valovih po 22. uri v oddaji Shockcast.

Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, res preživljamo pravi vročinski val in v takšnih situacijah verjetno marsikdo izmed nas poseže po sladoledu. Ampak ste se kdaj vprašali, kdo je zakrivil sladoled? Čokoladni, vaniljev, sadni ali s koščki piškotov? Ko pritisne, torej poletna vročina ni boljše rešitve kot kepica ali dve osvežilnega sladoleda. Ampak ste se kdaj vprašali, kdo je bil tisti genij, ki se je prvi spomnil zamrzniti sladke pregrehe? Pripravite se, kajti potovanje do prvega sladoleda nas vodi skozi tisočletja polna cesarjev, skritih receptov in precejšnjega telesnega napora. Če iščemo same začetke, moramo odpotovati na Kitajsko. Približno 2000 let pred našim štetjem. Tamkajšnji vladari so namreč oboževali mešanico riža, mleka in snega. Da, prav ste slišali, sneg so morali služabniki prinesti visoko iz gora. Podobno bizarno zgodbo ima tudi rimski cesar Neron. Ta je svoje tekače pošiljal na vrhove Apeninov po čisti led, ki so ga nato v palači zmešali z medom, oreščki in sadnim pirejem. No, in če je bil rimski cesar Neron nekakšen krivec za začetek današnje sodobne granite, pravi kremni sladoled, kot ga poznamo danes, torej z mlekom in jajci, pa se je rodil v renesančni Italiji. Ko se je Firenčanka Katarina Medičejska v 16. stoletju poročila s francoskim kraljem, je seboj na dvor vzela svoje kuharje. Ti so Francozom predstavili zamrznjeno kremo, ki je postala instantna senzacija. Recept je bil tako strogo varovana državna skrivnost, da so kuharjem grozili smrtno kaznijo, če bi ga izdali navadnim ljudem. Sladoled je bil namreč rezerviran samo za modro kri. Demokratizacija sladoleda pa se je začela leta 1686 v Parizu. Sicilijanec Francesco Procopio je odprl kavarno, ki je sladoled ponudila širši javnosti. Med rednimi gosti, ki so tam lizali sladoled, so bili celo Benjamin Franklin, Napoleon in tudi Voltaire. A prava revolucija se je zgodila šele v 19. stoletju z izumom hladilnih strojev. Američanka Nancy Johnson je leta 1843 izumila ročni mešalnik za sladoled na ročico. To je pomenilo konec mukotrpnega stepanja in sladoled je nenadoma postal dostopen vsakomur na vogalu ulice. In za konec še najboljša anekdota. Kako smo dobili hrustljavi kornet? Povsem po naključju, na svetovni razstavi v St. Louisu leta 1904. Prodajalcu sladoleda je namreč zmanjkalo steklenih skodelic, v katere je stregel kepice. Sosednji prodajalec, ki je pekel tanke vaflje, je videl njegovo stisko. Vafel je hitro zvil v stožec, mu ga ponudil, nato pa sta van položila kepico in bum! Rojena je bila največja uspešnica v zgodovini sladic.

Še eno prijetno sobotno popoldne smo preživeli skupaj, popoldan pa se zdaj počasi odmika večeru in s tem se od vas poslavljava tudi Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek. Naj pa to za vas nikakor ne pomeni konec druženja z Radijem Koper, kjer se naš program seveda nadaljuje. Kmalu že sporočili ob 18.30. Hvala za današnje druženje in preživite čudovit večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi včerajšnja prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom je bila kratke sape. Sovražnost med stranema pomeni tudi največjo oviro za mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom, ki je danes zaradi izraelskih napadov na jug Libanona sporočil, da znova zapira Hormuško ožino.
2: Taraf mogabel.
1: Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmael Bagaj je ob napovedi, da se iranska delegacija odpravlja na jutrišnje pogovore v Švico, dejal, da morajo Združene države prisiliti Izrael k prenehanju napadov. Nasprotno, to predstavlja jasno kršitev dogovora med državama. Več po drugih podarkih oddaje.
3: Italijanska vlada zaostrovanje evropskih migranskih pravil vidi kot lasten uspeh. Obiskovalci slovenske Istre bodo tudi letos poleti zdravstveno oskrbo lahko prejeli v turističnih ambulantah. Kolesar Tadej Pogačar znova potrdil izjemno formo s kronometrsko zmago na dirki po Švici. Močni nalivi s točo na Koroškem in Štajerskem. Jutri bo sončno in vroče, popoldne znova mogoče nevihte.
1: Z vami sva Igor Velše in Benjamin Jeram. Iranske oblasti so torej sporočile, da zaradi izraelskih napadov vnovič zapirajo Hormuško ožino. Nasilje v Libanonu je tako pričakovano močno zapletlo prizadevanja za dosego miru na širšem Bližnjem vzhodu. Več Blaž Ermenc.
4: Le nekaj dni je bila odprta strateško pomembna Hormuška ožina, dokler niso iz Teherana danes popoldne sporočili, da jo vnovič zapirajo. Vzrok nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon in to kljub včerajšnji sklenitvi prekinitve ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so še sporočili na iranski televiziji, je zaprtje ožine le prvi odgovor na kršenje zavez iz ameriško-iranskega memoranduma o razumevanju. Če se bo izraelska agresija nadaljevala, pa bodo sledili še ostrejši ukrepi. Iranske oblasti so za razmere obtožile tako Izrael kot tudi Združene države Amerike, ki da so odgovorne za izvajanje v sredo podpisanega memoranduma, vključno z mirom v Libanonu. Ameriška vojska je sicer zanikala iranske trditve o zaprtju Hormuške ožine. Po njenih trditvah je samo danes prečkalo ožino 55 trgovskih ladij. Mirovni pogovori med ameriškimi in iranskimi pogajalci, ki bi se morali začeti že včeraj v Švici, so tako spet v negotovosti. A posredniške države tudi tokrat niso vrgle puške v koruzo. Pakistanske oblasti so ob sodelovanju Katarja vnovič zagnale diplomatsko akcijo in nato sporočile, da se bodo kljub zapletom jutri v švicarskem letovišču Birkenstock sešli ameriški iranski predstavniki. Po poročanju agencije Al Jazeera je v Švici že zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Na poti tja naj bi bil tudi ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff. In medtem, ko se zdi, da je nadaljevanje mirovnih pogovorov tako v interesu Washingtona kot tudi Teherana, pa so nad ameriško-iranskim sporazumom močno nezadovoljni v Izraelu. Premijer Benjamin Netanjahu, ki mu ni uspelo doseči strateških ciljev ne v Iranu in ne v Libanonu, se zaradi razmer sooča s hudimi kritikami znotraj judovske države. Nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon tako minira mirovni proces, hkrati pa bi lahko nakazovalo večji razkol v sicer trdnem zavezništvu med Izraelom in Združenimi državami Amerike.
3: Iz Ukrajine poročajo o nizu ruskih napadov na mesto Zaporožje na severovzhodu države. V skupno 9 napadih so bili po podatkih regionalnih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje, 6 je ranjenih. Več prebivalcev bi lahko bilo ujetih pod ruševinami poškodovanih stavb.
1: Danes zaznamujemo svetovni dan beguncev. Po podatkih Visokega komisarijata Organizacije Združenih narodov za begunce se je število prisilno razseljenih prvič v 10 letih zmanjšalo. Konec lanskega leta jih je bilo približno 118 milijonov. Komisar Volker Türk je izrazil obžalovanje zaradi novih pravil Evropske unije na področju vračanja prebežnikov, ki med drugim omogočajo vzpostavitev centrov za vračanje prebežnikov zunaj meja povezave. Kot je podaril, članice svojih obveznosti na področju človekovih pravic ne morejo prenesti na tretje države. Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem pozdravila zaostrovanje evropskih pravil. Uredbi je po njenih besedah pot utrl prav italijanski dogovor z Albanijo. Iz Rima Mojca Širok.
5: Kar je bilo še pred nekaj leti politični tabu, je danes del evropske zakonodaje. Prosilce za azil, ki so jih zavrnile, a ki bi jih težko vrnile v njihove domovine, bodo lahko evropske države namestile zunaj svojih meja. Čeprav sta nam italijanska in evropska levica to želeli preprečiti, je naš ukrep zdaj legitimno na voljo vsej Evropi, je po glasovanju v Evropskem parlamentu na družbenih omrežjih zapisala premijerka Meloni. Italijanski dogovor z Albanijo o sprejemanju ljudi, ki jih italijanske ladje prestrežejo na morju, so ustavila italijanska sodišča. Kritizirali so ga tudi v opoziciji in civilno-družbenih organizacijah, medtem ko je generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije, kjer je Italija sprožila postopek glede centrov, ocenil, da je dogovor skladen z evropskim pravom, če so pravice migrantov v celoti zaščitene. Čeprav levosredinska opozicija ostro napada migracijsko politiko desnosredinske vlade premijerke Meloni, so bili v Italiji najostrejši ukrepi za omejitev migracij sprejeti, ko je bila na oblasti leva sredina. Med njimi že leta 1998 tako imenovani centri za začasno pridržanje, v katerih preverjajo, ali so prosilci upravičeni do azila in ki so hkrati tudi tarča ostrih kritik, da ljudje v njih bivajo v nečloveških razmerah. V celotnem sistemu sprejema tujcev je bilo lani v Italiji 142 tisoč ljudi. Status begunca so dodelili le dobrim 7% vseh, ki so zanj zaprosili.
0: Radijski dnevnik.
1: Državo, ki je v primežu vročinskega vala, so dosegle močne nevihte. Koroško in Štajersko so popoldne zajeli siloviti nalivi, meteorna voda je ponekod poplavljala in zastajala na cestah. V Črni na Koroškem in na Radljah ob Dravi je padala toča. Na terenu so intervencijske službe, ki odpravljajo posledice vetrolomov in poplav. Agencija za okolje je za severovzhod države razglasila oranžni alarm, za preostali del države rumenega. Vremensko opozorilo za prihodnje dni velja zaradi vročine, saj se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Visoke temperature bodo vztrajale predvidoma ves prihodnji teden. Te lahko tudi pri zdravih odraslih povzročijo zdravstvene zaplete in težave, kot je denimo vročinska izčrpanost, pojasnjuje specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Simona Perčič.
6: Takrat potrebujemo zdravnika, če pride do tega. So pa znaki močna znojenje, onemoglost, hladna bleda koža, hiter šibak, utrip, slabost, omotica, bruhanje. Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih, aktivno ga hladimo lahko s obkladki.
1: Pomembno je, da pred toplotno obremenitvijo zaščitimo predvsem ranljive skupine, kot so starejši, otroci in bolniki, saj se lahko zaradi vročine hitreje poslabša njihovo zdravstveno stanje. Tudi letos poleti bodo zdravstveni domovi v slovenski Istri organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Piranski dom je edini, ki mu je Zavod za zdravstveno zavarovanje priznal program turistične ambulante, zato bo ta poleg turistov, ki bodo letovali na območju piranske občine, po potrebi oskrbel tudi obiskovalce sosednjih dveh občin. Zaradi povečanega poletnega obiska so sicer zdravstveno pomoč posebej organizirali tudi v Izoli in Kopru, le za obiskovalce posamezne občine. Mateja Brežan.
7: Delovanje turistične ambulante terja prilagojeno organizacijo dela, predvsem pa okrepitev ekip. Poleg povečanega obsega dela stalno zaposlenih morajo dodaten primerno usposobljen kader v Piranu še najemati. Marko Grdina, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.
8: Po spremembah pravilnika ZZS-ja je naša turistična ambulanta zdaj namenjena tako tistim, ki letujejo v občini Piran, kot tudi sosednjim občinam, ki mejijo na občino Piran, torej turistom, ki letujejo v občini Izola in turistom, ki letujejo v občini Koper.
7: Turistična ambulanta zdravstvenega doma Piran bo odprta od 20. junija do 20. septembra.
8: Ob ponedeljkih od 12. do 16.30 ter od torka do petka od 9. do 13.30. Seveda izven urnika za vse nujne, življenjsko ogrožajoče primere pa bo vedno dosegljiva tudi naša služba nujne medicinske pomoči, ki je poleti ravno tako okrepljena znotraj tega časa in bo delovala vsak dan v tednu, tudi v sobotah, nedeljah in praznikih. najstnikih od 7 do 22.
7: Enako velja za otroke, za njihovo oskrbo so sicer na voljo pediatri v zdravstvenem domu. Poletna zdravstvena oskrba turistov v matični občini bo v Izoli organizirana od 29. junija do konca avgusta, in sicer med 14. in 16. uro za odrasle, za otroke pa med 13. in 14. uro. V Kopru prav tako samo ob delovnikih med 7. in 20. uro za odrasle v enoti Bonifika, za otroke pa v otroško-šolskem dispanzerju.
1: Zaradi visokih temperatur so pristojni že danes odprli kopališče Mariborski otok, čeprav bo uradno odprtje šele prihodnjo soboto. Obiskovalcev je bilo veliko že v dopoldanskih urah. Nekateri svoje poletne dni tam preživljajo že več kot 50 let, navdušeni pa so bili tudi mladostniki. Nekateri so svoje vtise strnili tako.
9: Jaz sem pa bila tam, pa smo se malo potapljala, samo vseeno je bilo ful mrzlo, ampak je okej zdaj.
10: Jaz sem tule prvič in na prvi pogled mi je to res zelo všeč. Komaj čakam, da grem vodo.
1: Dostop do otoka je urejen tudi z mestnim avtobusom.
3: V središču Maribora sta sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Nasprotniki so na pohodu za življenje poudarjali, da je treba zaščititi pravice nerojenih otrok. Zagovorniki pa na protestnem shodu, da je pravica odločanja o svojem telesu neodtujljiva. Pri varovanju obeh shodov ni bilo kršitev, so sporočili iz policijske uprave Maribor.
1: Po napovedih naj bi se jutri v Švici vendarle srečali predstavniki Združenih držav in Irana in začeli pogovore o tehničnih plateh mirovnega dogovora. Največjo oviro ta hip predstavljajo izraelski napadi na Libanon, zaradi česar je Iran danes napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine. Ameriška vojska je sicer sporočila, da je prehod skozi ožino varen. Slovenijo so znova zajele nevihte s točo in močnimi nalivi. Popoldne so največ težav povzročile na Štajer in Koroškem, nevihtni pas pa se zdaj premika prek Gorenjske in osrednje Slovenije proti Dolenjski. Sledijo športne minute, ki bodo po večini namenjene kolesarstvu. Tadej Pogačar nadaljuje prevlado na dirki po Švici, v Kranjski Gori pa se je končala kraljevska etapa dirke po Sloveniji, ki je tekmovalce po 13 letih peljala čez Vršič. Z vami bom Marko Polak, jaz pa vam želim miren večer.
11: Na kolesarski dirki po Sloveniji se je končala kraljevska četrta etapa, na kateri se je že tretje zmage veselila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Pred jutrišnjim zadnjim dnem smo lahko optimistični, saj je na skupnem tretjem mestu mladi Jakob Omrzel, več Matic Rupnik.
12: Po 13 letih se je na dirko vrnil legendarni prelaz Vršič, ki tudi tokrat ni razočaral. Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je celoten dan narekovala potek dirke. Jan Tratnik je na tako rekoč domačih cestah opravil izvrstno delo, njegova ekipna kolega Giulio Pelicari in Florian Lipovic pa sta bila na vzponu razred zase. Po hitrem spustu sta skupaj prišla v Kranjsko Goro, kjer je Nemec, sicer tretji z lanske dirke po Franciji, prišel do svoje četrte profesionalne zmage. Si povedal, da nikoli ne veš, kdo v skupini bo močen in kdo bo imel dober dan. Dodaja, da so se kot moštvo predstavili v izjemni luči, dvakrat je zmagal Lorenz Pitti, danes pa je sam dodal novo veliko zmago. Slovenski up za visok rezultat Jakob Omrzel je prav tako navdušil. Na vzponu je zrelo vozil v svojem ritmu, na spustu z Vršiča pa je celo zmanjšal zaostanek za vodilnima. V cilj je prišel kot tretji, to pa je tudi njegovo izhodišče pred jutrišnjo zadnjo etapo v Novem mestu.
11: S prvo zmago v vožnji na čas po lanskem turu, na današnjem slabih 24 km dolgem kronometru, je Tadej Pogačar na četrti etapi dirke po Švici potrdil odlično pripravljenost pred naskokom na rekordno peto zmago na dirki po Franciji. Luka Dolar.
13: Bolj na tesno, kot je šlo danes, gre težko. Le 31 stotink je ločilo Tadeja Pogačarja in Matthewa van der Poela, uradno 1 sekunda. Tretji je bil zaostankom šestih Norvežan Tobias Foss. Primož Roglič je zaostal 37 sekund na 12. mestu. Pogačar je vknjižil jubilejno 20. zmago na eni izmed 7 največjih večetapnih kolesarskih preizkušenj in je tik pred premierno skupno zmago na dirki po Švici.
14: Nisem prav razmišljal veliko o zmagi, ampak da naredim res dobro preizkušnjo zase za tur in ja, na koncu je bil res dober dan za potestirati se in sem zelo, zelo vesel, da sem lahko vzel zmago.
13: Po 119. zmagi v karieri ima Tadej Pogačar pred jutrišnjo kraljevsko etapo, zdi se neulovljive 4 minute in 22 sekund prednosti pred Richardom Carapazom. Roglič je danes pridobil 6 mest in je 9. za ostankom 6 minut in 4 sekund.
11: V ljubljanski dvorani Tivoli se izločilni boj namiznoteniškega turnirja svetovne serije nadaljujejo brez slovenskega predstavnika. Darko Jorgič je obstal v osmini finala, s 3-1 je ugnal Francoz Simon Gozi. Hrastničan je misli že usmeril proti nadaljevanju sezone.
15: Vsekakor mislim, da nisem bil pravi Darko na tem turnirju, to se je videlo že včeraj. Preveč tistih hitrih napak sem delal v oba obračuna, ampak ja, mislim, korak naprej vsekakor. Vsi vemo, da je smeš najpomembnejši, naslednji teden je smeš, gremo naprej.
11: Na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Innsbrucku se bo čez slabo uro začel polfinale. Janja Garnbret je po kvalifikacijah zanesljivo v vodstvu, zelo dobro izhodišče ima s 3. mestom tudi edini slovenski predstavnik v moški konkurenci Luka Potočar.
16: Seveda cilj finale je dobro odplezati smer, jo zlez. Nekak iz teh dobrih kvalifikacij, dobrega plezanja to ponoviti tudi v polfinalu in ja, rezultat bo siguran prišel tudi s tem.
11: Ob Janji Garnbret in Luki Potočarju bodo v polfinalu nastopile še 4 Slovenke. V Montevarkiju so se končale kvalifikacije motokrosistov pred jutrišnjo veliko nagrado Italije. V Toskani sta za nov menik slovenskega motokrosa poskrbela Tim Gajser in Jan Pancer, ki sta v kvalifikacijah osvojila 1. in 2. mesto. Večer pa bo vnovič pripadel nogometu, na svetovnem prvenstvu čez nekaj minut evropski derbi Nizozemske in Švedske, Nemčija se bo ob 22. pomerila slonokoščeno obalo.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napoved Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Igor Belše, tonske mojstvo.

0: 35, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v ponedeljek, torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Zalokami in Drnovim proti Obrežju, na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center proti Mariboru. Zastoji so na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte z močnimi sunki vetra in intenzivnimi padavinami. Naj spomnimo, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih prepovedano. Ura je 18:48 minut.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov. I like to drive my car.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Kdo neki tam repa?

Ljudi se je zgubilo, pa vse en govorijo, tega ni pri nas. Da pri nam to ne obstaja, lahko me obtoži, sem pogledi, kaj dogaja. Poglej čez okno, ma pogledi televizor. Smo stopili v Evropo, smo dobili zdravši krizo. Zgleda, da vsaj ga fuka, če ne mufta, fok se pufa, pa krat.

smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh, kam so še punce v pekel. Prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh.

Sama veš, baby, da bi rad ti povedal še kdaj, kakšna si lepa. Vidim na tebi lepe stvari, punca estetika. Ljubim te po letih, ja, v ljubeznini smernic. Moderni poeti napisali glasbo, o tvojih zapestih so. Ne pišejo glasbe sicer. Prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh, kam so še punce v pekel. Prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh, kam so še punce v pekel. Kam si šla, kaj si bila. Kam si šla, takrat, kaj si

pogrešam, da gledala bi spet oblake v obliki tvoje roke. Tvoje čuti bi se prelivali do moje, iz moje roke na tvoje boke nazaj. Naj popeljem v detajle, mene še dalje, le občutek zavesti, občutek pesmi. Prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh, kam so še punce v pekel. Prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh.

Poslušate oddajo Shockcast na Radiu Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi to noč sem z vami, Žiga Fabian. Iranske oblasti so sporočile, da zaradi izraelskih napadov na Libanon vnovič zapirajo Hormuško ožino. Čeprav sta Izrael in libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah v petek dosegla dogovor o premirju, ta očitno ni ustavil sovražnosti med državama. Po navedbah libanonske civilne zaščite so izraelske sile v napadih na jugu države ubile najmanj 16 ljudi. Izraelska vojska medtem poroča o napadih Hezbolaha na njene položaje v južnem Libanonu. Prihodnost Hormuške ožine bo sicer ena izmed osrednjih tem pogovorov med delegacijami Združenih držav Amerike in Irana, ki se bodo predvidoma danes začeli v Švici. Ameriški in iranski predstavniki se bodo skušali poenotiti o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. V Švici sta že posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, in Trumpov zet, Jared Kushner. Tja trenutno leti še ameriški podpredsednik J.D. Vance. Prihod iranske delegacije v Švico so že potrdili tudi v Teheranu. Iz Ukrajine poročajo o nizu ruskih napadov na mesto Zaporožje na severovzhodu države. V skupno 9 napadih so bili po podatkih regionalnih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje, 6 je ranjenih. Več prebivalcev bi lahko bilo ujetih pod ruševinami poškodovanih stavb. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je ob svetovnem dnevu beguncev poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Pozval je k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo, med drugim spoštovanjem mednarodnega prava o beguncih, varovanjem pravice do iskanja azila in okrepljenimi prizadevanji za mir. Popoldne je državo prešel nevihtni pas. Na Koroškem in Štajerskem je meteorna voda zalila več objektov, gasilci so imeli nekaj dela tudi s podrtimi drevesi. Meteorna voda je povzročala težave tudi na območju Ljubljane, kjer je poplavilo več podvozov. Pod njimi je v vodi obstalo nekaj vozil. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Nizozemska v evropskem derbiju skupine F s 5-1 nadigrala še Švedsko. Po 2 zadetka sta dosegla Gakpo in Broby, ki je mrežo Švedske načel že v 5. minuti. V Torontu se je končala tudi tekma med Nemčijo in Slonokoščeno obalo, z 2-1 je zmagala Nemčija. Tadej Pogačar nadaljuje prevlado na kolesarski dirki po Švici, prvič po lanskem turu je zmagal v vožnji na čas. Na slabih 24 km dolgi trasi 4. etape je za pičle 0,4 sekunde ugnal Nizozemca Matjoja van der Poela. Sicer ima v skupni razvrstitvi več kot 4 minute naskoka pred tekmeci. Na kolesarski dirki po Sloveniji pa se nadaljuje prevlada ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Kraljevsko etapo, ki je karavano po 13 letih vnovič vodila čez prelaz Vršič, je dobil Nemec Florian Lipovic in prevzel skupno vodstvo. Z včerajšnjim 3. mestom se je na to tudi v skupni razvrstitvi zavihtel Jakob Omrzel, član moštva Bahrain Victorious. Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku so se v finale težavnosti uvrstili 3 slovenski predstavniki, Janja Garenbret z najboljšim dosežkom, ob njej še Rosa Rekar in Luka Potočar. Ženska odbojkarska reprezentanca si je krog pred koncem zadnjega turnirja Evropske lige že zagotovila igranje v polfinalu. Slovenija je v Skopju s 3-0 v nizih ugnala Hrvaško in je po 5 krogih edina ekipa brez izgubljenega niza. V Montevarkiju pa se bo z veliko nagrado Italije nadaljevalo svetovno prvenstvo motokrosistov. V Toskani sta včeraj za nov menik slovenskega motokrosa poskrbela Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta v kvalifikacijah osvojila 1. in 2. mesto.
1: Vremenska napoved. Po nevihtah se bo ponoči ozračje umirilo. Čez dan bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo.

0: Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri prisluhnite torkovi oddaji Intelekta o mehki moči Združenih držav, po novicah obenih vas seznanimo z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu v oddaji Gremo v kino, uro zatem se podajmo na glasbeno popotovanje med domačimi in tujimi popularnimi ritmi, melodijami in zgodbami v oddaji Godbe z zgodbo.
1: Intelektar.

0: Svoboda govora, individualizem, potrošništvo kot način življenja in domnevna svoboda, ki s tem pride, tehnološki napredek, filmski način upovedovanja zgodb, kavbojke, hitra hrana, globalna glasbena industrija. Ne da bi omenila državo, sem prepričana, da je večina pomislila na Združene države Amerike. Da je ta globalna velesila vstopila v podzavest in življenje velike večine prebivalcev tega sveta, je posledica več desetletne sposobnosti preprečevanja z uporabo mehke moči. Zaželene cilje v mednarodnih odnosih je dosegla s privlačnostjo in prepričevanjem, predvsem pa brez uporabe prisile ali groženj. Dober kazalec tega, kako se je ameriška kultura zasidrala v naše misli, je tudi ponotranjenje ameriških popkulturnih junakov, prek katerih se prenašajo značilne oblike ameriške kulture in identitete na globalni ravni. Filozof in pisatelj, izredni profesor dr. Mirtko Meld z oddelka za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
1: Vse te stare junake, heroje epskih pripovedi, ki so nastali v evropskem literarnem in kulturnem prostoru, od Homerjeve Iliade pa do Beowulfa, če hočete, so Američani uporabili, inkorporirali, predelali in potem lansirali nazaj kot kulturne dobrine. In en tak tipičen primer recimo je tega, ne, da ko slišimo ime Superman, ne, nihče ne pomisli na ničevega Ubermenša, na človeka, ne, ampak pomislimo na tega superjunaka stripovskega, ki je ameriška kultura pač lansirala se zlasti skozi svojo filmsko produkcijo. Na ravni vsakdanje kulture pa mislim, da je to videti in največji vpliv ameriške kulture je videti po temu, kako v vseh evropskih državah, od Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, kako smo v bistvu inkorporirali amerikanščino, neko kar niti ne angleščino, amerikanščino v naše vsakdanje diskurze. Ne?
0: V naši zavesti smo si ustvarili podobo Amerike kot enotnega, uniformnega subjekta kljub kulturni raznolikosti. Profesor politologije dr. Tomaž Deželan, predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo ter koordinator doktorskega študija ameriške študije na ljubljanskem FDV-ju.
2: Vemo, ne, da je v resnici ameriški način življenja zelo raznolik, odvisno kam greste. Ne? Tako da v bistvu ameriški način življenja, kot ga razumemo mi, je na nek način kalifornifikacija. Ne? Zato se mi počutimo, ko pridemo v San Francisco, da smo končno doma. Ne? Ampak to je problem, ker so seveda samo določene aspekte ameriškega načina življenja, bodi si usklajeno ali na nek način zelo avtonomno, torej komunicirali različni akterji državljanom in ne nazadnje tudi širom sveta, ne, z različnimi zelo jasnimi ekonomskimi interesi.
0: Ključni sta upovedovanje in pripovedovanje oziroma uporaba določene narative. Čeprav se za ameriške platforme za pretočno vsebino snemajo filmi, v katerih govorijo enega izmed evropskih jezikov, še vedno ne pomeni, da se v njih ne prepozna ameriškost tega izdelka. Profesor dr. Peter Stankovič z katedre za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
3: Tudi na Netflixu zdaj nimate več samo ameriških filmov, ampak ne spet po drugi strani, ne vsi ti recimo, ne vem, indijski, angleški, francoski, whatever, ne, filmi pa nadaljevanke na Netflixu so narejeni na Netflix način, na ameriški način. Dobro, govorijo po francosko mogoče ali pa posnetje v Marseju ali karkoli, ne, ampak v bistvu vsa ta estetika, dinamika je v bistvu bolj ali manj ta Netflixovska / ameriška, hollywoodska, ne, to kar v filmskih študijah imenujemo kontinuiran stil, ne, zapravo neka pripoved, ki je dinamična, hitra, imamo nekega junaka, s katerim se identificiramo, imamo par likov, ne, ponovadi zelo črno-bela konstrukcija in tako naprej. Se pravi, ta narativni svet je še zmeri danes dominanten, tudi če so to neke druge, ne, produkcije ali pa kinematografije in tako naprej.
0: V današnji intelekti, že drugi po vrsti, ki ob prihajajoči 250. obletnici namenjamo ameriškim temam, dve še sledita, bomo z izbranimi sogovorniki z Ljubljanske fakultete za družbene vede govorili o ameriški mehki moči. Vabljeni k poslušanju. Čeprav je izraz mehka moč skoval politolog Joseph Nye v 90-ih letih prejšnjega stoletja, pa njegovi ideološki koncepti segajo že v čas Prve svetovne vojne, ko je morala ameriška zunanja politika po prepričanju takratnega predsednika Woodrowa Wilsona temeljiti na širjenju demokracije, kapitalizma, samoodločbi narodov in odpravi tajne diplomacije. Tomaž Deželan.
2: Na ta mednarodni parket seveda umesti vrednote oziroma načela, kot so demokracija, kot so seveda samoodločba narodov in tako naprej, kar so seveda zelo na nek način za tisti čas radikalne ideje, pa vendarle ideje, ki ponovno izražajo to demokratičnost tega ameriškega eksperimenta in seveda na nek način atraktivnost teh idej za premoščenje teh seveda zelo globokih razpok, ki so se dogajale seveda v tedanjih torej kolonialnih družbah. Ne. Tako da v končni fazi lahko rečemo, da od tu izvira seveda atraktivnost ZDA, ki pa je doživela seveda popolnoma nove okvire po drugi svetovni vojni, ravno zato, ker so seveda alternativne ideje mehke in tudi trde moči nasedle. In je seveda se odprl prostor za na nek način krepitev torej sveta po meri ZDA in po meri tudi ameriške kulture, kjer pa je seveda jasno, da na nek način ne gre zgolj upad moči alternativnih idej kot razlog za vzpon ameriške mehke moči, ampak tudi seveda zelo sistematične investicije v to področje, ki tudi Joseph Nye pravi, ne, je zelo zahtevno in marsikdaj omejuje tudi na nek način rabo trde moči, čeprav bi bilo včasih lažje s trdo. Ne? Kar dejansko spoznavamo seveda sedaj recimo z novo Trumpovo administracijo, kjer je seveda pretežko, prezahtevno, zahteva preveč truda, preveč dolgotrajno, da bi se ukvarjali s tem, da bi seveda neke ciljne države, ciljne populacije želele določene spremembe, zato jih pač usiliš. Ne? Tako da na nek način bi lahko dejali, da seveda potem ZDA začnejo sistematično graditi na svoji mehki moči po drugi svetovni vojni, kjer je zelo jasno, da želijo tako druge države, kot seveda ljudstva drugih držav, ne, prepričati s svojimi vrednotami, ideali, in pa seveda prepričevanjem, ki gre v smer privlačnosti in ne v smer potencialnih groženj. In to je ta neka ključna tudi razlika med trdo in mehko močjo, kjer ne gre za kupovanje, podkupovanje ali izsiljevanje, ne, ali ne nazadnje vojaško intervencijo, ampak gre za prepričevanje, ne propagando, ne manipulacijo. In nekako to bi lahko dejali, da je delovalo zelo dobro, tudi zelo usklajeno tam nekje do ameriškega poseganja v Iraku. Potem se tudi ameriška mehka moč na nek način transformira oziroma se zmanjša, ker seveda ne samo, da je za mehko moč potrebno projiciranje teh vrednot na seveda te ciljne populacije države in tako naprej. Treba je vendarle biti tudi konsistenten pri izvajanju seveda svojih politik v skladu s temi vrednotami. In kljub temu, da smo imeli te primere že poprej, ko recimo tudi tako imenovana jazz diplomacija, ne, je promovirala nek model, ki doma v resnici ni živel, ker so seveda te jazz zvezde, zvezdniki še vedno bili zaradi svoje torej rase močno izključeni iz določenih sfer ameriške družbe, pa vendarle na mednarodnem parketu je to delovalo drugače. Ne? Tako da so bile torej te anomalije, ne? Torej na nek način neskladja tudi že poprej, ampak seveda z letom 2003 z intervencijo v Iraku pa se stvari seveda postavijo na glavo, ker kar naenkrat tudi globalni družbeni red, ki temelji na človekovih pravicah, mednarodnem pravu in na nek način liberalizmu več ne deluje. Oziroma ne deluje za ZDA. mora pa delovati za vse, ki so znotraj interesne cone ZDA, kar seveda odpira ta vprašanje o hipokriziji, ne, in na nek način skozi to nekoherentnost ameriške politike in v končni fazi tudi izvajanja mehke moči, to tudi slabi.
0: Amerika se je torej med prvo, še zlasti pa drugo svetovno vojno vzpostavila kot globalni hegemon. Mirt Komel.
1: Kjer zopet lahko vidimo po eni strani, kako je skozi NATO pakt razširila svojo vojaško moč in vpliv praktično celotnem svetu in na drugi strani, kako je skozi promocijo univerzalnih vrednot uspela vzpostaviti to kulturno, tudi pravno, politično hegemonijo na ravni celotnega sveta. Recimo natanko s tem, ne, da se po drugi svetovni vojni, vzamemo en primer, se začne pač promocija človekovih pravic kot univerzalnih vrednot in to resolucijo sprejme sicer OZN oziroma takratno društvo narodov, ki priporoča državam naj v svoje ustave inkorporirajo deklaracijo o človekovih pravicah, sicer pravno-političnemu idealu, ki nastane v času francoske in ameriške revolucije. Način vzpostavitve tega, ne, kako potem države sprejmejo in inkorporirajo človekove pravice v svoje ustave, pa je zelo zanimiv. Ne. V primeru evropskih držav so tiste države, ki so nastale po drugi svetovni vojni, kot na primer tudi Slovenija, ne, so seveda inkorporirale deklaracijo o človekovih pravicah v svoje ustave. Druge države, še posebej bližnje vzhodnje, spravi tiste, ki so bile tudi na vojaškem udaru ZDA, so pa sprejele to natanko kot posledico vojaških intervencij, katerih namen je bil vzpostavitev pravno-politično gledano demokratičnih republik, ekonomsko gledano pa seveda vzpostavitev prostega trga oziroma kapitalističnega modela produkcije. Ne?
0: Nekateri načini promoviranja ameriške kulture so bili načrtni, drugi so se razvili organsko, s prevlado na trgu. Peter Stankovič.
3: Stvar nesporna je, da recimo ZDA po drugi svetovni vojni, jer se pravi zlasti 50-ih letih, je dejansko imela projekt promocije ameriške kulture, ne, se pravi, in so potem, ne vem, glasbeniki hodili po celem svetu. Del tega je bilo to, da je recimo Louis Armstrong nastopil v Hali Tivoli. Se pravi, imamo te momente, kjer je to promocija ameriške kulture v bistvu bil del neke, ko ne rečem, dejansko politične agende. Po drugi strani, ne, je pa velik tega niti ne deluje nujno zavestno, ampak so neki te čist komercialni motivi, ki imajo pa ta učink. Ne. Se pravi, ja, ameriški recimo film, hollywoodski film je prevladu že pred več kot 100 leti, ne. Ne zaradi nekih političnih razlogov ali karkoli, ampak ja, ima pa politično konsekvenco. Ne. Se pravi, ljudje smo začeli razmišljati po ameriško saj do neke mere, ne, predvsem pa v bistvu sprejemati, ne, ta neko, ne rečemo, ameriške kulturne vrednote kot neke dominantne reference, kot neki, kar je cool, neki, kar smo z veseljem oponašali, kar je imel pomembne ideološke konsekvence.
0: Kako pa je lahko kultura, kot je ameriška, ki je kulturno in zgodovinsko specifična kot vsaka kultura, ja, kako je lahko tako univerzalno privlačna?
3: Ja, triki, ne, pa se, če bi čist dober to vedel, bi zdaj bil milijonar, ne. Tak žal nišel. Tako da je treba pač z rezervo, ne, to, kar govorim. Ampak recimo, ja, ne, sigurno je en vidik, bila so neka naključja, no, vsaj trije vidiki so tlepo. Eno je, ne, recimo, ne, čist, ko jaz se ukvarjam s filmom, ne, in v bistvu recimo, ne, ne, ta dominantna filmska industrija je že 100 let ameriška, ampak prvih 20 let v bistvu je bila največja, najmočnejša in najbolj vplivna kinematografija francoska. Ampak potem je prišla prva svetovna vojna, ne, in v bistvu to, kar so evropske države naredile v tistem času, je, da so filmarje poslale v jarke, ne, skratka, končem, so jih za vojake mobilizirali in, ne, in v bistvu evropska filmska industrija je za 4 leta se čisto ustavila. To je napake kasneje, ne, v drugi svetovni vojni nihče ni ponovo, ne, so ugotovili, da filmari so veliko bolj učinkoviti, skratka, ne v jarkih, ki niso jih najboljši vojaki, umetniki, ampak, ne, snimajo propagandne filme, ne, tako da v drugi svetovni vojni je tega ogromno. Ampak hočem reči, ne, to, kar se je zgodilo v času prve svetovne vojne, je to, da je v bistvu v to luknjo, ki je nastala v tistih 4-5 letih, v bistvu skočil Hollywood. Ne. Se pravi, kaj takrat pa tudi ne, v Ameriki se malo dinamično, ne, je najprej bil en velik studio v New Yorku, MPPC, in so te majhni hollywoodski studiji bili skozi v nekem prepiru z njim, ne, ker je v bistvu imel monopol, ampak rih tam nekje 1913-14, ne, se pravi, ameriško vrhovno sodišče, ne razsodi, ja, to je res monopol in MPPC v bistvu razpade in v bistvu v ta vakum pride hollywoodski studiji, ki zdaj nemajo celo Ameriko kot trg in blazno rastejo, ne, in hkrati cel svet, ne, ker Evropa, druge pa bolj ali manj ni še filmov, ne, Evropa v bistvu je zdaj v tej praznini, ne, tako da v bistvu Hollywood takrat zavlada in potem ne pusti več nikogar zraven, ne. Hočem reči, ne, seveda so na ključa. Druga stvar je, ni čisto vse čist črno-belo, ne, se pravi, ena je recimo ta, da če govorijo o glasbi, ne, 20. stoletje definitivno popularna glasba, saj to v bistvu je pomembna Velika Britanija, ne, kot Anglija, pa čeprav v bistvu to država brez neke hude glasbene tradicije in tako naprej. Tako da, ni čist črno-belo. Tretja stvar je recimo, ne, mi ko rečemo Amerika, se nam zdi tako nek uniformen subjekt, ne, ampak tudi v bistvu ta, ne, Amerika glasbena kulturna je zelo raznolika, zelo različnimi sporočili. Če govorijo o glasbi, ne, izjemno pomemben del ameriške popularno glasbene tradicije je v bistvu glasba temnopoltih, ne, ki so sicer v mainstreamu, a veste, ne, to še danes diskriminirani, ne, segregirani v getih, v glavnem živijo temnopolti in tako naprej, ne, ampak v bistvu od, ne, džeza, soula, funka, hip-hopa, bluza, rock'n'roll, ne, skratka, vse te ključni preboji, inovacije v bistvu izhajajo iz kulture temnopoltih, ne. Tako da v bistvu ameriška popularna glasba je neko hecno srečanje afroameriške glasbe, tradicije vsebin, ne, in v bistvu teh nekih dominantnih belskih in tako. Tako da hočem reči, ni zdaj to čist neka, ne, uniformna zadeva, tako da moramo malo gledati niansirano, ne.
0: Da ameriški način življenja in razmišljanja ni edini, ki ima svoje sledilce po celotnem globusu, temveč v to igro vstopajo tudi drugi igravci, po prepričanju Mirta Komela kaže, da je bitka za mehko moč tudi napeta in vplivna brez vojaške ali pa kakršnekoli prisilne moči. Govorimo o fenomenih, kot sta na primer korejska in japonska kultura, ki nimata vojaškega vpliva v svetu, vendarle pa ima je s promocijo svojih distinktivno kulturno-specifičnih artefaktov, od glasbe, anime do mank in drugega, uspelo postati na globalnem trgu kulturnih dobrin konkurenčni taki velesili, kot so Združene države. Več o kulturni multipolarnosti v nadaljevanju oddaje, zdaj pa še nekaj o ameriškem načinu življenja. Mirt Komel.
1: Kar se tiče ZDA, se mi zdi, da je ta promocija ameriškega načina življenja, da ima svoj historijat, ki je bistveno vezan na to, o čemer smo pregovorili, se pravi v tej situaciji po drugi svetovni vojni, in da se je uspel ta ameriški način življenja, da se je uspel skozi kulturno produkcijo, še zlasti film in TV, takrat pač 20, na koncu 20. stoletja, konsolidirati v svetu kot nek ideal življenja nasploh. Se pravi, da so Američani uspeli skozi to kulturno hegemonijo, kakor so jo spostavili, svoje specifične posebne vrednote prikazati kot obče ali univerzalne. Ne? In na drugi strani, kar je bila v bistvu hrbtna plat tega istega procesa, so uspeli vse druge kulturne vrednote, ki so imele univerzalno privlačnost, so uspeli prikazati kot posebne. Ne? In ta obrat posebnega v obče in občega v posebne je tisto, o čemer govorimo, ko govorimo o soft power oziroma mehki moči in načinu, kako deluje. Ne? Drugače, ameriški način življenja, ne, ta American way of life, se vzpostavi kot ideal seveda najprej znotraj same Amerike in bistven premik tega je, mislim, da neka drobna sprememba dikcije, ki jo Američani opravijo, glede na pač evropsko tradicijo tega. Ne. Stari angleški kralji so še prisegali na life, liberty and property, medtem ko so v času ameriške revolucije, vojne za neodvisnost in tako naprej, v času pisanja deklaracije o neodvisnosti in ustave, so zamenjali en člen te paradigme za pursuit of happiness. In to je bil tisti distinktiven moment, ki daje tonaliteto, barvo in značaj temu ameriškemu načinu življenja, ne, na tem, ko je to zasledovanje sreče. Ne. In mislim, da je sreča ključen ideologem tega specifično ameriškega načina življenja, ki so skozi katerega so poskušali promovirati to, ne, da če neka država, kultura, narod, kakorkoli sprejme liberalno demokracijo in kapitalistični način produkcije, da sprejme s tem tudi to zasledovanje sreče oziroma ta obljuba sreče, ta fantom sreče, tisti, ki je potem uspel, mislim, da interpelirati mase in je eden izmed ključnih dejavnikov za razumevanje tega, kako deluje ameriška mehka moč.
4: Po te iskalce sreče, ne, kako ne rečem, pursuit of happiness, potem lahko damo tudi znamke, ki so hkrati nosilke neke ideologije, ki simbolizirajo način življenja, ne? Levijske, MTV seveda je bilo zelo pomemben, Coca-Cola, Apple.
1: Ja, znamke, korporacijske znamke, blagovne znamke predstavljajo specifičen, za moje pojme, problem, zato ker so po eni strani, tako kot pravite, seveda so znaki neke določene kulturne pripadnosti, tudi ameriškemu idealu, kjer seveda ves čas operirajo na tej ravni, da po eni strani gre za seveda globalne korporacije z veliko vpliva in moči, ampak te znamke se potem diferencirajo glede na tisto, kar je po moje slepa pega ameriške, ne samo kulture, ampak tudi politike, znanosti in filozofije. In to je, da simbolizirajo pač neke določene razredne razlike. Ne? Se pravi, te blagovne znamke kot znaki so predvsem znaki razrednih razlik, skozi katere se ljudje diferencirajo glede na ekonomski položaj in ta ekonomski položaj je tisti, ki določa potem tudi njihov kulturni status. Ne? In tle zopet vidimo povezavo, ne, da kulturni artefakti niso neutralni simboli, ki bi delovali, kako bi rekel, neposredno na duše ljudi brez navezave na neko materialno podstat, ampak da ta materialna podstat nekako podpira te znamke. Bodi si, če gledamo strani produkcije, ne, se pravi tega, kako korporacije plasirajo, implementirajo in promovirajo svoje znamke, bodi si z vidika konzumcije, ljudi, ki nosijo in konzumirajo in se ponašajo z določenimi znamkami kot statusnimi simboli.
0: Ameriški življenjski slog je bil vedno neposredno povezan z ideologijo. Tomaž Deželan.
2: Tako da je v bistvu vedno tudi ta življenjski stil, ki je bil projiciran vzven, kazal na to liberalno ideologijo. In seveda je to tudi spremenilo ali vplivalo na ameriško zunanjo politiko, ki je bila liberalni realizem, ne, nekateri bi celo poimenovali, tudi Joseph Nice je sam sebe poimenoval kot nekoga, ki je bil predstavnik neoliberalizma, pa bi raje bil viden kot liberalni realizem, glede na to, da vendarle ne zanika pomena trde moči. In na enak način velja tudi tu. Ameriška ideologija in ideologija, torej predvsem poudarjanje temeljnih ameriških idealov, služi ameriškemu interesu. In seveda ameriški interes pomeni tudi ekonomski interes, ki se je seveda vse bolj globaliziral in ne nazadnje bil podprt tudi z instrumenti trde moči. Tako da po tej plati je tudi popularna kultura bila vedno instrument ameriške politike in tudi želje Američanov, torej ameriških administracij, po diseminaciji te ideologije, glede na to, da je ravno ta liberalni družbeni red, ki ima seveda zadaj individualno posameznikovo svobodo, visoko socialno mobilnost, morda manj enakost, ne, med posamezniki in solidarnost, pa ne nazadnje tudi prosto trgovino, nekaj, kar je bilo v jedru ameriške, seveda gospodarske, zunanje politike in ameriškega načina dojemanja, delovanja tako ZDA kot entitete, kot seveda sveta, kot celote in vloge ZDA v tem svetu. Tako da zelo težko bi dejal, ne, da je bilo to nepovezano, torej ameriški način življenja in seveda ameriška ideologija, še posebej, če vemo, ne, da je v resnici ameriški način življenja zelo raznolik, odvisno kam greste. Ne? Tako da v bistvu ameriški način življenja, kot ga razumemo mi, je na nek način kalifornifikacija. Ne? Zato se mi počutimo, ko pridemo v San Francisco, da smo končno doma. Ne? Ampak to je problem, ker so seveda samo določene aspekte ameriškega načina življenja, bodi si usklajeno ali na nek način zelo avtonomno, torej komunicirali različni akterji državljanom in ne nazadnje tudi širom sveta, ne, z različnimi zelo jasnimi ekonomskimi interesi. Ameriški način življenja je tudi beda. Ne. Ameriški način življenja je v končni fazi tudi zavračanje znanosti, znanstvenih dosežkov, znanstvenih spoznanj. In seveda tega si ZDA ne, do nedavnega ni želela izvažati, tako da je vendarle na nek način ideologija podpirala seveda določene elemente tega načina življenja, ki je potrjeval veljavnost in pa predvsem privlačnost tega načina življenja, ne, in seveda v marsičem to še vedno tudi danes počne.
0: To, da je ameriška mehka moč postala del tudi naše, evropske, nakazuje tudi z načinom, kako smo inkorporirali ameriške popkulturne junake kot del svojega lastnega imaginarija, razmišlja Mirtko Mel.
1: Vse te stare junake, heroje, epskih pripovedi, ki so nastali v evropskem literarnem in kulturnem prostoru, od Homerjeve Iliade pa do Beowulfa, če hočete, so Američani uporabili, inkorporirali, predelali in potem lansirali nazaj kot kulturne dobrine. In en tak tipičen primer recimo je tega, ne, da ko slišimo ime Superman, ne, nihče ne pomisli na ničevega Ubermenša, na človeka, ne, ampak pomislimo na tega superjunaka stripovskega, ki ga je ameriška kultura pač lansirala se zlasti skozi svojo filmsko produkcijo. Na ravni vsakdanje kulture pa mislim, da je to videti in največji vpliv ameriške kulture je videti po temu, kako v vseh evropskih državah, od Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, kako smo v bistvu inkorporirali amerikanščino, neko, kar niti ne angleščino, amerikanščino v naše vsakdanje diskurze. Ne? To, da vsi evropske nacionalni jeziki so začeli inkorporirati in uporabljati ameriške izraze, fraze, idiome, vzete pač iz ameriške angleščine, kaže ali pa je simptom tega, kako smo ponotranili to ameriško kulturo. Ne? Ker so specifična situacija, kjer avtomatsko uporabljamo to ameriško angleščino, zato ker kot da nimamo, ne samo kot da nimamo svojih lastnih izrazov, ampak kot da nimamo sploh pojma drugega kot tega ameriškega za tisto, o čemer pač govorimo. Ni presenetljivo, no, da še zlasti v poslovnem okolju, ne, se je inkorporiralo en kup ameriških besed, za katerih nimamo ustreznic v slovenščini ali pa drugih jezikih, še govorimo potem, oziroma so ustreznice, potem kaže točno na to razliko med kulturama, kjer bi v bistvu se morali vprašati, zakaj obstaja taka diskrepanca. Naprimer, prevzeli smo izraz management, ne? To je postala en izmed vodilnih paradigem ameriškega poslovnega okolja. Management, ki ima pač svoj historijat, ne bom se spuščal zdaj v to, ampak hoče reči to, da imamo v slovenščini ustreznico, ne ta, to, kar bi bil dobeseden prevod, in to je upravljanje. Ne? Zakaj ne uporabljamo upravljanja? Zato, ker je seveda ta beseda obtežena s celotnim ideološkim kontekstom bivše Jugoslavije, v katerem je Jugoslavija razvila svoj lasten socialistični model, ki se mu reklo samoupravljanje. Ne? In potem je zelo ironično, ne, da naletimo znotraj te paradigme managementa na koncept self-managementa kot neko novost, inovacijo, zelo napredno idejo tega, ne, da v bistvu bi se morali podjetja samoupravljati. Ne? Tisti, ki pač poznamo historijat tega pojma upravljanja in samoupravljanja v slovenskem jeziku, se ne moramo ne muzati potem ob takih rabah ameriških terminov.
0: Uspeh ameriške mehke moči v miljeju pop kulture je tudi to, kot je že doktorica Eva Vrtačič razlagala v Intelekti, ko smo govorili o serijskih morilcih, kako je izvozila način upovedovanja zgodb in arhetipov, naprimer kavboja ali že omenjenega serijskega morilca. Pod črto, Amerika je zapovedala, kako predstaviti posamezne arhetipe. Mirtko Mel odgovarja.
1: To je zelo zanimivo vprašanje pripovedništva, ne, kjer dobesedno gre za ustvarjanje in poustvarjanje mitov, ki so po eni strani vzeti iz, in iztrgani iz nekega historičnega konteksta in potem uporabljeni, ponovno uporabljeni in aplicirani za razlaganje nekih sodobnih idej. Najbolj zanimivo je pač videti to, ne, da če pogledamo klasično hollywoodsko produkcijo, to, kar je mainstream hollywoodske produkcije, no in še en tak izraz, ki smo ga podedovali iz ameriške kulture in za katerega ni ustreznica v slovenskem jeziku, oziroma je ustreznica, ima neke čisto druge konotacije. No, skratka, da vse to, kar smo prevzeli, kar je uspel Hollywood plasirati kot način pripovedništva, da v bistvu zelo banalno se da zreducirati na par elementov levistrojevsko rečeno mitemov, katerih permutacijo nam vedno znova servirajo v vedno novih in novih preoblekah, ne tanke zato, ker gre vedno za isto zgodbo. Ne? In kot zanimivost, ne, to je nekaj, kar je Vladimir Prop popisal kot klasično pripovedništvo bajk. Imamo junaka, imamo objekt njegove ljubezni ali pa interesa, imamo antagonista, imamo eno serijo preprek ovir, ki jih mora junak preseči, ker je izhodiščno seveda deprivilegiran v nekem podrejenem ali pa deprivilegiranem položaju in do konca zgodbe filma, če gre za hollywoodsko produkcijo, se ta junak seveda pospne na nivo svojega pojma, premaga antagonista, dobi objekt svojega poželenja in sledi srečen konec. In še zlasti vprašanje srečnega konca, happy endinga, ne, je to, mislim, da eden izmed najbolj očitnih ideologemov ameriške kulturne produkcije, ki ga vidimo na delu potem ne samo v filmih, ampak tudi v serijah in literaturi. Je pa res, da je po moje ravno TV serija in še zlasti to, kar se imenuje fenomen kvalitetne televizije oziroma quality TV, da je začel reflektirati vsaj od nekega obdobja naprej, od TV serije The Wire pa vse do današnjih dni, da je uspel reflektirati tisto, kar je ameriška hollywoodska filmska produkcija pač takrat ustvarjala kot svojo lastno ideologijo oziroma, če hočete, mitologijo. To, da je to uspela zreflektirati in da je začela potem tudi rahljati in spreminjati to zelo stabilno strukturo, ki jo vidimo še danes delovati v kinih. Učinek tega ali zakaj, za moje pojme, imajo ljudje ne samo v Ameriki, ampak tudi izven nje radi ta klasičen tip pripovedništva. Mislim, da je zelo enostavno, zato ker apelira na tisto zelo ukoreninjeno, zelo otročjo, tudi željo po ponavljanju. Ne? To podobno kot otrok, ki si želi vedno istih zgodb za srečnim koncem, tako je tudi moderni potrošnik, ki je na neki ravni zreduciran na nivo otroka, si želi vedno istih zgodb v novih in novih preoblekah.
0: Hollywood s svojim pripovedništvom sega čez nacionalne meje in s tem, ko v filmih izpostavlja teme, prek katerih se ljudje poistovetijo, junakova pot ali pa uspeh outsiderja, povezuje občinstva po svetu. Neformalno vlogo širjenja ameriške ideologije, predvsem pripovedovanja, pa v sebi nosijo tudi ponudniki pretočnih vsebin. Največji med njimi je Netflix. Peter Stankovič.
3: Sem zdaj čist zamenil, ga ni, ne, živimo v času, ki ni več, ne, da eno pride na mest drugega, ampak je eno poleg drugega, ne. Ampak ja, sigurno je Netflix, pa zdaj mogoče govorim bolj kot paradigma, ne, se pravi to gledanje od doma, video on demand in tako naprej, neka nova paradigma, ki je veliko bolj zaznamuje naše življenje, recimo kot hoja v kino, ne, tega praktično skoraj ni več. Dobar film je lahko še zmeri gledamo, ampak spet čez Netflix. Tako da, ja, zdaj res je, ni čist črno-belo, ampak ni pa čist relativno. No, to je ta nek vidik, ki bi ga rad artikuliral, ne, se pravi, ne, tudi na Netflixu zdaj nimate več samo ameriških filmov, ampak, ne, spet po drugi strani, ne, vsi ti, recimo, ne vem, indijski, angliški, francoski, whatever, ne, filmi pa nadaljevanke na Netflixu, so narejeni na Netflix način, na ameriški način. Dobro, govorijo po francosko mogoče ali pa posnetje v Marseju ali karkoli, ne, ampak v bistvu vsa ta estetika, dinamika je v bistvu bolj ali manj ta Netflixovska / ameriška, hollywoodska, ne, to, kar v filmskih študijah imenujemo kontinuiran stil, ne, zapravo neka pripoved, ki je dinamična, hitra, imamo nekega junaka, s katerim se identificiramo, imamo par likov, ne, ponovadi zelo črno-bela konstrukcija in tako naprej. Se pravi, ta narativni svet je še zmeri danes dominanten, tudi če so to neke druge, ne, produkcije ali pa kinematografije in tako naprej.
0: Združene države Amerike so zgodovinsko prepoznane kot dežela, kjer so se rodile ameriške sanje in to tudi radi vedno znova in znova poudarjajo. Saj veste, kako gre poznana pesem. Če mi lahko uspe tu, mi lahko uspe kjerkoli. Mirt Komel.
1: Dva problema sta, mislim, da povezana z sodobno produkcijo ameriške mitologije. Eden je ta, da gre seveda za modern, se pravi sekularen svet, v katerem obstaja neka ta razsvetljenska iluzija, ne, da smo mitologije presegli in presegli smo jih še zlasti s pomočjo znanosti. Ne. Češ, nekoč in še danes nekje drugje živijo ljudstva in kultura, ki verjame še v te stare, predvsem z religijo obtežene mite in mitologijo in katere zastopnike lahko vidimo v treh velikih monoteizmih, ki še danes prevladujejo in vladajo svetu, pač judovsko-krščanske tradicije na eni strani in islamske na drugi. In to imamo potem še danes za primer recimo tega ostanka starih mitologij, v katere ljudje verjamejo na ravni pač verjetja. Ne? Ampak mi, sekularci, ne, s pomočjo znanosti smo odkrili, kako je svet dejansko sestavljen in zato mi vemo, ne, da te miti nimajo mesta, če ne interpretativnega v svetu in da niso resnični na tej neposredni ravni. No, tista velika, kako bi rekel, prevara ameriške kulturne hegemonije pa je bila v tem, da je uspela ustvariti eno celo serijo producirala je eno celo serijo mitov, ki so se predstavljali ne kot miti, ampak kot dejansko dosegljivi ideali. Ne? In eden izmed teh idealov, ki se mu, mislim, da upravičeno in precej legitimno reče pač ameriški san, ne, ameriške sanje, je natanko to, kar ste pač omenila, to, da lahko vsakdo slehernik uspe. Ne bo uspela vsakomor, ampak vsakomor je dano, da lahko uspe. In to zasledovanje tega fantoma uspeha, ki je bistveno povezan s tem, o čemer so govorili poprej, glede ameriške pursuit of happiness, zasledovanja sreče, je tisto, kar je obljubljeno potem na tej ravni in kar je utelešeno, recimo, če ste že omenili, ne, to figuro kobojca, ne, ki v bistvu napotuje nazaj na ameriško lastno mitologijo, ki je največji mit znotraj ameriške kulturne produkcije in se vrača in vrača v novih problekah, tudi v podobi serijskih morilcev, sodobnih detektivov v TV serijah in drugih. Skratka, ta mit tega, ne, da je nekoč obstajala dežela, ki je bila v bistvu čisto polje narave, barbarstva in tako naprej, in ki so ga ameriški kolonialisti kolonizirali, domestificirali in iz tega, tako rekoč, iz nič ustvarili to veličastno civilizacijo, ki jo potem vidimo prikazano na velikem platnu. Ne? In v tem oziru se mi zdi, da ni naključje, da je v bistvu hrbtna plat tega poveličevanja določenih idealov ameriškega načina življenja, da je hrbtna plat tega, koliko pomislimo, da je pač vezana na to kobojsko kulturo, ki se vzpostavi v času Divjega zahoda, da je hrbtna plat tega tudi produkcija filmov in tem z koncem sveta. Ne?
0: Kaj nam torej v Ameriki pove dejstvo, da je apokalipsa očitno eden njenih najljubših žanrov?
1: Apokaliptične vizije sveta in še zlasti apokaliptične vizije lastne civilizacije, se pravi ideje tega, da bo se sama ameriška civilizacija končala, v bistvu nas vračajo nazaj in kaže na to simptomatsko traumatično točko, da vračajo nazaj potem na stanje preante, se pravi na stanje samega Divjega zahoda, ne, kjer potem v, ne vem, TV serijah od The Walking Dead, Hodeči mrtvici po slovensko, pa The Last of Us, zadnji izmed nas, vidimo, kako v bistvu se ponovno, ne, v naruševinah civilizacije se ponovno spostavlja ta Divji zahod in znotraj tega zopet nastopajo te kobojske figure preživelih, ki poskušajo vendarle ohraniti te civilizacijske ideale v svetu, kjer to več ni mogoče. Tisto, kar bi bila mogoče diagnoza tega dvojega, če to dvoje spnemo skupaj, ne, se pravi filme, ki reflektirajo svoje lastno ameriško zgodovino na eni strani, na drugi strani projekcije v apokaliptične projekcije v prihodnost, je pa ta ideja, da obe tematiki v resnici na alegorični ravni govorijo o ameriški lastni sedanjosti. Ne. To, da v bistvu se Divji zahod ni nikoli končal, da tudi ta civilizirano stanje sodobnega ameriškega kapitalizma je prav tako divje, kot je bilo nekoč in enako bi lahko rekel, da je tudi prav tako apokaliptično, da je v sam način funkcioniranja ameriškega kapitalističnega sistema že upisan ta moment apokalipse oziroma postapokalipse. Žižkovsko rečeno, ta apokaliptični konec se je že zgodil in zdaj že živimo v teh časih po koncu časa in to je, mislim, da je ena izmed glavnih zagat, ki jih ameriška kulturna industrija ne zmore reflektirati skozi svojo še tako množično kulturno produkcijo.
4: Torej pravzaprav Ameriki ustreza, da je v nenehnem stanju kaosa in apokalipse.
1: Izredno stanje mislim, da je vpisano v samo redno stanje, regularno delovanje ameriškega sistema in zato se seveda ne gre čuditi temu, da je Amerika bila upletena, če se dotaknemo tudi sedanjega politične situacije, da v bistvu po koncu druge svetovne vojne Amerika bila nenehno upeta v vse možne hladne in zelo vroče vojne od Vietnama, Venezuele do vsega tega, kar se je zgodilo pač po 9.11. po napadu na dvojčka od časa Bushove administracije do zdajšnje Trumpove, ne z ameriškimi posegi v Irak, zdaj z napadom na Iran in tako naprej. Ne. Mislim, da je to sestavni del samega ameriškega načina življenja, tisto, kar z evropske perspektive se nam zdi izjema, ne, izjemni dogodek, ki je v bistvu sam regularen način za delovanje ameriškega kapitalističnega sistema. Zakaj? Zato, ker je ta sistem naravnan tako, ne, običajno si predstavljamo, ne, da je kapitalizem dober, zato, ker zmore proizvesti neskončno količino dobrin, ki jih potem ljudje konzumirajo in na drugi strani, ne, vojne so tiste, ki so izjeme po temu, da uničujejo, ne vem, infrastrukturo, življenja ljudi in tako naprej. Ne. Ampak to dvoje gre brati skupaj. Ne. Produkcija hodi z roko v roki z antiprodukcijo. Ustvarjanje, produkcija hodi z roko v roko z uničevanjem. In to so samo dve plati istega načina funkcioniranja ameriškega hegemona, ki ima, mislim, isto logiko lahko razberemo tudi na mogoče bolj iluzivnem, izmakljivem primeru tega, kako delujejo v današnjem svetu pač socialna mrežja, ki so seveda doma glas ustvarjena v miljeju ameriškega digitalnega kapitalizma, če lahko tako rečem, kjer lahko vidimo, kako se po eni strani promovira seveda družba znanja, ne, tega ta ideal kroženja informacij, ki naj bi botroval in prispeval k temu, da bi ljudje bolj in bolj bili ozaveščeni, tudi razsvetljeni, in na drugi strani produkcija čistih fikcij in neznanja. Ne. Ta dva ideala, se to je nekaj, s čimer se soočamo tudi v Evropi, ne. Kako razumeti, da v bistvu je en in isti sistem tisti, ki proizvaja na eni strani znanje, na drugi strani pa neumnost. Ne. In v socialnem mreži so samo, kako bi rekel, vrh ledene gole, najbolj simptomatski primer tega, kako nek internetni ideal prostega kroženja informacij proizvaja svoje lastno nasprotje.
0: Zadnjih 20 let našo virtualno resničnost intenzivno soustvarjajo podjetniška in tehnološka elita, tehnološki velikani v Silicijevi dolini. Tomaž Deželan.
2: Moramo vedeti, da s časoma država vse težje nadzoruje različne akterje. In kljub temu, da tudi danes je ZDA na nek način sama država v funkciji različnih interesov, ne, zelo močnih tudi ekonomskih interesov in jih ščiti, brani, ne, ne nazadnje z vojsko, pa po drugi strani tudi z različnimi instrumenti mehke moči, moramo vedeti, ne, da je seveda ta politika vse manj koherentna, zato ker je seveda tudi moč korporacij vse večja in seveda tudi na nek način trg vse bolj globalen. Predvsem v primeru zadnje Trumpove administracije vidimo poskus, kako politika želi uprešti v večji meri ameriški kapital in torej lastnike korporacij. Seveda to ji gre v prid predvsem v luči dejstva, da je trenutno ravno umetna inteligenca tista, ki generira neverjeten tudi ekonomski vpliv in neverjetno ekonomsko moč vlaganja zaslužke. In seveda je to predvsej lažje izkoristiti kot recimo neke večje, bolj globalne, tudi bolj razvejane sisteme korporacij, kot še vedno obstajajo, vendar le niso več v ospredju. Ne. Korporacij z različnimi portfelji, ne, ekonomske aktivnosti, kot jo kaže recimo model Warrena Buffetta in tako naprej. Ne. Zdaj je seveda predvsej bolj enodimenzionalno in seveda na nek način tudi odpiranje prostora strani ZDA, seveda potem lahko pomeni velike konkurenčne, ne, prednosti, ki jih seveda ti veliki tehnološki giganti ne želijo zamuditi. A vendarle, lahko vidimo, da je seveda na nek način moč nacionalnih držav danes omejena In seveda obstajajo torej akteri, ki imajo bodi si veliko, velik vpliv na različne države, tudi na ZDA, pa po drugi strani seveda svojo agendo, ki več ni ta izvoz ameriškega načina življenja, ampak izvoz modela, ki v danem trenutku generira največ. Izvoz modela, ki v danem trenutku generira največ dobička, ne, torej največje donosnosti.

0: vsaj, ko gre za ameriške okvire, polastiti ravno zaradi vpliva na seveda ameriško populacijo oziroma na ameriške državljane, ker seveda v tem kontekstu ne, dobimo nove akterje, ki seveda so lahko na nek način v funkciji torej konkurenčnih držav ali sistemov, ki izrabljajo privlačnost teh instrumentov mehke moči. In TikTok je ravno primer tega, ko so seveda se Američani zbali, ne, da seveda Kitajci imajo prevelik vpliv na to, kako Američani razmišljajo, kako dojemajo seveda ZDA, kako dojemajo Kitajsko in predvsem na nek način, kako delujejo, kar je seveda na nek način bilo že seveda nevarno za seveda, ta način dojemanja ameriške administracije, kako seveda mora ameriška družba delovati, pa tudi kakšen vpliv imajo lahko torej neameriški akteri na njihove državljane.
1: Odgovor na vprašanje, ali torej vajeti pri izvajanju in izvažanju mehke moči prevzemajo bolj platforme, korporacije, kot pa države, ni tako enoznačen, ne?
0: Ne, zagotovo ne, ne, zaradi tega, ker moramo vedeti, da so platforme nek prostor, ki pa se zapolni z različnimi vsebinami. In te vsebine, predvsem te privlačne, koherentne vsebine, niso nujno ameriške. Te vsebine so lahko kitajske, te vsebine so lahko ne nazadnje arabske, ne, ruske, skratka različne, ne. In seveda lahko lastniki ali algoritmov nekako prikrajajo atraktivnost teh vsebin, ampak vprašanje, ali si želijo v korist ene ali druge države, če jim to generira torej donose. Tako da po tej plati seveda države izgubljajo vpliv na delovanje teh algoritmov, ki delujejo seveda v korist njihovih lastnikov. Ti lastniki pa seveda na nek način lahko zelo utilitarno gledajo na želje posameznih vlad oziroma v končni fazi tudi posamezne ameriške administracije. Ne? In seveda, ukolikor bodo vsaj dolgoročno ali srednjeročno presodili, da so ti interesi njim v prid, bodo se seveda da prilagodili, kar vidimo ne nazadnje tudi z dejanji, ne, recimo tako Elona Muska kot Jeffa Bezosa in tako naprej, ni pa nujno. Ne, ni pa nujno, ker pomeni seveda, da to vrstna ravnanja vedno ustvarjajo prostor za alternativne akterje, kot so recimo Sam Altman in zdaj imate Anthropic in tako naprej, ne, kar pomeni, na nek način je ta prostor zelo živ, ker se ga težko obvladuje in ker seveda ZDA niso edina vele sila v svetu. Tudi v končni fazi potem hegemonija enega oziroma recimo ameriških torej gigantov lahko pomeni ustvarjanje prostora za neke alternativne akterje, ki seveda ta prostor zavračajo. In tudi po tej plati lahko rečemo, da je ravno tu atraktivnost recimo EU kot mehke moči, ker vendarle ne, zagovarja neke temeljne vrednote, ki jih je Amerika dolgo časa projicirala seveda navzven in tudi s pridom izkoriščala za torej krepitev svojega ogleda. Torej človekove pravice, predvsem pa svet, ki temelji na pravilih in zaščita posameznika, ne, in njegovih pravic napram recimo nekim močnejšim interesom. To jedro ali srčika, ne, tega svobodnega sveta so zdaj postale države znotraj EU in ne sveda ZDA, ki je bila vedno gonilna sila na tem področju in seveda na nek način tudi to s pridom izkoriščala. Tako da sam bi dejal, ne, da po tej plati so platforme seveda velika nevarnost, ker jih še vedno v veliki večini obvladujejo tehnološki fantje Silicijeve doline, ki se bolj ali manj požvižgajo na demokracijo, ne, in človekove pravice in v končni fazi pravila, ker pravila jih omejujejo. Pravil si ne želijo. Ne. Je pa po drugi strani seveda to priložnost za alternativne ideje, alternativne akterje, torej vse tiste, ki nekako bolj prepričljivo demonstrirajo te vrednote, ki so bile toliko časa zelo atraktivne, ko si seveda pogledal tako ameriški način življenja kot ZDA kot tako, kot zemljo priložnosti. Ne? In seveda po drugi strani na nek način ravno skozi nesposobnost kontroliranja teh vsebin, ne? Tudi vso produkcijo, ki je lahko privlačna za posameznike,

0: za posamezne družbe in ne nazadnje tudi države. Ne? In tukaj mislim tako z vidika seveda popularne kulture, kot znanosti in seveda kot nekega splošnega načina življenja, ki je lahko pa tudi seveda bolj solidaren, ne? Bolj nekako nagnjen k enakosti in bolj nagnen k resnični zaščiti recimo posameznikovih pravic, ki jim jih ne nazadnje nekako zagotavljajo seveda države skozi svoje ustavne sisteme.
1: V današnji Intelekti smo sogovorniki z Fakultete za družbene vede, Mirtom Komelom, Tomažem Deželanom in Petrom Stankovičem govorili o mehki moči Združenih držav Amerike. Za tokratno oddajo je tonsko poskrbel Liam Samsa, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, vsebino sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da nas še naprej poslušate v živo ali v podcastih.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je izrazil obžalovanje zaradi novih pravil Evropske unije na področju vračanja migrantov, ki med drugim omogočajo vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja povezave. Kot je poudaril, članice svojih obveznosti na področju človekovih pravic ne morejo prenesti na tretje države. Hkrati je opozoril, da morajo biti ukrepi skladni z mednarodnim pravom človekovih pravic. Ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da ga je italijanska premierka Giorgia Meloni med nedavnim vrhom skupine G7 v francoskem Evianu večkrat prosila za skupno fotografiranje. Na svojem družbenem omrežju je ocenil, da premierki domača priljubljenost upada. Obenem je kritiziral italijanske oblasti, češ da Združenim državam Amerike niso nudile podpore v vojni proti Iranu. Meloni je Trumpove izjave že včeraj označila za lažne, zaradi nenavadnega spora pa je italijanski zunani minister Antonio Tajani odpovedal za danes predviden obisk ZDA. Avstrijski predlog proračuna za prihodnji dve leti ne predvideva zvišanja sredstev za narodne skupnosti. Te ob razočaranju opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Ob tem napovedujejo prizadevanja za pogovore s pristojnimi ministrstvi. V središču Maribora sta sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Nasprotniki so na pohodu za življenje poudarjali, da je treba zaščititi pravice nerojenih otrok. Zagovorniki pa na protestnem shodu, da je pravica odločanja o lastnem telesu neodtujljiva. Po podatkih policije sta shoda minila mirno. Vremenska napoved. Sončno bo sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevno od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Ob 70-letnici filmskega studia Viba Film Ljubljana so ta teden potekali dogodki, s katerimi je Viba Film odprl vrata javnosti in hkrati proslavil svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. Včeraj pa se je v nekdanjih prostorih rudnika Trbovlje-Hrastnik začel že 6. festival delavskega filma Kamerat. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Vabljeni v našo družbo. Pred vhodom v Viba Film v Stegnah v Ljubljani so v ponedeljek odprli razstavo V soju filmskih luči ob 70-letnici te pomembne filmske ustanove. Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Turizmom Ljubljana, s 30 izbranimi fotografijami razkriva utrinke iz življenja in dela filmskih delavcev. Kot je zapisal njen kurator in dolgoletni delavec pri Vibi Dušan Sever, to je za kulisje sneman in zgodbo Vibe skozi čas. Z njim se je pogovarjal Matej Juh in ga najprej vprašal glede fotografije karikature nekaterih direktorjev Vibe, ki je postavljena na začetek razstave.
3: Moram reči, da od začetka, ko sem se začel ukvarjati z mislijo, da bom pripravil to razstavo, mi je prišla pred očmi karikatura, s katero sem se vsak dan srečeval, ko sem hodil v službo na Vibo. Dolgo časa sem je iskal, kajti ob selitvi iz cerkve na Poljanah v nov studio v Stegne je ta karikatura se zgubila. Nikjer nisem več našel. Poskušal sem na vse mogoče načine, potem sem v kinoteki, v arhivu slučajno našel negativ, vendar na tem negativu ni popolna karikatura. Iskal sem naprej in eden od direktorjev na tej karikaturi je bil gospod Miha Loboda in preko spleta in njegovega priimka in imena sem našel to fotografijo za njegovim hrbtom, ko je ovečila novinarka ob njegovem 90. praznovanju rojstnega dne. Tako sem prišel do te željene zgodbice in jo uvrstil pač na začetek te retrospektive slovenskega filma.
4: Tako je na hrbtni strani recimo te fotografije, potem fotografija cerkve svetega Jožefa, ki je bila od leta 50 do leta 2000 pravzaprav prizorišče različnih filmov. Je pa še to, ne, morava povedati, da vsaka od teh fotografij nosi sabo neko zgodbo, ne, in zato je obisk te razstave, voden obisk, zelo zaželen, ker marsikaj človek zve na njej. Ena od fotografij je fotografija, kjer so na njej kar trije direktori fotografije, pa mogoče nekaj več o njej.
3: Zelo redko, jaz mislim, da je edina fotografija, na kateri so skupaj trije direktori fotografije. Tako da me je to prepričalo, da jo uvrstim v ta razstavni opus. In sicer tukaj gre za film režiserja Karpa Godine, Rdeči bugi. Zelo zanimiv film, ki se v bistvu dogaja ob potovanju ansambla po državi in spremljajo delovne akcije in uspehe v novi državi Jugoslaviji. Na tej fotografiji je tudi to zanimivost, da je na vojaškem kamionu v v spredju pred kabino postavljeno posebno ogrodje, na katerem je kamera, ki snema šoferja in sovoznika v kabini, no in ob kameri so direktor fotografije in režiser Karpo Godina, za kamero snemalec Vilko Filač, ob kameri pa je še Jure Prvanja, ki pa je imel to pot vlogo pomočnika režiserja.
4: Se pravi, tri velike imena slovenske fotografije, filmske, pa tudi filma seveda. No, druga taka fotografija, ki je recimo prelomna ali pa zelo zanimiva, je pa gotovo fotografija iz filma Babica gre na jug, ki je bil posnet leta 1991. To so bili v vseh pogledih zelo prelomni trenutki.
3: Ja, to je v bistvu prvi film posnet v samostojni svobodni Sloveniji. In z zelo lepimi občutki se spominjam teh dogodkov ob tej produkciji. Ta film se je začel snemati prvi kader v domu starejših občanov na Poljanah. In to je bilo ravno v trenutku, ko so letala jugoslovanske armade prebila zvočni zid. Tako, da so člani ekipe ustavili snemanje in pomagali osebju spraviti starejše osebe v zaklonišče.
4: Na tem snemanju ste tudi sodelovali sami, ne, ste rekli?
3: Ja, jaz sem sodeloval pri obdelavi zvoka. Z velikim veseljem moram reči, da je cela ekipa delovala zelo homogeno od začetka do konca. To je bilo nekaj posebenega. To je bil tudi v bistvu prvi izdelek narejen v kako bi rekel, samostojnem producentu, ki je bil to Bušen Kleine in z režiserjem Vinče Anžloarjem.
4: No, razstava se sklene z fotografijo iz filma Belo se pere na 90, režiserja Marka Naberšnika. Nekako logičen zaključek z letom 25, ne? Skratka, kot sva že rekla, vsaka slika vsebuje svojo zgodbo, verjetno je tudi ta.
3: Ne bi mogel narediti razstave brez takega zaključka. Kajti je Marko Naberšnik in scenaristka oziroma pisateljica Bronja Žakelj sta naredila enkraten film, čeprav prihajajo tudi solze ob gledanju tega filma, je narejen z ljubeznijo in vsem spoštovanjem. Tako da mislim, da je to en lep zaključek. Hkrati pa tudi to so pokazali obiskovalci, ki so množično prišli v kino in si ogledali ta film.
4: Mogoče še vprašanje o Viba filmu nekoč in danes, recimo, kako vi gledate na, recimo, takrat, ko ste začenjali na Viba filmu in seveda današnjo opremo, produkcijo in tako naprej, ki poteka v teh novih studijih v Stegnah.
3: Velika razlika je. Jaz sem prišel k filmu, ko je bilo v bistvu še vse analogno. Tako da smo delali z fotografskim materialom, ki si ga lahko prijel v roke, nisi ga pa smel po nerodnosti osvetliti, ker si zgubil potem vso vsebino. Prav tako nismo poznali računalnikov, montiralo se je na klasičnih montažnih mizah, zvok se je snemal na magnetofonih, na magnetni trak, ki smo ga potem v studijih zaradi obdelave sinhrono sliko prepisali prav tako na magnetni trak, ampak perforiran trak, tako da je potem to sinhrono teklo sliko. Potem, ko smo obdelali, to se pravi, smo uredili dialog, ki je bil več ali manj posnet na terenu, dodali smo pa glasbo in zvočne efekte in na koncu napravili en zvočni miks, jaz pravim temu zvočno kuliso, to je bilo potrebno potem prenesti iz magnetnega traku na svetlobni zapis in potem na filmsko kopijo, kakršna se je potem vrtela na projektorjih v kinematografih. Tega danes ni več. Danes se vse dela z računalniki, pa še ena velika razlika je, včasih je bil ta fotografski material zelo drag in smo morali vsi zelo skrbno načrtovati, kaj in kako bomo posneli. Danes pa se to lahko snema v nedogled in je pol težko izbrati prave kadre.
4: Hvala za ta pogovor, gospod Dušan Sever, in še na veliko dobrih filmov in razstav.
3: Najlepša hvala tudi vam.
2: V Hrastniku do nedelje poteka šesti festival delavskega filma Kamerat, ki je nekdanje rudniške prostore znova spremenil v prizorišče filmskega razmisleka o delu, delavskih pravicah, solidarnosti in družbeni pravičnosti. Letošnji program prinaša približno 40 filmov. S spremljevalnim programom festival tudi povezuje kulturo, lokalno okolje in ljudi različnih generacij. Aleksander Čobac.
5: Obisk filmskega festivala je doživetje. Obisk festivala Kamerat pa je doživetje delavstva v avtentičnem rudarskem okolju, ki z vonjem, temperaturami, vlago in vsem ostalim, s čimer so se srečevali rudarji, v občinstvu poglobi zgodbe o delu, ki jih prinašajo letošnji filmi. Programski vodja festivala Simon Tanšek in vodja festivala Nina Kauzer.
6: V rudniku je fajn to, da greš teh 5 minut ali pa 10 minut peš navzdol, ne? Noter je tam 11-12 stopinj Celzija. Zdaj nekateri pridejo v kratkih hlačah, pa kratkih rukavih, pa rečejo, ma ja, se bo dobro, ampak pol, ki grejo dol, tudi rudari, ki morajo nas spremljati, reče v redu 5, ampak če ti bo zebil, je tvoja stvar, ampak pol, ki človeka začne po 5 minutih zebst, ki sedi, mu seveda dajo dekenca, ne? Tako da imajo pripravljeno dekno. Ne? To pol tudi von je specifičen, ne? Ker pač 40 metrov pod zemljo je pač nek specifičen von, seveda je tudi malo vlage, tako ta lepa zatohlost je dol, ne, včasih voha tudi če kak šmir, ne, ker so, vemo, so not tudi vozički, pa tračnice, tako da ja, meni tudi osebno mi je včasih gre kak bivši rudar noter, ne, pogledati, kako zdaj izgleda ta rov, ne, čeprav je on že par let v penziji recimo in meni je super recimo, ko imajo te trudari, to je tak ritual, imajo sabo čik tobak, ne, in pol med filmom oni čikajo in pač to, ta čik tobak moš vsake tok časa ven plunt, ne, ker ni to fajn požirati te sline, ne, zaradi prebavnih moten, tako da je super, ker med filmom, sploh če to film o rudarih, te mu zdaj slišiš, ko nekdo čika tobak in ga ven pluva, tako da to je taka pristno doživetje.
7: Ja, jaz moram pa priznati, da predno smo začeli Kamerat festival, nisem bila v rudniku, čeprav sem vnukinja rudarja in ko sem prvič stopila v rudnik, čeprav mi res ne gremo v tisto pravo globino, kakor so včasih hodili, mi gremo samo 40 metrov pod zemljo, sem bila v bistvu zelo fascinirana, pač wow, v kakih pogojih so ljudje delali, to je čist nekaj drugega, kakor v sedeti v pisarni na svežem zraku in me je zelo po eni strani fasciniralo, po drugi strani pa ful pretreslo, tako da sem dobila en čist drug ne vem, pogled na to, ko so naši dedje pa predniki prestajali, no.
5: Filmi bodo predvajani v prenovljeni kompresorski postaji, nekdanji rudarski koloniji in v rudniškem rovu. Kratki dokumentarni, celovečerni, eksperimentalni, plesni. Vseh skupaj bo 40 filmov.
6: Zdaj jaz bi omenil 3 in prav težko kategorniki, ki so pač že bili v kinih in so že znani, tako da v njih ne bi bolj podrobno, bi jih sam naštel. To so Petr Siliškar, Gora se ne bo premaknila, tle je od Srđana Kovačeviča, kaj je treba storiti, ki pač govori o izkoriščevanju delavcev v Luki Koper, in pa tukaj bi omenil film Od metoda pevca, ko pridem ven, ki govori o zapornikih in s tem, ki v zaporu razmišljajo, kako se bojo vključili v družbo, kako bojo dobili službo, ki bojo prišli ven iz zapora. Zdaj pa recimo, bom kar malo po sklopih povedal, imamo hrvaški film Zbornica, igrani celovečerni, ki govori o novi prišli učiteljici, ki pride v šolo, vidi neke nepravičnosti, hoče malo sistem spremeniti in leti na odpor pri svojih sodelavcih, ki so tam že nekaj časa zaposleni, ker pač oni imajo ustaljeni sistem in se izogibajo vseh teh novitet oziroma njenih idej, ker bi pač prinesli dodatno delo oziroma neke težave v tem ustaljenem, v narekovajih nepravičnem izobraževalnem procesu. Omenil bi še film, ki bo imel premiero v Sloveniji, to je narejeno v EU, se pravi narejeno v Evropski uniji, to je bolgarski film Stefana Kamandareva, govori o začetku korone in tekstilni delavki, ki pač zboli in potem ima v službi v tekstilni industriji ona dela, se začnejo težave, začnejo se šikaniranje od sodelavk, od šefov, zaradi pač odsotnosti, zaradi tako rekoč bolezni. Bi še omenil film, nemški dokumentarni film izpred 3 let, Bili smo kameradi, to je dokumentarni film, ki govori o zadnjih dnevih rudnika, ki je rudnik že v času zapiranja in s tem, kaj si rudari, kako se s tem soočajo. To podobno zgodbo smo sicer imeli tudi v Zasavju in mislim, da je to zelo zanimivo in za Savčane, tudi druge, pa predvsem za rodarje, da bo lahko malo primirjali. Imamo še recimo 2 kratka filma, ki govorijo o komunalnih delavcev. To je en italijansko-slovenski igrani film Bitka Krtač, in pa imamo še en nemški študentski film, ki tudi govori o komunalnih delavcih, ta je pa Nočna izmena, Nachtschicht se to imenuje. Tako da se bo za vsakega kaj najdel, pozabil sem še na en kratki plesni film, Jugo Manchester, ta je, kot vemo, Maribor se je včasih imenoval tudi jugoslovanski Manchester, ker Manchester ima ogromno industrije, tako kot tudi Maribor, in ta plesni film govori o industrijskih pa tudi o zgodovinskih prilomnicah, ki so se zgodilo v Mariboru. Seveda govori skozi izrazni ples, skozi gib.
5: Razstave so postale stalnica kamerata. Obiskovalcem bo na voljo študentska razstava plakatov z naslovom Plakat naš kamerat in razstava najboljših fotografij z fotografskega natečaja Delavstvo. Na mednarodni fotografski natečaj so prispele fotografije iz 46 držav, ki kažejo na globalne razmere v delavstvu, je poudaril programski vodja festivala Simon Tanšek.
6: Imamo veliko raznolikih pogledov na delavstvo, vsako leto pa recimo opažamo, da so razmire recimo nekje v Indiji ali pa v Pakistanu čist drugačne kot pri nas, ne? Se pravi, več tega fizičnega dela je več nevarnosti pri delu, ker ko vidimo te fotografije, vidimo delavce na gradbiščih, ki so bosi, ki so brez čelad in podobne zadeve. Tako da v svetu še vedno prevladujejo ogromne razlike med delavstvom, sploh tem fizičnim delom.
5: Kamerat bo letos obiskal tudi Hrastniški dom starejših občanov, pomemben del pa je delo z mladimi. Poleg projekcij za osnovnošolce bo potekala tudi delavnica animiranega filma in delavnica scenografije. Vodja festivala Nina Kauzer.
7: V prvem letu, ko smo izvedli delavnico animiranega filma, je nastal filmček z naslovom Srečno, kamerad. In sicer govori pa o enem dnevu rudarja, ki se odpravi v rudnik in tam sreča jamskega škrata Perkmandelca, ki mu ukrade malico, se pravi ukrade mu sendvič in potem je ta rudar zelo nesrečen, ampak v bistvu konc koncev samo skomigne z rameni in se odpravi nazaj na svetlobo, zaključi svoj delovni dan. V zadnjem kadru pa vidimo nasmejanga tega Perkmandelca, ko z veseljem pohrusta ta ukradeni sendvič.
5: To so naredili otroci.
7: Mislim, da je bil starostni razpon od 8 do 12 let. Skupnim sodelovanjem, skupno idejo in res fantastičen filmček. Naslednje leto so delali pa na temo ekologije, je pa nastal filmček z naslovom Naša tovarna. Je pa v bistvu so pa naredili tako, kot smo mi, kar mi počnemo s kameratom, ko naseljujemo kulturo v bivše rudniške prostore. So naredili pa filmček, kako neka propadla tovarna je odkrije en fantek na sprehodu s svojim kužkom, potem pa povabi svoje prijatelje, starše, babico, dedka in naredijo eno udarniško akcijo, počistijo tovarno in naredijo neko tako skupnostno, ne vem, kako bi rekla, dnevno sobo, notri se igrajo, imajo bralnico, ogromen tobogan in to vse skupnim delom. Tako da otroci imajo ful domišljije, mislim, da se moramo zgledovati po njih.
5: Filmski program dopolnjujejo še okrogla miza o delovnih migracijah in pogovori o položaju filmskih festivalov. Kameratsko druženje pa bodo letos prvič dopolnili s pub kvizom, kjer bo v ospredju prišlo poznavanje filmske umetnosti in predstavitvijo knjige z zgodbami o življenju v rudarski koloniji.
8: Nada te turbe, nada te pante. To se pasa.
2: Včeraj je bil na Kinodvorovem kinodvorišču premierno prikazan film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Gre za drugi celovečerni igrani film režiserke, ki je za svoj prvenec Neglejmil krožnik pred 10 leti na Beneškem filmskem festivalu prejela nagrado Fedeora za najboljši evropski film. Film Bog ne bo pomagal je bil premierno prikazan lani na festivalu v Lokarnu. Režiserka pa pravi, da je s filmom želela pripovedovati o ženskah, ki so v obdobju in družbi, v katerih so živele, veljale za neprilagojene. Film si je ogledala Iva Katušin.
9: V nevihti noči se ob vznožju Dinare pojavi skrivnostna tujka v črnini. V rokah nosile sveto pismo in majhno culico s kostmi, posmrtnimi ostanki svojega moža Marka, ki je umrl v požaru v daljnem Čilu. Vdova Teresa, ki jo je karizmatično upodobila Manuela Martelli, je prepotovala pol sveta, da bi moža pokopala v domači zemlji. Toda v odmaknjeni pastirski skupnosti naleti na svet, katerega jezika, običajev in pravil ne pozna. Prva jo sprejme Markova sestra Milena, ki med poletno pašo sama skrbi za domačijo. Kljub jezikovni in kulturni pregradi se med ženskama splete tesna vez. S kretnjami in ilustracijami iz Teresinega molitvenika si ustvarita svoj način sporazumevanja. Milena, ki jo družina zmerja zmutavo in jo obravnava kot breme, v tujki prvič najde nekoga, ki jo zares posluša. Kot da si padla z neba, da ne bom sama, pravi z otroškim navdušenjem. Njuno zavezništvo načne prihod Mileninega brata Nikole, nasilnega in oblastnega mladeniča, ki se želi s poroko s Tereso polastiti iz zemlje, ki naj bi jo podedovala po pokojnem možu. Hrvaška režiserka in scenaristka Hana Jušić tako postopoma razgrinja osrednji zaplet filma. Melenino navdušenje nad prihodom svakinje ni naključno. Neusmiljeno pastirsko okolje visoko v gorah na začetku 20. stoletja je do žensk še posebno neprizanesljivo. To spoznanje se stopnjuje z vsakim novim trkom s togim patriarhalnim redom, ki se še izraziteje razkrije po Teresinem prihodu na vrh planine. Tam sreča Markovega starejšega brata, Ilijo, molčečega vodjo klana, ki mu drugi pastirji čedalje manj zaupajo. Teresin prihod sproži val sumničenja. Pastirji dvomijo, da je res Markova vdova. Sprašujejo se, zakaj z možem nista imela otrok in ugibajo o njenih resničnih namenih. Ker nenehno moli v španščini, ji pripisujejo čudne besede in zlovešče namene. Govorijo, da ima lažnive oči, da je črni vrak, celo čarovnica, ki bo nad njihovo čredo priklicala volkove. Čeprav so tudi gledalci sprva nekoliko nezaupljivi do nje, režiserka namreč o njej razkrije zelo malo, hkrati pa jo ustrajno postavlja v središče in z njeno tiho navzočnostjo oblikuje ritem pripovedi, se postopoma izkaže, da film ne pripoveduje o nevarnosti od zunaj, temveč o nasilju in strahovih, ki jih ustvarja skupnost sama. Čelenka Teresa na okolico brez dvoma učinkuje. Medtem ko se Milena, ki jo je prepričljivo utelesila Ana Marija Veselčič, obsedeno naveže na njo in v njej najde oporo za upor proti usiljenim pravilom, se najbolj kompleksna dinamika razvije med Tereso in Iljo. Režiserka spretno spodmika gledalčeva pričakovanja in dosledno zavrača moški pogled, ki bi njun odnos krčil na romantično razmerje. Med njima se razvijeta razumevanje in naklonjenost, ki se sprva zdita utemeljena predvsem v veri, vendar jo kmalu prežame potlačeno hrepenenje. Prav Iliji, ki ga občuteno odigra Filip Đurić, se je Teresa v vrhuncu filma edinemu razodene in mu razkrije svojo preteklost, če tudi v maternem jeziku z dodatkom zelo skromnega hrvaškega besedišča. Režiserka se pri tem izogne konvencionalnim retrospektivam in namesto pogleda v preteklost izbere skoraj gledališko rešitev. Kamera kroži okoli nastopajočih, medtem ko se Teresini spomini sprožajo v istem prostoru, svetlobni snopi pa osvetljujejo prelomne trenutke njenega življenja. Premišljeno filmsko formo dopolnjujejo veličastne panorame kamnite pokrajine in doneča elektronska glasba, ki poudarjajo enega osrednjih motivov filma – človekovo majhnost pred naravo in Bogom. Ko skupnost Tereso označi za grožnjo, film začne prepletati vero in vraževerje, versko dogmo in magično mišljenje. Demonizacija tujke pa postane ključni mehanizem ohranjanja obstoječega reda. Film Bog ne bo pomagal združuje zgodovinsko dramo, folklorno srhljivko in mračni neovestern v vizualno osupljivo in tematsko izjemno konsistentno celoto. Pokaže, kako skupnost svoje strahove projicira na tiste, ki vzbujajo pozornost, predvsem pa, kako hitro patriarhalni svet žensko avtonomijo razglasi za greh. Zato Milenine besede Teresi, ti nisi grešnica, ti si ženska, ne učinkujejo le kot emancipatorna izjava, temveč kot obsodba družbe, ki še vedno ne zna ločiti med obema pojmoma.
2: Za konec pa še nekaj novic. Slovenska manjšinska koprodukcija Skejtanje niza punce makedonske režiserke Dine Duma je bila nagrajena na newyorškem festivalu Tribeca. Film je na festivalu prejel nagrado Nore Ephron, ki je namenjena izjemni filmski ustvarjalki, katere delo odraža ustvarjalnega duha, vizijo in vrednote znamenite filmske ustvarjalke in pisateljice Nore Ephron. Celovečerni igrani film Skejtanje niza punce je koprodukcija Severne Makedonije, Belgije, Slovenije in Hrvaške. Slovenski koproducent filma je Daniel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo, slovenski kreativni del ekipe sestavljata še kostumografinja Mateja Fajt in oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petruševska, skupaj z asistenti ter nekaterimi drugimi tehničnimi sodelavci. Kino Atelje iz Gorice je skupaj s partnerji tudi letos pripravil poletna filmska doživetja. Začeli so jih s potujočim kinom Soča v sredo v Štandrežu, filmsko poletje na Goriškem pa se bo konec julija nadaljevalo z letnim kinom Silvana Furlana in filmskimi večerji v amfiteatru Novogoriškega gledališča. Projekt Potujoči kino Soča je v svoji današnji podobi zaživel z Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica Gorica in programom Go Green Cinema ter v nekaj sezonah zrastel v prepoznavno mrežo poletnih projekcij vzdolž Soče, od bolj odmaknjenih krajev do mestnih prizorišč. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Matej Juh, Aleksander Čobec, Iva Katušin, Alma Čelik, Ajda Sokler, Damjan Rostan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Za plovbo v Hormuški ožini ne bo treba plačati pristojbin. Ne v obdobju 60 dni, ko naj bi se Združene države Amerike in Iran dogovorila o uresničevanju sporazuma o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ne po izteku tega obdobja. Razen, če se bodo ZDA odločile drugače, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Iranska vojska je sicer včeraj naznanila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona znova zaprla ožino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusiji postavil enotedenski rok za odstranitev opreme za prenos signalov, ki naj bi jih uporabljali za usmerjanje ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. V nasprotnem primeru bo Ukrajina po navedbah Zelenskega ukrepala sama. Na slovenskih cestah, avtocestah in hitrih cestah je ob zastojih opazen velik napredek pri kulturi oblikovanja reševalnega pasu, vendar izzivi ostajajo, poudarjajo v zavodu reševalni pas. Voznike med drugim bega, kako pravilno ustvariti reševalni pas na odsekih s tremi voznimi pasovi za vožnjo v eno smer, ki bodo